U izvedbi Matijasa Würscha i orkestra Talijanske Švicarske čuli smo prvi koncert za marimbu i gudački orkestar Neja Rozaura. Izvedbom je ravnao Alessandro Cadario. Slijedi koncerto de Aranjuez Joaquina Rodriga u izvedbi Pedra Matea Gonzalesa i orkestra Talijanske Švicarske.

Gitarist Pedro Mateo Gonzalez i orkestar talijanske švicarske izveli su Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga. Na redu je dodatak sjećanja na Alhambru Francisca Tarege u izvedbi Pedra Matea Gonzaleza na gitari.

Čuli smo sjećanja na Alhambru Francisca Tarege u izvedbi Pedra Matea Gonzalesa na gitari. Euroklasikno turno nastavljamo pjesmom bez riječi u D-duru opus 109 Felixa Mendelsona. Izvode Mikloš Perenji violončelo i Zoltan Kočiš klavir.

Bila je to pjesma bez riječi u D-duru opus 109 Feliksa Mendelsona u izvedbi violončelista Mikloša Perenija i pijanista Zoltana Kočiša. Sa CBC-eve snimke u nastavku programa čućemo četvrtu skladbu iz ciklusa Goyescas opus 11 Enriquea Granadosa, Djevojka i Slavuj.

U izvedbi pijanistice Angela Hewitt čuli smo skladbu Djevojka i slavu iz ciklusa Goyesca s opus 11 Enriquea Granadosa. Slijede četiri ljubavna madrigala Joaquina Rodriga u obradi Petera Tiefenbacha i u izvedbi sopranistice Isabel Bayrak-Darian i ansambla violončelista.

Sopranistica Isabel Bayraktarian i ansambl violončela izvali su 4 ljubavna madrigala Joaquina Rodriga. Za kraj središnjeg dijela Euroklasik Noturna čućemo drugi klavirski trio u C-molu opus 66 Felixa Mendelsona.

Slušali smo drugi klavirski trio u C-molu opus 66 Felixa Mendelsona u izvedbi Hiroko Sakagami za klavirom, Matijasa Enderlea na violini i Patrika Demenge na violončelu. Snimkom iz Berna iz 2018. stigli smo do kraja središnjeg dijela noćašnjeg programa.

4 su sata, drage slušateljice i slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Europske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas izbor skladbi iz opusa Brahmsa, Goldmarka, Chaussona, Beethovena, Chopina i Torellija, između ostalih, u izvedbama niza uglednih solista i ansambala. Počet ćemo rekvijemom Česlovasa Sasnauskasa u izvedbi solista Inese Lina Burgite, Algirdasa Janutasa, Vladimirasa Prudnikovasa, Državnog zbora iz Kaunasa i Litavskog nacionalnog simfonijskog orkestra.

U izvedbi ansambla Il Tempio Armonico čuli smo koncert u F-duru opus 6 broj 3 Evarista Felicea dal Abaca. Slijedi snimka švedskog radija. Biće to Chanson Perpetuel Ernesta Chaussona.

Kontratenor Filip Žaruski, pijanist Jérôme Ducrot i kvartet Eben izveli su nam mjesečinu Claude Debussy-a. U nastavku pjesma Sanjajmo, vrijeme je, žila Masnea. Nastupit će Filip Žaruski kontratenor, Nathalie Stutzmann alt i Jérôme Ducrot klavir.

Čuli smo pjesmu Sanjajmo, vrijeme je, Žila Masnea. Nastupili su kontratenor Filip Žaruski, altistica Nathalie Stutzman i pianist Jérôme Ducrot. Slijede nokturni Claude Debussy-a, Oblaci, svečanosti i sirene. Nastupit će ženski zbor i zagrebački simfoničari RTZ-a, maestro Uroš Lajović.

Čuli smo fantaziju za violončelo i orkestar Žila Masnea. Svirali su Jaša Silberstein i orkestar Romanske Švicarske. Dirigirao je Richard Boning. Time smo došli do kraja današnjeg Svitanja na trećem. Uredila Ana Boban.

0: Svečano otvorenje varaždinskih baroknih večeri. U Varaždinskoj katedrali 56. svečanosti barokne glazbe otvara belgijski orkestar B. Rock, koji umjetnički vodi čuveni francuski kontratenor Philippe Jarouski. Uz njega kao solisti će se predstaviti i violinist Jevgenij Svyridov te sopranistica Celine Skein, a na programu su djela Františeka Bende, Antonija Vivaldija i Giovannija Battiste Pergolesija. Izravni prijenos koncerta poslušajte na trećem programu Hrvatskog radija u petak u 20 sati.
1: Radio Atelje.
2: Bok ekipa. Ovdje vaša najdraža voditeljica kriperskog podcasta
1: Putovanje u zemlju srama.
2: Štreberica Marija.
1: Dora Golub.
2: Imam za vas temu koja će vam se sigurno svidjeti. A tko je njezin glavni lik?
1: U četvrtak od 18 sati.
2: Perla.
3: Pa ti opet pričaš neku priču, jel da?
4: Kaj? Prepao si me.
2: Kaj je drugi lik iz moje priče?
1: Na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Samo vi ostanite uz nas, dragi slušatelji.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji koncert podnaslova Ritornello, Rondo i Rondino glazbene urednice Darije Hodnik-Marinković. Na početku slušamo intermezzo i ritornello iz opere Mali trg Ermana Wolfa Ferrarija. Svira orkestar Akademije St. Martin in the Fields pod ravnanjem Sir Nevillea Marinera.

Andante i rondo Domenica Dragonetia izveli su kontrabasist Frano Kakarigi i gitarist Hiroto Yamaya. U nastavku emisije slušamo Adagio i rondo koncertante u F-duru, oznake dijela D487 Franza Schuberta. Klavir svira Jene Jando, a kontrabas Ištvan Tot, uz kvartet Kodali.

0: Rondo za violinu i gudački kvartet u A-duru, D-438 Franca Schuberta, izveli su violinistice Vera Betz, Lisa Rautenberg i Jody Getwood. Violu je svirao Steven Dan, a violončelo Aner Bilsma. Toliko u današnjem izdanju jutarnjeg koncerta glazbene urednice Darije Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskog radija.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman. Robert Međurečan, Tako neka bude. Osmi dio.
2: Bog te voli, Goša. Ispunjen si njegovim blagoslovom. Kako si ih samo našao?
3: Obojica su skriveni na brežuljku nedaleko Eleazara i Bosonogog. Gledaju kako se razilaze.
4: Bog svakome daje onoliko blagoslova koliko može podnijeti. Idemo!
3: Jašući na devi, Eleazar premeće po glavi riječi Bosonogog. Smučuju ga. Njega koji je ubijao za svako bogohuljenje. Kako se to moglo dogoditi? Sajamski čarobnjaci i vještaci koji bacaju uroke za svoje trikove traže novac. Ali ne mogu ozdraviti ljude, vratiti iz mrtvih. A Bosonog je mogao, ne tražeći ništa za uzvrat. Obuzme ga pomisao. Sva krv koju je prolio za slobodu svog naroda bila je uzaludna. Prema Bosonogom trebalo je činiti dobro, ljubiti svoje neprijatelje, a mačeve prekovati u plugove. Koliko god mu se to uvjerenje činilo besmislenim, vlastitim očima vidio je da djeluje. Samo treba vjerovati, tako bi rekao Bosonog i uz osmijeh. Život kao igra.
5: Bog je komad hljeba, pehar hladne vode, topla halja i koliba. Zahvalni pogled djece i dodir voljene žene.
3: Prisjeća se njegovih riječi i shvaća puninu značenja. Otići će u Petru i potražiti običan jednostavan život sa svim sitnim srećama i tugama. Biće zahvalan na svemu. Možda će opet biti sposoban zavoljeti, s voljenom ženom izroditi djecu, smijati se njihovim nestašlucima, plakati s njima u boli. Biće snažan u svojoj nesavršenosti i nikad više neće proliti ljudsku krv. Pustinja mu se odjednom učini pitomijom i jarko sunce blaže. Skrene uski klanac koji vodi na istok. Digne pogled. Užas mu se razlije licem. Na stijeni iznad klanca Goša s leđa jednom rukom obgrlio Bosonogog oko vrata. U drugoj mu ruci titra bodež. Uz njih stoji trojac iz potjere.
6: Dođi gore ili ću tvom prijatelju prerezati vrat!
7: Ne brini za mene, idi svojim putem.
8: Dolazim!
7: Neka svevišnji pomogne gonjenom, ali i onome koji goni.
3: Otrgne se i zagrljaja, zakorači prema rubu stijene. Goša refleksno zakorači za njim. Stijena se pod njihovom težinom nakrivi. Obojica izgube ravnotežu i skliznu niz strmi obronak u klanac, uzrokujući lavinu kamenja. Šalamun i Harel pojure niz brijeg, ali ih Meleh zaustavi.
9: Jaču, čuvajte konje!
3: Izbezumljen prizorom, Eleazar potjera deve u klanac. Ubrzo nađe Bosonogog i Gošovu pod komilom kamenja. Oblak prašina se još nije slegao. Skoči s deve, izvlači Bosonogog ispod naslaga, otire mu prašinu s lica. U polusvijesti je, kašlje, lice mu u ranama. Prašina štipa za nosnice. Nekoliko koraka dalje, Gošeino beživotno tijelo leži pod odlomljenom gomilom. Lice mu je dijelom vidljivo, obliveno krvlju, na natkoljenici krvari duboka rana. S druge strane klanca dotrči Meleh. Eleazar se dohvati bodeža. Meleh raširi ruke u znak da se ne misli boriti.
10: Meleh! Mogao sam misliti da si s Gošeom. Dugo se nismo vidjeli.
11: Predugo.
3: Okrene se i ode. Eleazar ostane iznenađen, spreman na neko lukavstvo. Osvrće se prema stijenama, očekuje napad ostalih iz potjere. S lakoćom podiže Bosonogog mršavog od posta. Meleh se vrati na brijeg.
12: Goša je poginuo, idemo.
13: Poginuo? A onaj drugi?
12: I on je mrtav.
14: A Eleazar?
12: Odgalopirao je kroz klanac.
13: Želim vidjeti tijelo.
12: A što ćeš s njim? Rastrgano je od stijena koje mu je samo načinilo grob.
13: Što ti misliš?
8: Želiš me pitati, hoćemo li sami nastaviti loviti Eleazara ili se vratiti u Galileju? Idemo kući. Dosta je bilo.
3: Eleazar daje Bosonogom vode iz mješine. Bosonogi pije, prodiše bez kašlja. Eleazar mu razmakne halju. Tijelo i noge posuti su ranama. Bosonogi ne uspijeva ustati. Eleazar ga nježno podigne na devu. Podigne se okrvavljeno Gošejino lice, bori se za svaki udisaj. S mukom se oslobodi kamenog pokrova, pokuša ustati, ali ozlijeđena noga ga ne sluša. Jedna ruka otkazala mu je poslušnost. Spazi Eleazara i ukoči se. Tapka grozničavo zdravom rukom po prašini, traži bodež.
10: Ne tražim tvoju smrt.
4: Ja tvoju zazivam do Boga. Svakog trena doći će moji suborci.
10: Neće, otišli su.
4: Ubij me. Inače ću ja tebe.
3: Eleazar mu se približi na nekoliko stopa. Čučne. Dobaci mu mješinu s vodom. Goša ga odmjeri preko krvavih kapaka. Potom halapljivo pije duge gutljaje.
10: Na izlazu iz klanca ostavit ću ti devu. Ostavio bih ti ovdje, ali bojim se da bi i ovakav polomljen nasrnuo na mene. Ovako dok se dovučeš do nje, bit ćemo daleko.
4: Radije me ubi. Izdajico, zar ne ubiti više ne znaš? Izdajico!
3: Cijelog je dana Gošea mukotrpno puzao kroz klanac. U kasno popodne dočepa se izlaza. Tamo ga je čekala privezana deva i mješena s vodom. S mukom se osovi zuri u devu kao u tlapnju. Dašće otvorenih usta od napora i jeda. Obuzdava se, guta kletvu, od srdžbe zaplače. Bosonogi je lebdio na rubu svijesti, kašljao. Od slabosti je naslanjao glavu na Eleazarovo rame. Da ne padne s deve, Eleazar ga je vezao za sebe. U šutnji i zebnji potjera devu brže. Pustinja se ispružila poput hrpta beskrajne životinje. Blještavilo vapnenačkih brežuljaka počelo se mijenjati u zagasitost narančastog pjeska i ružičastih pješčenjačkih hridi. Znak da su na dobrom putu prema Nabatejskom kraljevstvu. Nabatejci svoj glavni grad zovu Rekmu, crveni. Ostali ga zovu Petra. Uskoro su zašli u dio kamene goleti gdje je raslo trnovito žbunje. Oštrim čaporcima prkosilo je vjetru i pjesku. Barem ćemo imati za ogrijev, pomisli Eleazar s olakšanjem, gledajući kako rumen predvečerja polako prekriva pustinju. A onda su se pojavili čagljevi. Njihov potmuli lavež dopirao je iz daljine. Eleazaru izazivao jezu. Vrući zrak svijao im je obrise. Činilo se da lebde. Potjera devu na povišenje bogato žbunjem, na brzinu ga posjeće i načini prsten oko sebe, deve i bosonogog. Položi ga na pjesak u sebe. Podijeli s njim posljednju vodu. Iz roga s njegovog pojasa izvadi žar. Zapali granje u trenutku kad im se čopor sasvim približio. Predvodnik čopora, dvostruko veći od ostalih, stane tik pred plamenom, njuši zrak. Ostatak čopora stoji na razdaljini, boji se vatre. Dašću isplažena jezika, laju zloslutno. A onda predvodnik stane zavijati. Pridruži mu se cijeli čopor. Zavijanje sablasno odzvanja pustinjom. Deva se izbezumi, otrgne se iz Eleazarovih ruku i pojuri iz vatrenog prstena ravno u čeljusti čopora. Poput jednog organizma čopor je zaskoči i sruši. Devini krici parali su Eleazarove uši dok ju je čopor živu proždirao. Eleazar iskoristi trenutak, odvuče bosonogog u splet trnovitog žbunja, znajući da vatreni prsten neće vječno korjeti. Trnje im se zabadalo u tijela, greblo ih, zapinjalo i kidalo odjeću. Od gustoće granja mogao je samo ležati. Nije kidao trnoviti pokrov iznad glave, bojeći se da mu čagljevi ne uskoče. Nahranivši se devinog mesa, čopor zaspi porazbacano ko žbunja. Jedino predvodnik sjedi budan, pomno stražari.
7: Znaš da i deve sanjaju. I one su božji stvorovi.
10: Devin san može biti samo pojilo s hladnom vodom.
7: Čovjekov san...
10: U našem slučaju isti kao Devin. More hladne vode. Zagnjurio bih glavu u unji, nakon pola sata bih prestao piti.
7: Traži i dobit ćeš. Ne boj se pokucati na vrata.
10: Da zamolim Boga za more vode.
7: Usudi se. Usudi se.
3: Bosonogi izgubi svijest. Eleazar mu opet brižno pokri lice maramom. Noć je u pustinji živi stvor. Šapće, uspavljuje um, utišava glasove i korake. I srce čovječe nekako tiše kuca u toj goleti. Jedino su duhovi glasni. Lebdi Eleazar u polusvijesti, iznemogao od žeđi. Čuje ih kako dolaze, na vratu osjeća njihove vrele dahtaje. Ili se to noć poigrava s njim?
11: Čuvaj se. Čuvaj se. Čuvaj se. Čuvaj se.
3: Lebdi noćni lahor oko njega. Pustinja je puna umilnih glasova i smrti. Mjesec srebri pustinju, oštri obrise. Skeleti sjena iskrsavaju iz tmine, približavaju se žbunju. Čagljevi. Eleazar jasno vidi njihove oči. Čopor je zadobio ljudski pogled. Kao po zapovjedi okruže žbunje, njuškaju, traže prolaz, zubi se, kese, lajanje i cvilež okrvavljenih njuški. Iznenada čopor nestane iz vidokruga. Ostane samo predvodnik. Eleazar u nevjerici podiže glavu. Nije više siguran bunca li ili je pri svijesti. Čini mu se da je predvodnik poprimio magloviti ljudski oblik.
11: Daj nam ga i spasit ćeš se.
2: Ne dam. On je izabrani mora u pustinju. Ovo je san. Ovo je san, mora biti san.
11: A gdje je san sad? Zar ovo nije pustinja?
14: Zar ovo nije pustinja?
11: Misliš da će ovom pješčanom ništa ne pronaći smisa?
14: Misliš da će ovom pješčanom ništa ne pronaći smisa?
11: Daj nam ga i spasi se.
14: I spasi se.
2: Ne dam!
11: Ne, junaki će se. Bolje biti živom psetu nego mrtvi, junak. Poludio je od svetosti i buni narod. Otmjena je to bolest.
2: Ne dam ga! Ne dam ga, on je pravedan!
11: U svakom temelju pravednosti utkaz je potkaz zla. Daj nam ga i spasi svijet!
2: Ne dam! Ne dam!
11: Daj!
2: Ne dam!
3: Kiša je padala do jutra. Osvanuo je svježi dan. Eleazar se probudi mokar. Ne sjeća se kad je zaspao i što se događalo tijekom noćnog pljuska. Nije siguran je li sve to bio samo san. Pogledom traži čagljeve, nema ih. A onda uhvati jarko plavi pogled bosonogog. Pri svijesti je. Eleazar se razveseli, mokrim rukavom nježnom u moći ispucale usne. Bosonogi se smije hroptavim smiješkom.
15: Usudio si se. Ne posustaj kucati. Ne suspreži svoje misli. Nemoj govoriti, to je dobro ili loše. Reci, to jest. Budi ispunjen čuđenjem. I nemoj misliti da si sam, jer nisi. Sam je onaj koji misli da ne zaslužuje biti voljena. Tebe Bog voli.
10: Nisam baš siguran u njegovu ljubav.
15: Ako te ne voli, kako si uspio preživjeti sve ovo? Ništa ne dođe prekasno ni prerano, sve dođe na vrijeme. Ne brini. Bog prašta na neviđeno, inače nije Bog. Pogledaj kako zrak zlatno treperi. To je čudo.
3: Hropta i kašalj prestanu, koža pomodri. Stisak ruke na Eleazarovu rukavu popusti, sklizne niz nabor. Širom raširene oči ostanu gledati u nebo. Shrvan, Eleazar je još dugo ležao uz tijelo bosonogog u trnovitom kavezu. U kasno popodne odnio ga je u klanac. Tamo je sad tekao potok. Od nenadanog pljuska suho trnovito granje posulo se pupoljcima i pustinja je ozelenila. Opere tijelo bosonogog i pokopa ga u plitki pješčani grob, strahujući da ga zvijeri neće rastezati, iako je nekako znao da se čagljivi više neće vratiti. Prije pokopa, u naboru njegove haljine nađe razlistano klupko jerihonske ruže. Ostavi ga na uzglavlju groba, izmoli molitvu, otare suzu. Napuni mješinu vodom iz potoka i s rogom bosonogog na pojasu krene pustinju. Eleazar je danima pješačio pustinjom ne izgovorivši ni riječi, ni glasa, zvižduka, jecaja. Otupljen tugom, odsutno je koračao, nesiguran, želi li doista stići u Petru. Pio je malo, hrane nije imao, a da je i imao ne bi jeo, iz poštovanja prema bosonogom. Želja za hranom nestane nakon nekoliko dana posta, bol mine. Duh nadjača tijelo, um poprimi boju tišine. Nestane svijeta, ostanu samo pustinja, on i Bog. Biti nasamo s Bogom, razlučuje riječi bosonogog. Putem je sve češće nailazio na karavane, siguran znak da se približava Petri, civilizaciji. Viđao je rimske ophodnje na konjima. Na bespućima crvenkastog pijeska hitri jahači na devama lovili su uvježbanim sokolima. Oštre zapovjedi vlasnika, cirik praporaca na sokolovim nogama. Razbila se tišina, zvukovi ljudski nadvladali su nijemost Božju. Pred Petrom karavana kasom prođe uz njega. Piska u škopljenički glas zazove njegovo ime. Karavana se zaustavi. Niski zdepasti beduin spretno skoči s deve i poput krivonogog kepeca dogega se k Eleazaru.
16: Eleazare!
2: Azime!
16: Eleazare, mili moj! Si li to ti? Izgledaš ko očerupano devino govno! Drago da te vidim. Hajdemo kući, hajdemo.
3: Prvim pogledom ulovi oči beduinke koje ga promatraju preko vela dok izlazi iz sobe. Osvrće se, prepoznaje sobu. U očevoj je kući, u Petri. Leži u svom krevetu. Odvikao se od udobnosti, mekoća ga žulja. Ispred vrata stražari sluga, donosi mu pehar s vodom, voće. Ustaje, opranje i namirisan, na ranije čist zavoj. Zaogrne se ogrtačem od fine tkanine i proviri na terasu. Promatra šarenu gužvu na ulici. Vika trgovaca ispred malenih dućana, glasanje deva, miris i začina. U Petri se uvijek dobro osjećao, za razliku od meteža u drugim gradovima, ovdje mu gužva nije izazivala mučninu, a trgovci su šarmantno nasrtljivi. I nema rimske vlasti.
16: Ah, Eleazare, mili moj, a što si me preplašio? O, bogovi, bogovi. A, postarao si se, omršavio si. Joj, ne jedeš ti.
10: A, ti si se lijepo zaokružio, a?
16: A šta ću, život je dobar prema meni. Da. Treća žena, treća, bogovski kuha. Jesi gladan?
10: Da, nisam.
16: A, vino nećeš dobiti. Sjedni. Čuo sam kroz koju si muku morao proći, mili moj, da otac ti je bio jako zabrinut. Jako.
10: A kako je?
16: Dobro je, da. A ti? Ha? Jesi gotov sa službom kod Heroda?
10: Jesam.
16: O bogovi, hvala vam. Poslaću poruku tvom ocu da si živ.
10: Radije, nemoj. Ne još.
16: Da. Ha, pa ima vremena za poruku. Odmori se, povrati život u sebe, mili moj.
3: Eleazar se danima držao kreveta, dopustivši odušak umornom tijelu. Spavao je bez snova i snomorica. Bog ga nijednom nije povukao za kosu. Sate budnosti provodio je u šutnji i samoći. Nije izlazio iz sobe. Počeo je mjesec sivan. Zrelo proljeće u Petri najljepši dio godine. Dnevna vrućina je podnošljiva, a noći donose osvježenje. Ne može vjerovati da je od Pesaha u Jeruzalemu prošlo tek 40 dana, kao da se njegov boravak u pustinji zgusnuo u jedan cijeli život. U pustinji vrijeme ne postoji, samo pjesak i Bog, govorili su beduini. Mnogo je razmišljao o Bosonogom. Njegove riječi gnjezdile su mu se u umu i stvarale nemir. Ako je Bosonog i uistinu bio izabrani, njegova smrt znači da se Bog predomislio i digao ruke od svog naroda. Nema oslobođenja, nema nade. Ostaje tek polagano mučno umiranje. A možda prorok ne treba proricati zato što je vođen nebeskom rukom, nego zato što je zgađen ovakvom zemljom. Možda je i psovka u tom slučaju oblik molitve. Lazar je tjerao bogohulne misli, ali one su se vraćale poput vjernih pasa. Svađao se sa samim sobom. Tako treba razumjeti i Boga. Iz vlastite patnje i žudnje, rekao bi Bosonogi. Razumijevati vječnost iz svog kamenčića u sandali.

0: U današnjoj emisiji slušali ste osmi dio romana Tako neka bude Roberta Međurečana. Igrali su Katarina Bistrović-Darvaš, Igor Jurinić, Dražen Šivak, Tit Medvešek, Sven Šestak, Franjo Kuhar, Mateo Videk, Lorenzo Raušević. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirala Ivana Gudelj. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2026. godine.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: U nastavku programa slušamo Impromptu u Azduru. Oznaka dijela je D899 broj 4 Franca Schuberta. Klavir svira Nikolaj Demidenko.

0: Pijanist Nikolaj Demidenko izveo je impromptu u Azduru. Oznaka dijela je D899 broj 4 Franca Schuberta.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskog radija.

Cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji, želim vam dobro jutro. Ovo je emisija U vizualnom kodu, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. Ivo Deković neprijeporno je značajan hrvatski suvremeni umjetnik, čije je djelovanje desetljećima prolazilo nekako ispod radara na domaćoj likovnoj sceni. Glavni razlog tome njegov je kontinuirani boravak u Njemačkoj, najprije u Düsseldorfu gdje je studirao na tamošnjoj znamenitoj Kunstakademiji, a potom u Aachenu gdje je dugo predavao te bio i dekanom na tamošnjoj Fachhochschule. Tijekom 90. godina prošloga stoljeća, konkretno 1993. Igor Zidić nakratko je Dekovića stavio u žarište zanimanja hrvatske kulturne javnosti s obzirom da ga je zajedno s Milivojem Bjelićem i Željkom Kipkeom odabrao da izlaže u paviljonu Republike Hrvatske na Bienalu u Veneciji, prvom hrvatskom nastupu na toj smotri nakon stjecanja neovisnosti. Valja reći i kako je godinu dana kasnije isti sastav umjetnika, također u izboru Igora Zidića, nastupio i na Bienalu u Kairu, a tom prigodom Deković je dobio nagradu u kategoriji umjetničkih instalacija. Nakon toga Dekovićeva aktivnost u Hrvatskoj svodila se na njegov projekt Sub Art, što će reći izvođenje umjetničkih radova, odnosno intervencija ispod morske površine, a u posljednje vrijeme Deković je nešto prisutniji na domaćoj sceni, a aktivnost je započela njegovim sudjelovanjem na skupnoj izložbi četiri elementa održanoj prije godinu dana u Splitskoj galeriji umjetnina, potom samostalnom izložbom Zapečaćeno vrijeme realiziranoj prošle godine u galeriji Matice Hrvatske. Nakon toga uslijedio je nastup na Trienalu skulpture, a još tri dana u francuskom je paviljonu studentskog centra postavljena njegova instalacija Pajo 75. Upravo o toj najnovijoj Dekovićevoj instalaciji kratko ću s njime porazgovarati u prvome dijelu današnje emisije. A Galerija Hrvatskog dizajnerskog društva već se odavna etablirala kao jedno od najaktivnijih te najsustavnije i najsmislenije vođenih malih izložbenih prostora u Zagrebu. I njezina najnovija izložba naslovljena Strani predmeti apsolutno opravdana netom iznesene karakteristike, pa ću stoga u drugome dijelu emisije sa zadovoljstvom ugostiti voditelja Galerije Hrvatskog dizajnerskog društva te kustosa spomenute izložbe Marka Goluba, koji će nas upoznati što svi zainteresirani mogu još tri dana razgledati u tom vitalnom prostoru na uglu Boškovićeve i Palmotićeve ulice.

0: Dobro jutro, Ivo, i hvala vam na dolasku u emisiju u Vizualnom kodu.
1: Hvala i vama na pozivu. Kao uvijek spreman za razgovor.
0: O umjetnosti pogotovo.
1: O umjetnosti, naravno.
0: Evo, krenimo redom. Svoju instalaciju u francuskom paviljonu naslovili ste Pajo 75. Pa evo, recite našim slušateljicama i slušateljima što se zapravo krije iza toga naslova.
1: Pajo, ova je izložba posvećena mom dragom poznaniku Ivanu Pajiću. Što da kažem, jedna žalosna vijest. Čovjeka sam upoznao prošle godine, pripremio mi prvu prezentaciju pod naslovom Zapečaćeno vrijeme i, da skratim sad priču, nedavno je preminuo. I to me ponukalo da koncept koji sam već pripremao za francuski paviljon promijenim i da mu ja s ovom instalacijom, da mu posvetim tu memoriju ili da ga spomenem i da mu na neki način odam neku vrst prisutnosti duha ili već tako kako ja to već vidim u tom nekom svom kontekstu. To je bio povod. E sad.
0: Zanimljivo je, vi ste Ivana Pajića upoznali zapravo upravo ispred francuskog paviljona na jednoj drugoj izložbi prošle godine.
1: To je jedna zanimljiva, mislim sada pričam, to je jedna neobična situacija za mene bila. Emotivno sam isto bio povezan. Tog čovjeka sam upoznao kratko, ali ostao mi jako dobrom sjećanju. I iznenadila me ta njegova smrt i onda sam promijenio koncept i nazvao sam tu instalaciju, taj happening koji ja zovem isto Pajo 75, jer tad je i završio taj svoj život sa 75 godina. Tako to.
0: E sad, izložba se sastoji, dakle, kao što ste rekli, od instalacije koju je na otvaranju prethodio i jedan, također ste već rekli, happening. Pa recite nam kako je to izgledao. Znači, od čega se zapravo, za one koji još nisu vidjeli izložbu, sastojao taj happening i ta izložba općenito?
1: Da. Vrlo jednostavno je to sve skupa. Taj francuski paviljon je posebna priča. On je to i, neću sad puno o tom, zna se da je to jedna posebna jedan poseban objekt i vrlo je visok. Posjetio me u startu odmah na neku vršu, jer ja ipak dolazim s mora i imam neke svoje asocijacije. Moj čitav rad je vezan u moru, podmorje. Uglavnom, primijetio sam da je taj francuski pojem vrlo zahtjevan. On u stvari, ti umjetnički radovi, on ih zarobi, kako sam ja to tako primijetio. I ja sam sad mislio kako da ja riješim da to bude nešto što će posjećati na preminulog čovjeka. I da skratim priču, ideja je vrlo jednostavna. Mislio sam, treba mu napuhati 75 balona u tom takozvanom ultramarin boji
0: sa
1: mora.
0: Helijem, dakle.
1: Sa helijem koji je izuzetno bitan za ronioce, isto tako koji rone. Ja sam isto jedan od takovih ronioca i znam o čemu se radi. Jer taj helijum kad se diše, onda on u stvari otklanja opasnost takozvane kesonske bolesti koju doživljavaju ronici kad udišu atmosferski zrak pod pritiskom. Tako da ima jednu svoju i konotaciju i simboliku u svemu tome i pravi jedan uzgon duše na neki način. To je i nekim slikama bilo starih majstora, znači to je sve nešto se uzdiže, ta neka energija, ispod je isto to olovo i tako dalje, tako da je u stvari ta instalacija koju sam napravio opet me vraća prema moru i tu mi je sad dala nova ideja, mi je tu došla da to može i

0: na moru i može da se opet diše. To lagano njihanje tih balona, pogotovo kad budu snimljeni sa dronom, kojeg sam ja isto isključivo, namjena mu je da snima takozvanu vertikalnu perspektivu, koja se nudi u nekoliko samo prostora. Ta visina je omogućila da dron leti i snima praktički iz takozvane, ja je možda nazivam nekom svom načelu, i Božjom perspektivom. Tako da je to sve nešto sveto, pokojno, duhovno.
1: Eterično.
0: Eterično, tako da sam želio da u tom prostoru napravim nešto lagano, nešto zračno, prozračno, da nije teško.
1: Što i sam prostor.
0: I sam prostor.
1: Paviljona je takav, pun svjetla sa svih strana i od ozgora iz okulara.
0: I onda naravno taj refleks, i tačno je na granici između dna, ja to imam, kao da je to morska površina i ispod je to ta dno dubina i gore ide nebo. Prozračno.
1: I ti baloni uslijed helija idu prema gore i oni, njih zapravo samo ti utezi drže je, da
0: ne polete, da ne odu dalje, da ih ne izgubimo. Tako je.
1: E sad, jako zanimljivo je, već smo to natuknuli u ovom dosadašnjem izlaganju, osmišljavate svoje radove. Pa evo, možete li nam nešto reći o načinu kako vam se rađaju ideje? Vi ih naime često mijenjate, stalno nadograđujete prije nego što ih konačno realizirate. Jest,
0: to sam uvijek radio od samog djetinjstva. Ja imam jednu svoju maštu, nekad prije spavanja, nekad i u snovima mi se ukazuju te neke slike, potrebe za mijenjanjem, jer ja bez tih takozvanih mojih ideja osjećam se praznim. Moja, i iz tih mojih maštovitosti, ideja ili bolje rečeno tog zaigranog duha kojeg sam izvukao i koristim ga još od djetinjstva, se rađaju ti moje ideje. A zaljubljenost u more neću da ni da govorim. I moj čitav taj projekt Sab Art je godinama bio ispod mora, ispod površine mora. I tako dalje, i tako dalje. To su ovako, to se može dosta dugo pričat i ispričat, ali se uvijek ponavlja isto, jeli? Ja volim podmorje, volim beskonačnost, volim svemir. U stvari, mislim da je umjetnost tu negdje i da se to samo može umjetnički riješiti. Sve ostalo je tehnički, i taj dron koji je sad u tom mom prostoru je vrlo bitan, jer želim osloboditi ljude od tog današnjeg, nažalost, ratnog drona koji uništava i ubija, ali je to jedan, isto jedan tehnički proizvod koji je zanimljiv i može se pretvoriti u jednu drugu priču. Zato ja to želim sad, zato i taj dron vrlo bitan, i čitava instalacija je u stvari priprema za jedan video zapis kojega ja radim, već i s tim se bavim, tako da ću to nasnivavanje raditi, publiku u ovom slučaju ću isto aktivirati da i ona taj balon slaže ili donosi kao cvijeće na groblje. To je isto jedna asocijacija, ali među tom slučaju hoću da je razigrano, da je veselo, da nema tuge, jer moj Ivan Pajić je meni dao jedan izuzetan optimizam. I tako da i ta, to me je strašno, na neki način sam došao, nisam očekivao da se to tako brzo desiti.
1: Na plakatu za ovu izložbu prikazani ste kako plovite u jednom malom brodiću, čamcu, što ste ga sami konstruirali, a taj čamac tretirate kao umjetnički rad, a zagrebačka publika imala ga je prigodu relativno nedavno vidjeti izloženog i na Trijenalu skulpture. Pa recite nam za kraj ovog razgovora i nešto o tom brodiću, njegovoj simbolici, i kako i zbog čega ste osjetili potrebu izraditi ga.
0: To je isto jedan zanimljiv, taj, uvijek je taj neki zrak, neka guma bila potrebna. Imao sam jedan čamac koji je bio pomoćni brod moje jedrlice, imam i to naravno, kao svaki dalmatinac mora imati jedan brodić ili brod za zabavu, jedrlicu, i on je imao problem, stalno je negdje propuštao zrak i nakon nekoliko dana mi, ja sam se smislio, ja kažem, kako da ga ja ipak taj formu, taj izuzetno zanimljiv mali brodić, vrlo prigladan za jednog čovjeka, osmislim njegu, i tako sam se dosjetio da bi mogao ja napraviti još jedan drugi plastični brod na osnovu ovog kao pozitiva, napraviti negativ, pa onda i pozitiv. U svakom slučaju tehnički je riješeno I on je dobio čak i tu panelku gore i prije 2 godine sam ga napravio kao sa električnim motorom i tako dalje i tako dalje. I nadogradio sam mu majčinu glavu i počeo se pretvarati stvarno jednu zanimljivu, zanimljivi objekt. I onda je, igrom slučaja ga je moj prijatelj pozvao i kaže, pa možeš ga izlagati u Zadru, u toj galeriji prvoj. I tako je to počelo. Mm-hmm. I on je jednostavno sad nakon trijenala otišao u katalog kao umjetnički moj rad i ja sam sad to priznao. Mislim, sad moram spomenuti Daniela Burena koji je isto tako na jedrilicama isto upotrebio sad njegov taj rad i napravio jedra i tako dalje. Tu nema granica. Pazite, umjetnost je jedna za mene vrlo otvorena i zanimljiva priča za svakog umjetnika i tu ja smatram da sam slobodan i razigran, tako da ja i dalje pratim tu moju igru iz dječje sobe, kako ja zovem. I taj balon kojeg sam ja na plakatu stavio je isto simbol tog svega skupa, jer nisam ni primijetio da će se iz ove situacije koja je u Francuskom pojaviti nova ideja, naravno pratim stalno tu ideju, i da će ta grupa balona možda u nekom drugom bojom, jer je plavo more, sa bijelim balonima ću napraviti možda jednu sličnu situaciju i na mojom, ispred moje kuće gdje, gdje živim, jer mi se učinilo da ima još puno tih ideja s tim balonima i na moru i pod morem na neki način. Znači uvijek je tu nešto, neki uzgon, neka energija koja je u njima sama spremljena. To je isto vrlo bitno i za čovjeka. Jeli? Svaki čovjek ima svoje energetsko polje, zovu ga qi, i Azijati to jako dobro znaju i treniraju. A ja smatram da u tim skulpturama isto, a Brankuši isto ima jednu potrebu da u tom njegovom takozvanom njegovim skulpturama pravi takozvani jedan volumen, nešto što iz tog izlazi. Uvijek je potreba, umjetnik želi nešto približiti duhu svega. To je bilo i u renesansi i svi ti veliki umjetnici su težili za tom nekom dušom takozvanom. Postoje razna djela za to.
1: Zanimljivo, taj vaš Brodić je bio izlagan, dakle rekli smo, i na trijenalu skulpture, dakle jedno ekskluzivno umjetničko izložbe, ali bio i na nautičkom sajmu. Tako ako se ne varam, kako je tamo dospio?
0: Vrlo zanimljivo. Ja imam iz poznanstvo velikih tih ljudi koji su u Düsseldorfu i ovaj moj prijatelj koji je bio dugo vremena direktor tog velikog, možda najvećeg sajma broda na svijetu, on je mene na neki način upoznao preko ovog Sabarta. Jer isto, on je bio isto prisutan i rekao je na tim visokim, tim velikim sajmovima nije potrebno samo ekonomska strana, koliko košta ljepota, nego je potrebna i jedna umjetnost takozvana. I mi smo bili prvi u tom Sabartu koji smo, kao Sabartovci smo se, bili smo pozvani i dobili smo sponzorstvo tog velikog. I onda je on vidio ponovno taj brod i on kaže, to mora opet da ide na sajam. I to je bilo ovako zanimljivo. Dobio sam sponzorstvo u svakom slučaju i jako je dobro viđeno.
1: Mogli bismo još dugo pričati, nažalost vreme nam je ograničeno. Ivo, hvala vam na ovom zanimljivom informativnom razgovoru.
0: Na kratkom, a kažem, neka dođu, ja pozivam sve te ljude da još ovi koji dan što je ostao, da koliko je još ostalo jedan dan,
1: da,
0: da dođu na izložbu i da vide što se to desilo ili dešalo.
1: Hvala vam puno. A u drugom dijelu današnje emisije s Markom Golubom porazgovarat ću o izložbi Strani predmeti koji je bio kustos te autor koncepcije i koji je još 3 dana moguće pogledati u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva. Ostanite s nama.

0: Dobro jutro, Marko. Uvijek mi je drago ugostiti vas u emisiji U vizualnom kodu.
1: Dobro jutro, man.
0: Strani predmeti predstavljaju pomalo neobičan naslov za jednu dizajnersku izložbu, pogotovo ukoliko se radi o grafičkom dizajnu. Recite na početku našim slušateljicama i slušateljima zbog čega ste se opredijelili za taj naslov i koja je osnovna ideja te izložbe?
1: Pa za taj naslov su primjerili zato što on na neki način obrče ono što obično mislimo da dizajn radi. Dakle, dizajn je nešto čime smo svi okruženi svakodnevno i dobrim i lošim dizajnom. On čini zaista dio naših svakodnevnih života i to do te mjere da se vrlo često kaže da je upravo onaj dizajn koji je najbolji je taj koji ni ne primjećuješ.
0: Ko za nogometnog srca.
1: Da, dakle, to dišeš, radiš s njim cijelo vrijeme dok čitaš knjigu. Najčešće ne misliš o dizajnu, osim ako si dizajnerski ilustriran. Nekad je zaista majstorstvo dizajnera upravo u tome da se skloni s puta sadržaju, ali da zapravo to učini upravo na način da nekim tihim načinima, sredstvima, instrumentima i tako dalje zapravo maksimalizira ono što određeni predmet treba činiti. Ne? Sa te strane postoji neka vrsta paralela između recimo industrijskog dizajna i grafičkog dizajna, koji jesu dosta u mnogo drugih stvari različite discipline. Iz toga baš zapravo ti strani predmeti djeluju kao nešto potpuno drukčije od onog što očekujete. Dakle, u slučaju plakata, plakati koji ne izgledaju kao obični plakati, koji nemaju vrlo puno slučajeva zapravo na samoj izložbi nemaju pravih kutova, nisu pravokutnog formata, čudno su rezani, onda ne znam, knjige koje isto tako imaju neku neobičnu anatomiju, uključuju neki neočekivan taktilni doživljaj. Nemaju knjižnog bloka, nego imaju neki drugi način na koji se njima služite. Način na koji one operiraju je drugačiji od onog kako inače knjige funkcioniraju. Dakle, tu je riječ zapravo o jednoj kolekciji predmeta iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju iz proteklih 60-ta godina, dakle negdje od ranih 60-ih godina pa sve do danas, u kojima su zapravo dizajneri išli na neki način u određenu vrstu konfrontacije sa konvencijama toga kako se radi plakat, kako se radi knjiga, kako se radi leta, kako se rade neke od tih arhetipskih predmeta u ovom slučaju grafičkog dizajna.
0: Možda je zanimljivo ovo kad kažete strani predmeti, jer obično grafički dizajn ne vodi odmah u misao predmet. On je više vezan za nešto 2D tiskano, a upravo ta neobičnost zapravo možda izmješta, da tako kažem, taj grafički dizajn i u taj uvjetno rečeno predmetni aspekt.
1: To ste jako točno rekli i tu postoji, to recimo govori na neki način i o onoj distinkciji između dizajna vizualne komunikacije i grafičkog dizajna, gdje grafički dizajn baš uključuje predmet. Naime, grafički dizajn je se odnosi na u ovom nekom najužem smislu na tiskane predmete, na print, na grafiku, dakle na nešto što jest opipljivo, za razliku od recimo vizualne komunikacije koje mogu uključivati slike na vašim zaslonima, na mobitelima, ekranima i tako dalje. A drugo, mislim da je jedan od razloga zapravo zašto smo radili ovu izložbu nije bio taj da pokažemo ekstravagantne predmete, nego upravo predmete koji sa svojim oblikom, dakle, ne znam, knjiga, plakat i tako dalje, nam govore o prirodi tih predmeta, o mediju, o tim predmetima kao mediju, o tome što se, kakvu izražajnost oni postižu. I recimo, knjiga je jako dobar primjer, zbog toga što kada se govori o knjizi, postoji ona nevjerovatno bedasta poslovica, ne sudi knjigu po koricama. Pri čemu se zapravo cijela ideja za knjige i čak i njena pojavnost svodi na korice, pri čemu se zaboravlja da zapravo zadatak dizajnera je cjelovit. Dakle, on uključuje ne samo naslovnicu, ne samo korice, nego i stražnu stranu tih korice. Uključuje klapne, uključuje knjižni blok. Dakle, sve ono što se nalazi unutar knjige koja ima također neku svoju težinu, papir može biti tanji ili deblji, može biti gust ili voluminozan, može sam prijelom ti udara ritam tvom čitanju na različite načine. Dakle, predmeti grafičkog dizajna, a naročito knjige, su trodimenzionalni predmeti sa svojim teksturama, sa svojom masom, sa, kako bih rekao, to su baš predmeti.
0: Da, da, da. E sad zanimljivo, idemo malo jezičnu ovu komponentu. Opredijelili ste se za ovo strani, na engleski ste to preveli foreign, dakle doslovno kao neka strana zemlja od nekud, a ne recimo neobični ili što bi možda u prevodu bilo strange.
1: Zato što ovo zvuči uzbudljivije kao alien, dakle da smo mogli nekako tako. Ideja je bila da se da ih se predstavi kao nešto što doista izgleda kao da je došlo sa drugog planeta. I u nekim slučajevima kada vidite neke od tih radova, oni doista izgledaju tako. Znači što recimo neke od ekstravagantnih slovenskih radova, na primjer knjige koje je oblikovao Tomaš Kržišnik, ili jedan fantastičan šahovski plakat Miljenka Licula, ili Zdravko Papić sa svojim plakatom za jednu zapravo dosta zanimljivu izložbu iz 80. godina koja se zvala, ne mogu se sjetiti kako se sad zvala, ali jedan od tih. Dakle, ideja je bila da se o njima govori kao nečemu što je došlo iz neke stvarnosti koja je malo drugčije od naše. I to je čak bio neki jedna mala inspiracija našem pak dizajneru ove izložbe, pošto izložba je dvojezična, kao što ste sami rekli, dakle strani predmeti, foreign object. Inicijali su SIF. Science fiction. I on je to sa velikim slovima u identitetu iskoristio. Mada je potpuna slučajnost.
0: Zanimljivo je, dakle, na izložbi su zastupljena mnoga značajna dizajnerska imena ili dizajnerski studiji iz Hrvatske i šire nešto, pa volio bih sad da nam onako po vlastitom izboru opišete neke primjere koji su osobito nekonvencionalnog karaktera.
1: Pa mislim da je raspon dosta veliki. Dakle, gledali smo i u samom postavu i u priči izložbi tekstu koji je objavljen isto online i uskoro i u jednom katalogu, da stavljamo radove koji, među kojima stoje desetljeća razmaka i različite generacije dizajnera koji nekad čak pristupaju sličnim postupcima, ali iz posve različitih razloga. I zapravo u mnogim slučajevima kad gledate neke od tih predmeta, vidite zapravo neko razmišljanje za koje se barem meni iz moje ono vizure čini da savršeno reflektira upravo taj trenutak u vremenu. Postoji recimo jedan od najvažnijih plakata našeg možda najpoznatijeg recimo dizajnera plakata iz Hrvatske, Borisa Bučana, ne, koji je slavan po Žar ptici, po onim sjajnim plakatima za Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, pa i za zapravo RTZ, odnosno Radio Televiziju Zagreb i simfoničare. Fantastični plakati. Je svoju karijeru započinjao još kasnih 60. godina sa izuzetnim ciklusom kazališnih plakata za dramsko kazalište Gavela. I jedan od tih plakata je slavni plakat Dantonova smrt, koji je često reproduciran, ali ono što, pošto ga nemamo baš često priliku vidjeti u živo, ono što zapravo u tim reprodukcijama uvijek izostaje i niste toga nužno svjesni kao čitate, je to da je taj plakat rezan. On nije pravokutan, dakle imate taj izduljeni format okvirno B0, dakle 100 puta 140 i dvije zarezotine, odnosno dijagonalna je on posječen na gornjoj lijevoj i donjoj desnoj strani. Taj plakat je užasno zanimljiv baš sa aspekta vizualne kulture tog vremena, zato što on naizgled je kao neka abstrakcija, što je, baš sam nedavno gledao jer pišemo neki tekst o 60-ima. Abstrakcija je još uvijek dominantan vizualni jezik i grafičkog dizajna tog vremena, dakle 60. godina, gdje Bučan radi nešto u tim čistim plohama boje, dakle ono osnovna priča, vrlo jednostavno. Međutim, sam naslov predstave Dantonova smrt sa minimumom opće kulture vam govori da ono što je prikazano tom, mm-hmm. na tom plakatu na crnoj pozadini te neke jeli, ovaj, geometrijske mm-hmm. forme zapravo predstavljaju nešto. Dakle, sasvim je prikazivački, a predstavljaju giljotinu mm-hmm. kojom je nekome odrubljena glava jer se radi o Francuskoj revoluciji. Ne? Mm-hmm. A da bi stvar bila još dodatno naglašena, plakat je sam giljotiniran. Tako da taj plakat mm-hmm. ima više slojeva. On je na jedna strana ljubavno pismo, ali vrlo ironično ljubavno mm-hmm. pismo Bučana, tada mladog dizajnera, tom toj dominantnom jeziku i dizajna mm-hmm. i umjetnosti mm-hmm. ovaj, tog vremena. A s druge strane i jedna vrsta radikalne geste koja je zapravo otprilike suvremena onome što su u isto vrijeme se radilo u umjetnosti sa postlikarskom abstrakcijom, sa takozvanim shaped canvases, dakle ono oblikovana platna sa umjetnicima mm-hmm. kao što su Frank Stella i neki mm-hmm. drugi, koji su zapravo uvidjeli nakon svih tih godina avangardnih strujanja, prelaženja ovih ili onih granica, da ni zapravo ni abstrakcija u svome nastojanju da razbije predočavanje, prikazivanje i tako dalje, nije odustalo od jedne bitne činjenice, a to je da platno kao pravokutni predmet je i dalje kadar nekog zbivanja.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Pa bilo ono neki pravokutnici u crvenoj, žutoj, plavoj boji mm-hmm. i bilo ne znam, konji sa kućama.
0: Mm-hmm.
1: Pandan tome u dizajnu u tom trenutku je Bučanov plakat Dantonova smrt mm-hmm. iz 1969. godine. Ne? Onda, na primjer, spomenuo sam bio Tomaža Kržišnika, mm-hmm. Jednog slovenskog autora koji ranih 70-ih slične radikalne stvari radi u području oblikovanja knjiga.
0: Mm-hmm.
1: Jednu od knjiga koja se zove Obraz, inače su to u oba slučaja knjige poezije. Obraz je knjiga koja ima dva knjižna bloka, uh-huh. spiralno uvezana, u kojima, već to je čudno,
0: uh-huh.
1: Spiralno uvezana na istoj pozadini kvadratnoj i gdje zapravo svaka od stranica je izrezana u obliku profila ljudskog lica.
0: Uh-huh.
1: Tako da čitate dvije knjige odjednom na neki način, na svako je tekst, ali i njegove ilustracije, jer Kržišnik je bio i vrlo cijenjen ilustrator. Ali imate i knjigu kojom se služite na neobičan način, sa dvije ruke
0: uh-huh.
1: i sa tim stranicama koje su same po sebi slike. Kržišnik radi fantastičnu isto tako knjigu Srčevec Svetlane Makarović, koja je pak nema knjižni blok u ovom mm-hmm. klasičnom smislu, nego zapravo ima jedan kvadratni format koji se rastavlja u križ, rasječen u manje trake, tako da zapravo svaka pjesma od Svetlane Makarović je na jednoj od tih malih klapni koje se otvaraju mm-hmm. i rastvaraju i na njihovim poleđinama su pak ilustracije. I vi zapravo kad otvarate knjigu, otvarate i zatvarate to mnoštvo klapni, znači, stvarajući svaki put novu ilustraciju.
0: Ona se razlistava, cvijet,
1: da,
0: zapravo,
1: kao cvijet ili kao u ovom slučaju neko srce. Ali ovisno o tome kako otvorite ili zatvorite neku pjesmu, vi zapravo svaki put stvarate neku drugu sliku.
0: Situaciju.
1: I to je zaista zanimljivo i vrlo radikalno i vrlo zapravo, kako bi rekao, s jedne strane karakteristično, s druge strane nekarakteristično za oblikovanje knjiga poezije. Jer knjige mm-hmm. poezije, po mom nekom sudu, su ili najkonzervativnije oblikovane mm-hmm. ili najradikalnije. Vrlo rijetko nađete na neku sredinu. Dakle, najkonzervativnije ne u onom smislu kao to je jako, kako bi rekao, nije avangardno, nije napredno, nego zato što želi da pusti tekst da živi, da dizajn vam ne stoji na putu. Ali s druge strane i sama poezija je imala naravno sa konkretizmom, sa vizualnom poezijom, te radikalne iskorake zapravo. I neki od dizajnera kod nas, konkretno recimo Mihajlo Arsovski, su znali to vrlo lijepo iskoristiti za neke od svojih radikalnih dizajna. Dok u ovom slučaju, recimo, vidite taj primjer koji je stvarno, kako bi rekao, vrlo raskošan. Ali odmah pored te knjige iste, mm-hmm. Nalazimo recimo jednu knjigu Vlade Krisla, koja se zove Pet bijelih stepenica, jedna kultna knjiga iz 1961. godine, koja na izgled izgleda posve obično. Dakle, ona izgleda kao neko od Nolitovih izdanja iz tog vremena ili kao recimo neka knjiga koju je neko maknuo vanjsku koricu i ostavio samo ono što inače bude obično na toj prvoj stranici unutra naslov, ime autora, godinu. Dakle, krajnje
0: asketski
1: napravljena knjiga, ali vidite da nešto s njom nije u redu. Dok ne shvatite zapravo da je Kristel napravio jednu malu, ali značajnu intervenciju koja se na prvi pogled čini gotovo kao greška. A to je da je dao uvezati knjigu na čudan način. Dao je da se na prednjim koricama klapna savije malo prerano, prekratko. Mm-hmm. Tako da prednja korica ne štiti jedno centimetar knjižnog bloka koji malo viri, a stražnja korica je savijena prekasno. I,
0: preobratna situacija.
1: Obratna je situacija i ona malo viri. Tako da gledate knjigu kao trodimenzionalni objekt, vidite kao da ima zaista stepeničastu strukturu. Dakle, jedna mala stepenica, onda potom stepenica cijelog knjižnog bloka, onda još jedna mala, tri stepenice za knjigu koja se zove pet bijelih stepenica. I zapravo izložba vrvi upravo takvim primjerima. Ne znam, Panda, na primjer, tom plakatu od Borisa Bučana je slično rezan plakat Sanje Iveković nekoliko godina kasnije za Marinu Abramović i njenu izložbu u Galeriji suvremene umjetnosti 74. godine, koji je zapravo opet radikalna gesta, ali iz drugih razloga. To je Marina Abramović, medijska umjetnica, u to vrijeme već zapravo vrlo, vrlo priznata po svojoj body art praksi i po performansima izdržljivosti, i taj plakat nastaje u vrijeme kada je aktualna ta njena serija Ritam, koja kulminira sa Ritmom nula, gdje ona zapravo sebe izlaže publici na moguće intervencije koje mogu se lako predvidjeti kao agresivne. Dakle, zato što su rekviziti kojima su je publici su bili ponuđeni, su bili rekviziti od kojih neki sugeriraju nježnost, ali neki i nasilje. Mm-hmm. Tako da tu vrstu agresije zapravo Sanja Iveković izvodi nad plakatom na neki način, intervenirajući u tijelo samog plakata, ono kako plakat inače izgleda. Ne?
0: I isto tako sigurno nije slučajno da koristi i lik Marine Abramović koji
1: se tamo pojavljuje, da, između ostalog. Na, ali ima još nešto, mislim, taj trokutasti izrez u uglovima je nešto što u stvari govori još jednu stvar. Barem meni, mislim, u nekoj mojoj interpretaciji, jer sam još vidio takvih plakata koji imaju ili izreze ili oznake na taj način napravljene. Naime, starije generacije će se sjećati da je jedan od načina na koje su se fotografije, ali privatne fotografije ili dokumentarne fotografije, dakle ne one koje imaju umjetničku ambiciju, stavljale u albume, odnosno arhivirale, su upravo bile to. Ili perforacije u albumima koje su zapravo vam rezale kako bi rekao, trokute, uglove, četiri kuta, ne, same fotografije, ili su se umetale u iste takve džepove. Dakle, taj izrez zapravo svjedoči i jednu vrstu istine u kojoj se nije interveniralo. Ne znam, 80. godina takve vrste izreza znači nešto sasvim drugo. Naprimjer, ovi Licul ili Papić, ili u Hrvatskoj studio imitacija života sa Darkom Fricom i Željkom Serdarevićem, zapravo sa tim čudnim formatima, šesterokutnim, osmerokutnim, nagnutim i tako dalje, zapravo raskršćuju vrlo agresivno i stvarno parodijski sa modernističkom idejom grida, rešetke. Dakle, tog racionalne strukture koja se nalazi iza forme plakata, unutar koje ili vi umećete tekst, slike i tako dalje, gdje na jednom imate ljude koji se s tim igraju. Licul se igra s tim na jedan labirintičan borhesovski način, negdje odjednom to više nije u dvije dimenzije, nego imate dočaravanje neke treće koje izgleda posve nadrealno, gdje zapravo prostor u tom plakatu djeluje ešerovski i čudno. Kod Papića on sam na neki način ulazi u tu jednu igru sa novom figuracijom, naravno, 80. godina ponovnim interesom za slikarstvo, ali opet na jedan parodičan način. Sa studijom imitacije života taj recimo plakat Création d'Afrique koji je napravljen u obliku afričkog štita, je li, inaugurira jednu važnu manifestaciju Francuskog instituta koja govori o tim upravo ono, afričkim ovoga, kulturama, a s druge strane tu je recimo jedan od njihovih teatarskih plakata, kvartet za Mariborsku dramu, koja isto ima taj neobični izduljeni format, unutar kojeg je naravno kao i u svim radovima studije imitacije života iz tog vremena uslojeno nekoliko različitih vizualnih informacija iz sasvim različitih izvora i gdje se zapravo susreće jedan gotovo onak kičerski sentimentalnost sa nečim brutalnim i ovaj, što, i mračnim što se nazira u pozadini bez nekog razrješenja u značenskom smislu. Dakle, oni se zaista igraju sa značenjima i zapravo stavljaju promatrača u neku situaciju da sam pokuša kreirati neku vrstu priče.
0: U razgovorima koje smo vodili prije emisije i dok ste mi pokazivali izložbu, rekli ste da je ta izložba već bila postavljena u nekom drugom obimu, manjem u Ljubljani, ako se ne varam, je li tako?
1: I je i nije. Dakle, ta izložba je proistekla iz jednog od 12 poglavlja, jedne velike izložbe koju sam radio u Ljubljani, prošle godine sa još nizom kolega, ali kao glavni kustos. Međutim, razlika je između ostalog i ta da zapravo je ona, kao i sve ostale cjeline, su bile zapravo predstavljene, radovi su bili predstavljeni putem reprodukcija. Zato što smo radili u jednom prostoru u središtu Ljubljana gdje nije bilo moguće zapravo ostvariti uvjete da se originali čuvaju, naročito ne muzejski originali. A drugo, ta vrsta produkcije bi nam sa tih preko 200 dijela od kojih su neki zaista antologijski primjeri koji se ne iznose tek tako, bila logistički nemoguća. Mislim, za budžete koji smo tada imali, tako da je ovo zapravo bio već neki plan od početka od tada, da izdvojimo pojedinačne od tih cjelina i onda pokušamo ih predstaviti u nekoj manjoj formi u galerijama kao što je HDD galerija. Mislim da postoji još jedna razlika, ta je da je zapravo ova izložba sadrži jedno 70% više radova. Mislim, kako bi rekao, ono je bilo 20% od onog što je sad, što sad imamo. I proširena je uglavnom sa radovima iz Hrvatske, koji nisu bili u toj izvornoj koncepciji. Uostalo nije bilo ni mjesta za njih, jer bi ona bila previše razvodnjena. Međutim, izložba sama u Ljubljani je zapravo sama tematizira, zvala se ekscentričnost, dizajn izvan centra. I odvijala se kao središnja izložba Europskog festivala dizajna, a zapravo je govorilo upravo o tim nekonvencionalnim pristupima u dizajnu, gdje zapravo su ove forme, dakle materijalnost kojom se bavi izložba Strani predmeti, koja je sada u HDD-u, je samo jedan od tih 12 različitih aspekata.
0: Impozantan je broj radova koje ste uspjeli nabaviti, pa bi me zanimalo iz kojih sve zbirki, kako je to, ili je bilo problema nabaviti sve te radove?
1: Nije, zato što, dakle, kada smo radili tu izvornu verziju za Ljubljanu, u stvari smo locirali već sve radove. I jedina je razlika bila ta da smo sad trebali iz istih institucija gdje smo tražili reprodukcije nabaviti stvarne predmete. Još jedna okolnost je ta da zapravo jedan dio, značajan dio radova su suvremeni radovi, dakle nastali zadnjih 20-30 godina, gdje su naravno, hvala Bogu, svi autori živi uglavnom i moguće je nabaviti radove i od njih. Neke od njih čak mi imamo u nekoj svojoj maloj kolekciji, ostalo je posuđeno iz muzeja za arhitekturu i oblikovanje u Ljubljani, jedan od plakata Gorkog Žuvele iz Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, dva plakata smo posudili od Petra Smiljanića, jednog fantastičnog kolekcionara, čiju smo izložbu bili radili prije nekoliko mjeseci u Laubi, neke smo od obitelji autora ili tamo gdje smo ih, mislim, recimo baš potraga, na primjer, za tom Krislovom knjigom. Isto, manje više su svi ti predmeti na nekako bili na vidiku. Znali smo gdje,
0: Zapravo, gdje tražiti?
1: Gdje tražiti?
0: Na izložbi, međutim, dosta ovako istaknuto mjesto je dobio jedan predmet, pisača mašina. Zanimalo bi me jedna stara pisača mašina. Zbog čega je ona
1: da,
0: tamo?
1: Pritom nije pisača mašina taj predmet na koji se ovaj, priča odnosi. Predmet na koji se priča odnosi je uteg koji stoji pored pisača mašine. I danas smo je baš zamijenili. Dakle, više mašina nema tamo. Taj rad je na neki način dobio svoj interaktivni moment, nego zaista taj predmet koji stoji na jednoj hrpi papira zajedno sa jednim tekstom. A predmet je funkcionalni predmet i to uteg za rukopise. Sam rad je inače rad Stanislava Habjana i on se zapravo zadnji pojavio na izložbi kao jedna vrsta intervencije. Njegova funkcija u ovom slučaju je zapravo više simbolička. On nas na neki način uvodi zato je tako dominantan u prostoru, upravo u materijalnost, ono što smo govorili na početku, u materijalnost knjige, materijalnost plakata, materijalnost nečeg što Stanislav Habjan voli zvati metaforama. Mm-hmm. I mislim da on u tom smislu jako lijepo sjeo. Inače, on iznimka po još nečemu, po tome da su svi drugi predmeti tamo naručeni predmeti. Dakle, ono što nam je bilo važno i na izložbi Eccentricity, kada smo radili u Ljubljani sa svim tim radikalnim dizajnom, je da zapravo mi tamo ne prikazujemo predmete koje su dizajneri, jer čak i dizajneri to povremeno rade, radili radi vlastitog gušta, radi kao samoinicirane radove, kao ili vlastite edicije i tako dalje, nego su zapravo redom radovi koji imaju naručitelja, koji imaju publiku, koji su distribuirani, koji imaju neke svoje naklade. Dakle, Stanislav je tu jedina iznimka, ali važna simbolička iznimka.
0: Evo, pod kraj našeg razgovora, hoće li ova izložba imati i katalog? I
1: hoće. Radimo na njemu.
0: I hoće li se on uklopiti u samu temu izložbe?
1: Neće. Odnosno, hoće. Hoće tako što neće. Meni je to zapravo bilo u samom startu vrlo zanimljivo, zato što kad je bila ova velika izložba iz Ljubljane gostovala u Splitu, ona je nakon Ljubljane jedino tamo još bila i ići će u Sarajevo na jesen. Nemamo za sad plan za Zagreb, jer koji bi volio da je prikažemo. Sam angažirao dizajnera koji je meni osobno najekscentričniji, mislim, neću reći ekscentričniji, ali recimo najskloniji upravo tim neočekivanim postupcima. To je Oleg Šuran. Jedan fantastičan dizajner koji paralelno radi iz Istre i iz Splita, sad više iz Splita jer tamo radi na fakultetu, i koji uvijek zapravo izlazi sa tim čudnim nekonvencionalnim rješenjima. On je bio zastupljen na ovoj izložbi Eccentricity, ali na primjer nije na ovoj sada aktualnoj, pa je tim lakše zapravo bilo da interpretira temu. Očekivao sam od njega u određenom smislu da će baš napraviti ono što vjerojatno nijedan drugi dizajner ne bi napravio. A to je da vizualnom identitetom izložbe, koji je prisutan neovisno o katalogu, jer on ima neke svoje vizuale koje koristimo online i koje koristimo na izlogu galerije i u legendama i u natpisu uvodnog teksta i tako dalje, on je naime krajnje, mislim, ne baš krajnje, ali vrlo, vrlo suzdržan. Djeluje stvarno kao da je mogao gotovo pa bezvremeno. Jedino što mu ga čini pomalo trendovskim, ono, i što vam signalizira da je nastao u današnje vrijeme, ne prije 300 godina, su čudni lomovi riječi. Gdje kaže Miljenko licu i onda L završi u sljedećem retku. To je nešto što se pojavi kao trend u grafičkom dizajnu svako malo, pa onda ispadne, pa se pojavi, pa ispadne. I to je nešto na čim se urednici i pisci često zgražavaju, jer dizajneri to jako vole. Tako da Oleg zapravo baš je radio jedan općenito identitet te izložbe koji je kao da radite, da imate posla s herbarijem, sa nečim vrlo onak znanstvenim, suzdržanim, vrlo racionalnim i tako dalje. To me silno veseli. Mislim da će i katalog biti u tom ključu, upravo kako bi se i ti predmeti koji jesu toliko drugačiji istaknuli. Dakle, to je bila ideja. Mislim, i neko... nisu svi tako pametni kao Oleg Šuran.
0: Marko, zahvaljujem vam na, kao i uvijek, zanimljivom i poučnom razgovoru.
1: Hvala.
0: U prvome dijelu današnje emisije u Vizualnom kodu Ivo Deković govorio o svojoj izložbi Pajo 75, trenutno postavljenoj u francuskom paviljonu, a Marko Golub predstavio nam je izložbu Strani predmeti koju je osmislio i kurirao u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva. Današnju emisiju u Vizualnom kodu tonski je obradio Ivan Šimec, urednica Emanuela Frkić-Đaja, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. Želim vam ugodan nastavak dana uz treći program Hrvatskog radija. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Barbare Matejčić.
2: Pisalo je NN na ovom
3: prošlom. Aha. Ćemo još pogledati.
2: Evo ga, piše.
3: Evo ga.
1: Uzrok smrti, granica.
4: Svaki ovaj grob je grob koji svjedoči o zločinačkoj politici zatvorenih granica.
1: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Svečano otvorenje varaždinskih baroknih večeri. U Varaždinskoj katedrali 56. svečanosti barokne glazbe otvara belgijski orkestar B-Rock, koji umjetnički vodi čuveni francuski kontratenor Philippe Jarouski. Uz njega kao solisti će se predstaviti i violinist Jevgeni Sviridov te sopranistica Celine Skein, a na programu su djela Františeka Bende, Antonija Vivaldija i Giovannija Battiste Pergolesija. Izravni prijenos koncerta poslušajte na trećem programu Hrvatskog radija u petak u 20 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kratki
0: susret.
1: Kratki susret. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kratki susret glazbenog urednika Trpimira Matasovića. U današnjoj se emisiji susreću dramatske uvertire Vitjeslava Novaka i Blagoja Berse, skladene iste 1898. godine. Prvo ćemo čuti Marišu, dramatsku uvertiru opus 18 Vitjeslava Novaka, koju izvodi Filharmonija iz Brna pod ravnanjem Karela Šejne.

0: Dramatsku predigru za orkestar Blagoja Berse izvela je Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem Mladena Bašića.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
3: Svakim svojim centimetrom izgleda kao pjesnik. Tako su o njemu govorili suvremenici. A o njegovoj lirici pisali su da su to riječi koje pogađaju poput kamenja u rukama pobunjenika. I da one nisu za ugodnu šetnju, nego da su ratna zona. U djetinjstvu upijao je od majke irske narodne priče i legende. Zanimali su ga reinkarnacija, okultizam, spiritizam i teozofija. Jednu je ženu prosio 5 puta i svaki je put bio odbijen. Jedan je od rijetkih Nobelovaca čija su djela napisana nakon dodjele nagrade književno vrednija od onih za koje je dobio nagradu. On je William Butler Yeats, a ovo su njegove pjesme.
4: Kaput. Od veza sitno izvezena kaput ne činih pjesmama svojim. Od mitova ga starih skrojih od pete do ramena. Al zgrabiše ga plitki ljudi sokom što je vidi tako. I kako svak po sebi sudi, obukoše ga naopako. Pjesmo. Nek svatko izvoli. Nama je bolje i tako ako hodamo goli. Kad budeš stara, kada stara budeš, sjeda i usnima. Drijemaćeš kraj ognja čitajuć polako ovu moju knjigu. Sanjaćeš o blagom pogledu kog očiju ti skrivala dubina. Ljubili su mnogi časke tvog veselja. Ljubili ti lijepost, iskreno ili krivo. Tek ti jedan čovjek dušu punu želja ljubio i tuge u tvom licu živo. Naginjući se tužno žaru k svog kamina, šapni kako ljubav nas je ostavila i otišla iznad planinskih visina gdje je među zvijezde svoje lice skrila. Zdravice. Ustima vino se kuša, ljepota oku je bliže. O toj se istini sluša kao o znanju najvišem. Ja čašu k ustima dižem, gledam te i uzdišem.
3: Opisujući Yeatsov značaj, jedan drugi Nobelovac pjesnik, Thomas Stearns Eliot, je napisao da je Yeats jedan od nekolicine ljudi čija je povijest istovremeno i povijest njihova vremena. Oni su naprosto savjest epohe, koja se bez njih ne može razumjeti. U čemu je ta golema važnost Williama Butlera Yeatsa, reći će nam profesor Stipe Grgas. Dobrodošli u emisiju Što je klasik.
5: Hvala na pozivu.
3: Idemo na početku odmah čuti ono jedno privatno osobno mišljenje, ne toliko možda znanstveno. Zašto je Yeats vaš klasik? Jer kad smo razgovarali kojeg bismo klasika obradili, vi ste odmah rekli Yeats. Zašto?
5: Pa naravno, odgovor može biti isto vrlo osoban. Kad neko potroši 5-6 godina čitajući i iščitavajući određenog pjesnika, on se u njega ureže na način da ga više nikad ne može izbaciti iz vlastitog sistema. Ja sam jedan dio svog znanstvenog rada posvetio čitanju Yeatsa i mislim da mi je to jedna od najboljih odluka ako govorimo o izboru građe na kojima temeljimo naše čitanje ili razumijevanje književnosti. Naprosto kod prvog susreta sa Yeatsom doživio sa tu veličanstvenost njegovog pjesništva. Mislim da mi je upravo on ponudio određenu referentnu točku kako se kasnije i cijenio pjesništvo. Čak bi rekao da on na neki način osujećuje nastavak praćenja pjesništva, kamoli pokušaj pisanja pjesništva.
3: Sada previsoke kriterije, jel?
5: Naprosto tako. Kao što je jedna ženska spisateljica irskinja rekla, Yeats je otrovni kalež. Dakle, čovjeka doživljava, ali poslije toga čovjek prestaje pisati ili prestaje čitati. Ja smatram da jedan dio njegovog opusa je sigurno zastario, nije više relevantan. Puno njegovih prosudbi, njegovih mišljenja nisu uporabljivi. Međutim, jedan dio tog korpusa pjesništva ostaje kao nedostižni uzor na tom razmeđu između modernizma i predromantizma, ili romantizma i predromodernizma. Ja ću vam odgovoriti zašto mislim da je on velik jednom anegdotom. Imao sam prilike, dok se radio doktorat, susresti se sa Šimesem Hinijem, što je po meni najveći bard drugog dijela 20. stoljeća. Na jednom skupu gdje je taj pjesnik bio nazočan, on je mene pitao čime se bavi. Kad sam mu rekao da pišem doktorat WBA-icu, njegova je rečenica bila sljedeća. Svi smo mi, svi irski pjesnici, samo smo fusnote velikom Viliju. Tu riječ nije rekao neko piskaralo, nije rekao neki znanstvenik, nego je rekao budući nobelovac.
3: Ne kaže se uzalo da zapravo svi pjesnici unutar anglofone književnosti se nekako moraju odrediti prema Yeatsu, svi oni nakon njega. Znamo da je on autor stihova koje su među najljepšima, najboljima, najuspješnijima zapravo u književnosti koja se piše engleskim jezikom. To je vrlo sugestivno, ekspresivno, vrlo estetizirano pjesništvo. Što mu daje osebujnost? Da li je to utjecaj one keltske mitologije kojim je zaražen bio od djetinjstva, majka mu još pričala irske bajke, legende. Da li je bio presjedan onaj trenutak kad je posudio onu zbirku keltskih balada? Što je to ono nešto?
5: Tu isto moramo reći da on piše čitav život. Dakle, to je ona vrlo dugotrajna karijera koja nije ono karijera koja nastaje iznenadnim tim izljevima umijeća ili spoznaje. I njegov se rukopis mijenja. Kad mi govorite o keltskoj toj pozadini i tako dalje, ili recimo njegovom interesu za irsku folkloristiku, njegovo izučavanje mitske tradicije irske, pa ja bih čak rekao njegov misticizam, to možemo reći da određuje pjesništvo do ono što bi ja negdje odredio kao srednju poeziju. Dakle, to je pjesništvo puno nekakvog eteričnosti, jedno pjesništvo puno evokacija, jedno pjesništvo koje je, a i to moramo sam isto kazati, na tragu romantičarskog pjesništva. Ja bih rekao da ono pjesništvo po kojeme je Yeats onaj faktor koji je nezaobilazan za sve kasnije pjesnike, je kasni Yeats. A to svojstvo njegovog pjesništva je jedan kritičar odredio kao retorički apsolutizam. Mm-hmm. Dakle, jedna bespogovornost, jedno zazivanje, jedno naređenje unutar pjesme. Kad bi čovjek samo analizirao te pjesme, pa se vidi koliko glagola koristi gdje ima ono ja naređujem, ja tvrdim i tako dalje. Ja bih rekao da to je ono pjesništvo koje je u stvari toliko samouvjereno u sebe da uopće ne propitkuje u stvari ne mjesto pjesništva, ne zadaću samog pjesnika. I ako se kasniji pjesnici na neki način određuju prema njemu, onda se određuju upravo prema tome. Naravno, ima i drugih koji ponašaju njegov raniji stil, te čitav jedan irska poezija koja na neki način pridonosi stvaranju tog irskog identiteta. Ali ono što je, da sam malo prije rekao, kao vrući krompir u stvari u toj kritičarskoj čitanju anglofonog pjesništa, to je ta kasni Yeats. Ta Yeats koji na neki način kao da zatvara mogućnost epigonima, onima koji bi ga htjeli na sličan način slijediti jer je toliko prepoznatljiv.
3: Yeats nam je nekako dokazao također da Irska nije domovina onog jeftinog sentimentalizma, kao što bi neki stereotip mogao reći, nego domovina mitologiziranih junaka, pravih mučenika sa idealima životnima. I zapravo možda je onaj također stereotip komičnog Irca zamijenio s tim novim zapravo jednim stereotipom Irca koji zapravo mučenik je, umire s idealima, bori se herojski i tako dalje. Čak je, čini mi se, u nekom predavanju govorio o toj distinkciji prema Englezima. Englezi kada pišu junački spjev, pišu o vojskovođama. A Irci o takvim mučenicima, herojima.
5: To imate pravo. Recimo, ako govorimo o njegovu intervenciju, ne znam koliko ona bila svjesna, ali je svakako polučila određene učinke kad govorimo o predložbi Iraca, primjerice u engleskoj kulturi. Povjesničar Foster, njegov biograf, je napisao jednu knjigu gdje istražuje kako su Irci predočeni u irskoj kulturi, u engleskoj kulturi tijekom 19. stoljeća i jednog dijela 20. stoljeća. I tu, analizirajući primjerice slike iz Puncha, određenih tih popularnih časopisa, prikazuje kako su Englezi na Irce gledali kao jednu nižu rasu, kao rasu vrlo često poistovječena sa majmunolikim Afrikancima. Dakle, jedna drastična stereotipizacija koja u biti, naravno, ima svoju rasističku podlogu, ali isto tako dio određene politike. Yeats, u stvari, direktno, koliko ja mogu se prisjetiti, nikad direktno ne govori protiv tog stereotipa. Ono što u biti radi je uskrsava određenu tradiciju junaštva. I to je ta tradicija u stvari velikih nekadašnje slave Iraca, pobunjenika koji ih je porazila Cromwellova vojska i tako dalje, pa ide i dalje u prava povijest i nekako Irsku poistovjećuje sa tim junačkim drevnim vremenima. On svakako pokušava, ne bi rekao direktno ići protiv tog stereotipa, ali polučuje jednu drugu sliku Iraca kao ljudi koji se bore za vlastita prava nad otok, možemo tako to simplificirati, i u toj borbi pokazuju nadnaravne junačna svojstva. Ja bih još jednu stvar dodao, kad gledamo njegovu predstavljanje onoga što je Irstvo, onda svakako valja reći da on kao protestant u stvari slavi onu tradiciju protestanata u Irskoj koji su se poistovjetili sa Zelenim otokom. On ide u 18. stoljeće pa gleda o velikanima protestantske tradicije kao što je recimo Swift, Tom Wolfe i tako dalje, i na neki način potvrđuje onu spoznaju do koje su određeni povjesničari došli. A ta spoznaja glasi da irski identitet uglavnom ili u mnogome duguje upravo protestantskim intelektualcima u svom samooblikovanju.
3: Kao što je bio Yeats, dakle.
5: Kao što je bilo njegovo poistovjećivanje sa državom, kasnije njegove funkcije unutar slobodne države Irske i tako dalje, potvrđuje da on pripada onom dijelu protestantske zajednice koja je se poistovjetila sa irskim identitetom. I ovo kad govorite o tim personifikacijama Irske koje u stvari se paradiraju njegovim dijelom, on mitologizira sve.
3: Da, da.
5: Mislim, to je kod njega, on i svoje vlastite suvremenike i žene, pa stradalnike uskršnjeg ustanka, to više nisu obični ljudi. Kao što on kaže, oni nisu, ne nose više ono obično ruho, nego su transformirani jer se rodila ono što on kaže užasna ljepota. Da. Ta užasna ljepota koja je taj ispit pomoću kojega obični ljudi tako dalje zauzimaju ovu poziciju velikana, iskazuju određeno junaštvo s kojim je on uvijek bio u dosluku i koje je on uvijek u biti slavio.
3: Fascinantan je utjecaj misticizma na njegov život i djelo. Zarana on se inficirao tim zapravo i to zofijom i reinkarnacijom, okultizmom, misticizmom. Sva što je proučavao, taj utjecaj jača i kad se ženi. Čak dolazi do formule automatskog pisanja gdje mu je žena medij, bio je član i Zlatne zore kao i Bram Stoker, autor Drakule. Gdje se taj misticizam vidi u njegovu pjesništvu, u njegovu djelu?
5: Da. Pa tu isto nema suglasja. Misticizam, neko će recimo, ja mislim da je Harold Bloom negdje napisao, kaže kad čitamo određenu, kad naiđemo na nešto što je zagonetno u irskom dijelu, u Yeatsovom dijelu, onda ćemo ići potražiti dobar rječnik, da vidimo šta riječ znači. Ja nikad nisam tako imao taj dojam. Ja sam uvijek mislio da treba to kontekstualizirati unutar njegovog svjetonazora, i onda kad ta svjetonazor pokazuje natruhe ili je naprosto evidentno da on vjeruje u transcendenciju, da on vjeruje u spiritualizam i da on na neki način pokazuje veliku sklonost da se uživi u sve ove tendencije koje ste vi napomenuli. Ponekad na razne načine Yeats se pokušava pripitomiti. U stvari, kako bi ga iskupili od njega samoga, onda ljudi nekako to apstrahiraju, tu mističnu crtu. Ona je tu i o tome uopće nema dvojbe. Ima studija koji su vrlo dobro pokazali do koje mjere on bio privrženik, u stvari, ja bih rekao, tu mističkog uvida, spiritualističkih seansi i tako dalje i tako dalje. Na neki način, ne na neki način, mnogi u stvari ukazuju na činjenicu kad se oženio, njegova supruga Đorđija uspostavilo se, bavi se automatskim pisanjem. To je automatsko pisanje njega zaintrigiralo, tako da je on negdje odlučio, zapisavši to, da će pokušati sistematizirati sve njezine uvide. Konačni produkt toga je vizija koju imamo u hrvatskom prijevodu. Ja bih rekao da činjenica tog automatskog pisanja kao da se ukalupila u sve njegove prethodne interese. Dakle, on je bio pripremljen da ozbiljno shvati ono čime se njegova supruga bavi. Da je neki totalni agnostik, neko ko apsolutno ne vjeruje u ništa.
3: Ne bi mogao to prihvatiti.
5: On to da. Ne bi mogao, apsolutno ne bi ozbiljno prihvatio da. Tu činjenicu, ali se kasnije uspostavilo da je on iz tih automatskih pisanja napisao tu knjigu Viziju koja nosi jedno vrlo sofisticirano tumačenje onoga što se pokazalo u tom automatskom pisanju. Nudi u određenu kategorizaciju ljudskih subjektivnosti, nudi jednu zanimljivu teoriju o svjetskoj povijesti, u stvari koje kasnije direktno ulaze u određene pjesme. Primjerice, govorili ste taj mjesticizam i njegova poezija. Pjesma Drugi dolazak, njegova glasovita pjesma, u stvari počiva upravo na onom cikličnom poimanju povijesti koju on opisuje unutar vizije. Kad čovjek čita njegovu biografiju, nedavno se pročitao Terence Browna koga imate ovdje, onda shvaćate da u niz prilika tijekom svog života Yeats se poziva na spiritualističko znanje. Dakle, on doista vjeruje u, ja bih rekao, upliv transcendencije u njegov vlastiti život i da se mora pokoriti određenim zakonitostima. Govori sa duhovima. On, njega je Harold Bloom jedno napisao, kaže Yeats is a table rapping fascist. Vjerojatno će se vratiti u ovom drugom trenutku. On kaže, on je fašista koji vjeruje u lupanje u stol, dozivajući duhove. Dakle, to je ono...
3: Fascinantne stvari. Da,
5: jedna,
3: da.
5: Jedna dimenzija tog dijela koja je čini njega vrlo kompleksnim likom, ja bih rekao. Ja.
3: Vi ste autor knjige Nietzsche i Yeats, to je bio vaš doktorski rad. U njoj htjeli ste pokazati kako ne postoji nepremostiva razlika između filozofije i književnosti, čini mi se, i da je zapravo Yeats jedan od pjesnika koji je najviše u svojem dijelu pokazao zapravo filozofsku misao Nietzscheovu. Gdje je ta veza?
5: Prvobitna naslov je bio iščitavanje dijela William Butler Yeatsa u kontekstu Nietzscheove filozofije. Veza je vrlo jasna. Kao prvo, Nietzsche ima strahoviti utjecaj na čitavu europsku književnost samo na prijelazu stoljeća. Yeats ga čita i kod njega iznalazi nešto za čime traga. U svojoj knjizi ja mislim da ona središnja motiv koji on je pokupio od Nietzschea je Nietzscheov pojam amor fati, znači prihvaćanje sudbine. A u verziji koju je nanudio Yeats, on to imenuje oksimoronom tragička radost.
3: Da, što je ta tragička radost u Yeatsa?
5: Pa tragička radost kod Yeatsa, ja bih rekao, spoznaje ili uvid u čitavu tragiku svijeta, ako mogu tako simplificirati. Međutim, ta tragika ne stvara kod osobe koju promatra određenu tugu, određeno pasivno doživljaj te tragike, nego naprotiv, ta tragika pobuđuje radost življenja. Kad sam pisao tu knjigu, bio sam puno dosta mlađi, smatrao sam da je to jednako jedna životodajna sintagma. Što sam stariji, čini mi se da to isto je jedan uvjet koji baš sada ne bi smatrao nekak velikim filozofijskim uvidom.
3: To je zanimljivo, da. U jednom trenutku spomenuli ste Yeatsove žene. Žene su dosta veliki utjecaj imale na njegov život i rad. Jedna od njih je Maud Gonne. Zapravo, to je bio sudbinski susret 1889. Čini mi se kad je on upoznao Maud Gonne, ženu u kojoj se fatalno zaljubio, na ostvarenu ljubav, 5 puta ju prosio. Čime je to ona tako utjecala na njega? Jer ona je bila doista fascinantna žena. Danas bismo rekli modernim rječnikom politička aktivistkinja. Čak.
5: Pa Kažu da je bila jedna od najljepših žena Irske toga vremena. Sigurno je njezin aktivizam, ona je bila aktivistička irskog preporoda, zaintegrirao Jejca. Mislim da su se upoznali u stvaru preko O'Learya, jednog drugog irskog političara. Slušajte, sad doista govorimo o onom iracionalnom. Znate, kad pet puta se udvarate žene koje vas pet puta odbija, onda sigurno postoji nešto što je vrlo teško svesti na nekakvu razumsku razinu. Ali nema dileme da on je bio naprosto njome fasciniran.
3: Čak recimo, je prosio njezinu kćer, kad ste sad sam se sjetila to spomenuli, iracionalno.
5: Onda je kasnije se prosio Isel, njezinu kćer, koga također odbila. Postoji ta jedna prepiska između Maud Gonne i Jejca. Ona je isto napisala svojevrsnu autobiografiju, kao što je on. I zanimljivo je kako vidimo premošćivanje ta dva života. Dakle, ona njega cijeni kao veliko pjesnika, međutim ona kaže kako ona naprosto ne može smatrati da mogu zajedno živjeti, da čini time veliku uslugu engleskoj i irskoj književnosti. Dakle, ona je svjesna u stvari što njeno odbijanje znači i na koji način ono registrirano u njegovim tekstovima. S druge strane, mora se isto reći da na neki način žene su bile, kako malo porazmislim, žene su bile u središtu njegova svijeta. On je uvijek bio okružen ženama. Ne samo svojom vlastitom ženom, nego i drugim ženama kasnije u životu. I na neki način, jedan dio njegovog pjesništva sigurno pripada toj fascinaciji ženama, jer po mnogima je on možda jedan od najjačih pjesnika, ljubavnih pjesnika u engleskom govornom području.
3: Tako je na njega utjecala i Lady Gregory, više kazališnom umjetnošću. To je jako važan doprinos njegov ne samo pjesništvom, nego zapravo i osnivanjem Abbey Theatra 1904. godine. Uloga zapravo u irskom narodnom preporodu. Bilo je to jedno opasno vrijeme. On sam piše da su oni bili opasno kazalište, ponekad su igrali pod policijskom zaštitom. Čak u čemu je bila opasnost tog kazališta?
5: Opasnost je bila upravo radi položaja Irske u to vrijeme kao kolonije Engleske i taj borba za englesku, za irsku samobitnost. Ja. Lady Gregory, Yeats, možda manje John Synge, ali svakako pisac koji je bio dio toga Abbey Theatra, smatrali su da mogu promicati preko kazališta određeni kulturni nacionalizam. Oni su smatrali da je upravo kultura, književnost prvenstveno, a u tom slučaju i kazalište, onaj mehanizam kako mogu artikulirati irske interese. Koliko je to bilo opasno, to je sada dvojbeno.
3: Često on je o tome najme govorio prilikom dobitka Nobelove nagrade.
5: Oni su, ako bi govorili o Jejcovom ulozi u stvaranju irskog identiteta ili suvremene Irske, onda moramo uzeti u obzir ono što je učinio sa kazalištem. Jel? Jer je oni preko kazališta, u stvari stvarajući te svoje igrokaze, dosta artikulirao ono kako on smatra da Irska mora biti i ono gdje ona treba stremiti. Opet se vraćamo na onaj pojam herojske, junačke Irske, koja je drugačija od moderniteta, banaliteta, suvremenosti. Lady Gregory je u tom smislu jedna vrlo važna osoba u njegovom životu, ne samo kao neko ko razumije njegovo djelo, no kojemu često i pomaže u stvari egzistencijalno. A isto tako moramo shvatiti da tu imamo nešto, baš u odnosu prema Lady Gregory, imamo nešto što bi ja smatrao dio Jejcovog divljenja prema aristokraciji. Jer Lady Gregory pripada takozvanoj tradiciji velikih protestantskih kuća u kojoj uvijek nalazi određeno utočište. Dakle, on je bio fasciniran tim ladenskim životom. Pa imate nekoliko njegovih pjesana posvađeni upravo tim velikim kućama i kad ona na posljedku gubi tu kuću i kad ta kuća nestaje, onda Yeats to registrira kao ogroman ne samo materijalni i ekonomski gubitak, nego gubitak njene duhovne tradicije.
3: Spomenuli smo njegovu ulogu u irskom narodnom preporodu, opće kulturnom preporodu. Pa kako biste vi ju definirali, odnosno njegovu političnost? Jer nije to lako definirati, čini mi se ponekad da ima neku kontroverznu ulogu. On se sam pitao zapravo o tome i pred kraj života, kada je postao i senator i doživio građanski rat u Irskoj, pitao se o svojoj ulozi i ima jedna pjesma Čovjek i jeka, gdje on sam kaže: jesu li moje pjesme poslale na ulicu neke ljude koje su Englezi ubili? Sad, koliko mu je vjerovati u autentičnost te misli, ali evo, čujmo što vi mislite o njegovoj političnosti.
5: Pa ja mislim da je, opet, kad govorimo o njegovom kanonskom statusu, on je doista uvjeren u stvari u ono što čini i u moć pjesništva i u kazališta. I čini se da je malo pretenciozno da on smatra da su pobunjenici 1916. baš izišli na ulicu radi toga što je Yeats napisao tu pjesmu. Ako se ne varam, on je čak u nekom pismu izrazio nezadovoljstvo zašto pobunjenici nisu njega kontaktirali prethodno, što je totalno apsurdno kad to čovjek to gleda. Kako bi njega postavio u taj odgovor je na sljedeći način. Yeats je uvijek bio javna osoba. Znači, njegovo javno djelovanje se uvijek na neki način poklapa sa umjetničkim djelovanjem i uvijek je zastupao interese Irske, mada kao protestant, i smatrao da svojim vlastitim djelom može kanalizirati određenu irsku nesreću na određeni način. Recimo, ka jednom kulturalnom nacionalizmu za razliku od političkog revolucionarnog nacionalizma. Kasnije njegova uloga u Irskoj slobodnoj državi, kad postaje senator, razvidna je da on se ne slaže sa katoličkom Irskom. To moramo isto tako reći, jer smatra da katolički svjetonazor i pogotovo utjecaj crkve u tom trenutku djeluje pogubno da odlučnu slobodarsku tradiciju koja smatra pripada protestantskom segmentu irskog identiteta. Ono što njega što određuje njegovu politiku, ja mislim kroz čitav život, je u stvari određena antidemokratičnost. Vrlo često danas kad kanoniziramo Yeatsa, onda ljudi zaboravljaju na tu činjenicu da on zastupa aristokratske, arogantne, antidemokratske, pa ja bih rekao, definitivno i fašističke stavove.
3: Da, 33. kratki zanos imamo kontroverzan tom organizacijom Plavog košuljaša, zabilježen je u njegovoj biografiji. Da. Ima puno zapravo nevjerojatnih stvari, nažalost naša emisija je prekratka da spomenemo. Ja bih vrlo rado ovdje spomenula kako je bio senator, onda je bio i predsjednik savjetodavne komisije za izradu irskog novca i znamo da je jako cijenio našeg Meštrovića i njega pozvao, želio ga naime pozvati da on sudjeluje u natječaju. Nešto se dogodilo, zapravo to nije uspjelo, postoje više verzija priče. Koja je prava zašto Meštrović nije uspio zapravo dati irskoj novac?
5: Ja sam među knjigama koje pretpostavljam će biti prikazan je knjiga moje pokojne kolegice Ine Đurđe. Ona je o tome pisala upravo da pokaže tu irsko-hrvatsku vezu. Verziju koju sam nedavno pročitao, čitao je sljedeće. Dakle, on je bio u povjerenstvu koje je odlučivalo kako će izgledati u stvari irska kovanica. Izgleda da je Meštrović kasno poslao svoj prijedlog ili nacrt ili dizajn za tu kovanicu.
3: A nije uspio uvući.
5: I nije ušao u konkurenciju.
3: Da, ali svejedno tu
5: djevojku
3: darovao pa u središnjem pečatu banke, ja mislim, da od 65. Ipak, evo. Velika tema, mogli bismo napraviti još puno emisija. Jedna poruka za kraj, zašto čitati Yeatsa danas i što čitati njegova?
5: Ja bih rekao da to odgovorim, uputio bih slušatelja na čitanje, na slušanje načina kako Yeats čita pjesme. Ona je dostupna na YouTube-u.
3: Nažalost, mi nismo mogli imitirati u emisiji, ali svakako treba ju čuti.
5: To moja proštati, jer mislim da Yeats govori nam kako je mogla biti poezija ili što je nekoć bila poezija i s kojom ozbiljnošću se ta književna žanr može prakticirati. Ja ne bi Yeatsa preporučio za nadobudne mlade pjesnike. Mislim da je frustrirajući, ali da svakako pokazuje, ja mislim, mogućnost koja poezija može imati.
3: Hvala na razgovor.
5: Hvala vam na pozivu.
3: William Butler Yeats umro je 1939. u Francuskoj. Zbog rata njegovi su ostaci tek nakon 9 godina prebačeni u Irsku, kako je sam želio u kraj njegova djetinjstva. Vlastiti epitaf napisao je u jednoj od svojih posljednjih pjesama. On mu je i uklesan u nadgrobni spomenik. baci hladan pogled na život, na smrt Konjaniće i prođi.

Čuli smo ariju Sextusa iz prvog čina opere serije Titus Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su mezzosopranistica Dunja Vejzović i simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Uroš Lajovic. A sada adagio s varijacijama Otorina Respighija. Sviraju Miša Majski violončelo i Pariški orkestar. Maestro Semjon Biškov.

Slušali smo španjolski kapričo, opus 34 Nikolaja Rimski-Korsakova. Nastupila je Bergenska filharmonija, koncertni majstor bio je Lars-Erik ter Jung, a dirigirao je Dmitrij Kitajenko. U nastavku orkestralna fantazija Meksički salon Erona Copelanda. Simfonijski orkestar iz Dallasa i maestro Eduardo Mata.

Slušali smo skladbe Banquet, In the Bamboo Forest i Only for Love iz dijela Banquet Tana Duna. Nastupili su udaraljkaški ansambl iz Šangaja, Šangajski operni zbor, vokalistice Susan Botti i Jane Lian Ying Zhang, pijanist Lang Lang i Šangajski simfonijski orkestar. Dirigirao je autor skladbe Tan Dun. U nastavku slušamo još dva Dunova dijela. Uvertira i For the World, glavna tema dijela Heroj. Nastupit će zbor Kineske filharmonije, Icak Perlman violina, Kineski filharmonijski orkestar, Ancient Rao Ensemble of Changsha Museum i Kodo bubnjevi. Dirigira autor Tan Dun.

Čuli smo uvertiru i glavnu temu For the World iz dijela Heroj, Tana Duna. Nastupili su zbor Kineske filharmonije, violinist Isaac Perlman, Kineski filharmonijski orkestar, Ancient Rao Ensemble of Changsha Museum i bubnjar Kodo. Dirigirao je autor skladbi Tan Dun. Slijedi samba Brevi Sive Josipovića. Gudačkim orkestrom HRT-a ravna Nikša Bareza.

0: Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Ivana Repušića izveo nam je predigru operi Amfitrion Borisa Papandopula. Nadamo se da ste uživali u glazbenom putovanju svijetom po izboru urednice Jane Haluze. Hvala na pozornosti i srdačan pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Do magne, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
3: do korica.

Knjiga Životinjska farma Georgea Orwella možda nije uzdrmala svijet, ali jest onaj njegov dio koji čita knjige, a unutar njega osobito lijevu političku scenu. Pokazalo se, upravo onako kako o tome majstorski piše Orwell, da ništa nije onako kako se smatralo da jest, nego da se najčešće radi o nečemu upravo suprotnome, a što pak dolazi putem direktive da bi se vrlo brzo nakon toga i vjerovalo u to. Stoga ne iznenađuje nelagoda na lijevoj političkoj sceni i otpor da se Orwellovu analizu i prihvati. Posljedično nije ni čudo da je knjiga jedva našla izdavača, te da je u europskim ljevičarskim krugovima dočekana kao izdaja ideje i potkopavanje jednog u osnovi važnog društvenog projekta, humanog u nakani, no eto s nekim, rekli bi njegovi zagovornici, nebitnim poteškoćama. Autocenzura, napisat će autor u predgovoru knjige naslovljenom Sloboda tiska, zlokobna je zato što je uglavnom dragovoljna. Još će tome dodati da, ako biste i napisali istinu, ona bi bila nepogodna i išla bi na ruku ovom ili onom reakcionarnom interesu. Obje te tvrdnje vrijede i danas, kako na desnici, tako i na ljevici, što samo pokazuje i potvrđuje žilavost totalitarne svijesti. Trebalo je da se režim sam rastoči kako bi se, istina nevoljko, shvatilo da je u svojoj bajci, kako je autor naslovio knjigu, što se tiče stvarnosti, imao pravo. Preciznije bi ipak bilo nazvati je basnom, koja se zasniva na alegoriji, a upravo je alegorija temeljni alat autorova pripovijedanja. Drugim riječima, postupanja i osobine životinja koje smatramo karakterističnima pomažu nam u jasnijem razumijevanju ljudi. Knjiga je prije nekoliko desetljeća bila veoma popularna, no za mlađe generacije ipak treba reći koju o tome o čemu se u njoj radi. Siže je jednostavan. Na farmi gazde Jonesa životinje žive tegobno. Njihov bijedni život opisuje trofejni bijeli nerast zvan major, pozivajući ih da se pobune protiv čovjeka gospodara i preuzmu farmu, te njome upravljaju sami, na svoju, a ne gazdinu korist. Sve će to biti rečeno u Majorovu govoru na skupu koji će sazvati malo prije svoje smrti. Počinje dakle basna u kojoj se pojavljuju do danas dobro poznate parole. Primjerice, plodovi našega rada pripašće nama. Ili pak ona, možda danas čak aktualnija nego kad ju je Orwell pisao, ne slušajte kad vam kažu da čovjek i životinja imaju zajedničke interese, da blagostanje jednih znači i blagostanje drugih. Tu pak misao o zajedničkim interesima u raznim varijacijama slušamo i danas, najčešće kao uvjeravanje da kapitalisti vuku u interesu drugih ili, kako se kod nas voli reći, da poduzetnici, to je danas eufemizam za kapitaliste jer valjda bolje, umjerenije zvuči, stvaraju radna mjesta i uopće blagostanje za sve. Izreći će Major još neke lijepe i važne rečenice. Primjerice, slabi ili jaki, domišljati ili priprosti, svi smo braća. Ili pak onu ikoničnu iz ove knjige koja glasi sve su životinje jednake. Uz nju, po važnosti, stoji njezina transformacija na kraju romana koja glasi sve su životinje jednake, ali su neke životinje jednakije od drugih. I dok prva nosi u sebi dobre želje, druga surovo istinito progovara o realnosti i Orwellova i našeg vremena. U nekoj dakle zloj prigodi doista nastaje pobuna i životinje preuzimaju vlast nad farmom koja s mjesta bijaše preimenovana iz vlastelinske u životinjsku farmu. Odmah na početku tri svinje, Snješko, Napoleon i Piskalo, uzimaju na sebe rad na temeljnim vrijednostima farme i tome nadjenu ime animalizam. Uz njih promiče niz likova i, kako već to žanr određuje, njihove karakteristike simboliziraju i ljudske. Tu su snažni i dobroćudni konji Borac i Djetelina, zagonetni gavran Moše, mačke koje gledaju samo svoje interese i nastoje se ne izjašnjavati, ovce koje su poslušne i idealne za manipuliranje. Svi oni funkcioniraju kao priprost puk, a neki su beskrajno odani i vjerni ideji, kao konji. Mošini stavovi pomalo vuku na religijske. Magarac Benjamin izražava se u metaforama i diskretno je skeptičan. Psi su odani gospodarima i opasni za one koji su protiv njih.
Ostale životinje smatraju svinje, a i one same dijele to mišljenje, najpametnijima. I kako to u povijesti biva, nakon osvajanja vlasti na redu je uspostava poretka. Tako i na životinjskoj farmi odmah pratimo raslojavanja. Izdvajaju se svinje kao kreatori poretka i nositelji vlasti. Potom se uspostavljaju praznici, oblikuju rituali, ali nastaje i represivni aparat koji provode psi. Također, veoma brzo pomaljaju se pukotine i najava raskola, a između onih koji su na vlasti nastaju političke struje. Jedna oko Snješka, koja se zauzima za razvoj i kraće radno vrijeme. Druga struja, koju predvodi Napoleon, tome se protivi. Krilatice u svojevrsnoj političkoj kampanji sadržajem u dlaku odgovaraju onima koji danas u mnogim varijantama slušamo. Snješkovci će pozivati da se glasuje za Snješka i trodnevni tjedan. Napoleonovi će pristaše pak pozivati da se glasuje za Napoleona i pune jasle. I tako nakon stvaranja frakcija, agitiranja te prijevara i manipulacija s Napoleonove strane, Snješko je prisiljen emigrirati, a Napoleon preuzima vlast. Kad je Orwell pisao Životinjsku farmu, imao je na umu društvo Sovjetskoga saveza, Staljina kao Napoleona te Trockoga kao Snješka, a Piskala kao dežurnog partijskog ideologa. Svakako ispada da je, progovarajući o onom vremenu i konkretnoj državi i društvu, uobličio model koji se uz tek neke varijacije lako može primijeniti na odnose i likove u politici u kasnijim generacijama. Do dakako danas. Nakon preuzimanja vlasti na životinjskoj farmi, životinje ne žive bolje, nego čak i lošije nego u vrijeme gazde Jonesa. Nakon što je Napoleon ukinuo redovite skupove svih životinja, uspostavlja poseban komitet svinja koji će, citat, u buduće rješavati sva pitanja farme, kraj citata, a njime će predsjedati Napoleon. Taj će se komitet sastajati iza zatvorenih vrata i zatim objavljivati sve odluke ostalima. Istodobno, nova vlast ritualizira djelovanje skupa na kojem se dogovaralo i odlučivalo o životu na farmi, ukidajući dogovor i odlučivanje, te određujući da će se životinje i dalje sastajati svake nedjelje da pozdrave zastavu, otpjevaju himnu O engleske životinje i dobiju naloge za taj tjedan, ali više neće biti nikakvih rasprava. Pojavljuje se i krilatica Napoleon uvijek ima pravo. Pratimo učvršćivanje režima, uspostave čvrste hijerarhije, poslušnosti i stege, mijenjanje povijesnih činjenica. Tako se Snješka postupno od hrabroga borca u bici osvajanja farme prometnulo u izdajnika, koji je tada radio upravo suprotno, što više otkrilo se da je surađivao s neprijateljem. Na nečiju primjedbu da se Snješko tada hrabro borio za farmu, ideolog Piskalo reći će: hrabrost nije dovoljna, važnije su odanost i poslušnost. To je rečenica koju i danas u nekom obliku izgovaraju nositelji vlasti, ponajviše ministri obrane, nominalno demokratskih država, a da to čini se nikome ne smeta, naravno ni onima na vlasti, ali ni onima u oporbi, koji zastupaju drukčije vrijednosti, ili bi to trebalo očekivati. Uspostavu aparata vlasti prati ideologija koja je upravo njegov konstitutivni dio, te njezina popularizacija, prijenos na mase. Najlakše je to provesti pojednostavnjivanjem jezika, komunikacijom temeljenom na jednostavnim kratkim rečenicama i zvučnim parolama. To je pristup veoma pogodan za mase, za neuk puk, kojem se tada učini da sve i razumije. Nezgodno je to što se od toga vremena do danas u osnovi ništa nije promijenilo. Dapače, prijemljivost na pojednostavljenu misao danas je, zahvaljujući tehnologiji, koja je sama po sebi naravno nedužna, raširenija nego ikad prije. Novine iz romana Fahrenheit 451 Raya Bradburya, listovi na kojima su samo fotografije bez slova, više nisu tako nezamislive. Napokon, tabloidi već znatno sliče tomu. Na farmi pak životinjama je teže nego ikad. Krše se sva načela donesena nakon pobune. Vladajuće su svinje sve povlaštenije,
trguju s ljudima na račun životnog standarda životinja s farme, njihove su porcije hrane veće, one rade kraće, žive u kući, premda je na početku bilo odbačeno da životinje žive u ljudskim nastambama te spavaju u krevetima. Kako je životinjama sve teže, a to su uvjeti koji mogu potaknuti pobunu, počinje proizvodnja unutarnjih neprijatelja. Eto nam one poznate pete kolone domaćih izdajnika koja i danas mnogima veoma dobro dođe. Tako je Snješko kriv za sve. Od samih početaka surađuje s gazdom Johnsonom. Mijenjaju se biografije, represivni aparat vrlo brzo i učinkovito osuđuje izdajnike na smrt. Tako primjerice i konj Borac, vjerojatno najvjerniji režimu, ostari i oslabi za težak rad. U jednom trenutku posumnja na Snješkovu urotu i s mjesta biva prodan strvinaru. Naposljetku Napoleon, koji si je nadjenuo naziv vođa, zabranjuje himnu o engleske životinje. Objašnjava to ideolog Piskalo. Bila je to pjesma bune, ali buna je okončana. Današnje smaknuće izdajica bilo je njezin posljednji čin. Pobjeđeni su i vanjski i unutarnji neprijatelji. Pjesmom o engleske životinje izražavali smo čežnju za boljim društvom budućnosti. Ali to je društvo uspostavljeno. Ta pjesma očito više nema svrhe. Nova himna bit će jednostavnija i glasit će životinska farmo, uvijek ću tebi služiti marno. U Orwellovu dijelu uz manipulaciju, sustav koji na farmi uspostavljaju svinje temeljen je i na strahu s represivnim aparatom u njegovoj osnovi. Nameću se neke sličnosti s današnjim svijetom u kojem su naime jasne tendencije kontrole građana, upravljanja njihovim životima i stajalištima, pa onda posljedično i u samoj osnovi maksimalnog iskorištavanja ljudskog rada. Duboko je uznemirujuće to da u bilo kojoj pojavnosti totalitarizma, bio to staljinistički, komunistički ili nacifašizam, atomizirano društvo pretvara građane u puk, masu kojom se autoritarno, bespogovorno vlada uz dakako ukidanja sustava i institucija demokratskog upravljanja. Dobro je poznat fenomen masa u totalitarnim društvima koje iskreno vjeruju u taj sustav, u prilagodljive istine i jednostavne misli obožavanih vođa, koje trebaju, za koje će marširati, ginuti, beatificirati ih, plakati za njima kad ipak jednom odu. U Orwellovu romanu simbol toga fenomena bit će konj Borac. U stvarnom životu, u današnjici, to neprestano gledamo. Uvijek naime postoji tendencija, nekad manja, a posljednjih godina malo više, ukidanja demokratskih institucija, jer prigovor će biti da su trome i neučinkovite, a to traži uspostavu vođa jer će se tako jednostavno i brzo rješavati problemi. S tim ukorak ide i prigušivanje, potom gušenje javnosti i građanskih sloboda, medija kao njegovih ključnih poluga, jer ometaju djelotvornost, neprestano zbunjuju javnost, čime koče razvoj i tome slično. I tako sve do ukrasnih, no nimalo bezopasnih simbola totalitarizma. I tako na farmi, koja više nije životinjska, nego joj je vraćeno staro ime, vlastelinska farma, svinje već hodaju na stražnjim nogama, s bičevima u papcima, žive posve nalik na ljude, pa i posluju i druguju s ljudima s okolnih farmi. Farmeri ih posjećuju, stara neprijateljstva s ljudima otpravljaju se kao nesporazumi i nepotrebne napetosti i sve se obrće u uzajamno uvažavanje, pa i divljenje. Tako tijekom jednoga posjeta farmi ljudi će primijetiti da niže životinje na farmi više rade i manje jedu nego i jedna druga životinja u okrugu. Dodat će s tim u vezi da mnoge metode koje su vidjeli namjeravaju odmah uvesti na svojim farmama. Gazda jedna od susjednih farmi, Pilkington, reći će: vi se morate nositi s nižim životinjama, a mi s nižim klasama. Orwell je prepoznao i precizno opisao svoje vrijeme, no ni sam vjerojatno nije mogao zamisliti da će njegovi opisi sasvim dobro odgovarati društvu 80-ak godina poslije –

Dom sa svinje na čovjeka, s čovjeka na svinju, pa opet sa svinje na čovjeka, ali već ih je bilo nemoguće razlikovati. Žanrovski gledano, Orwell se u opisu zla i svojega vremena poslužio basnom, a one pak služe da nam na jednostavan način predstave univerzalne vrijednosti, ma kakve one bile. To je, međutim, prvi korak prema pouci. Nju, naime, tek treba izvući.

U travnju je životinjska farma proglašena republikom, pa je trebalo izabrati predsjednika. Bio je samo jedan kandidat, Napoleon, i izabran je jednoglasno. Istog je dana objavljeno da su otkriveni novi spisi koji odaju daljnje pojedinosti o Snješkovoj uroti Johnson. Pokazalo se da Snješko nije samo lukavstvom pokušao izgubiti bitku kod staje za krave, što su životinje mislile do tada, nego da se otvoreno borio na Johnsonovoj strani. Zapravo je on bio pravi vođa ljudskih snaga i pojurio je u bitku s pokličem "Živjelo čovječanstvo". Rane na Snješkovim leđima, kojih se nekolicina životinja još sjećala, nanijeli su Napoleonovi zubi. Sredinom ljeta na farmi se odjednom opet pojavio gavran Moša, nakon što ga nije bilo nekoliko godina. Nije se nimalo promijenio, i dalje nije ništa radio i još je brbljao šećer planini. Skočio bi na neki panj, zalepršao crnim krilima i razvezao priču za svakoga tko želi slušati. "Ondje gore, drugovi!" rekao bi svečano i pokazao velikim kljunom u nebo. "Ondje gore! Na drugoj strani onog crnog oblaka, ondje je šećer planina, ona sretna zemlja u kojoj ćemo se mi, jadne životinje, zauvijek odmarati od mučnog rada." Čak je tvrdio da je jedanput bio ondje, kad je poletio više nego inače, i da je vidio vječna polja djeteline i živice s lanenim pogačama i glavama šećera. Mnoge su mu životinje vjerovale. Ovako su razmišljale: ako sada vode život pun gladi i muke, nije li ispravno i pravedno da negdje drugdje postoji bolji svijet? Bilo bi teško reći što svinje misle o Moši. Sve su prijezirno govorile da su njegove priče o šećer planini obična laž, ali dopuštale su mu da ostane na farmi, ništa ne radi i dobiva šalicu piva dnevno. Nakon što mu je kopito zacijeljelo, borac je radio više nego ikad. Dapače, te su godine sve životinje radile kao robovi. Osim redovitih seoskih poslova i obnove vjetrenjače, tu je bila i učionica za praščiće, koja se počela graditi u ožujku. Ponekad je bilo teško podnositi duge smjene i nedovoljnu hranu, ali borac nikad nije posustajao. Ni riječju, ni dijelom nije nikad odavao da više nije onako snažan kao prije. Samo mu se izgled malo promijenio. Dlaka mu nije bila sjajna kao nekoć i kao da su mu se velike sapi nekako uvukle. Drugi su govorili: borac će se popuniti kad dođe proljetna trava. Ali proljetna je trava došla, a borac se nije debljao. Ponekad, na strmini koja je vodila do vrha kamenoloma, kad bi napeo mišiće zbog težine neke gromade, činilo se da ga drži na nogama samo volja da ne odustane. U takvim trenucima vidjelo se da nečujno govori: radit ću više, jer nije mogao doći do glasa. Opet su ga djetelina i Benjamin upozoravali da čuva zdravlje, ali borac se nije obazirao na to. Primicao se njegov 12. rođendan. Nije mario što će se dogoditi, jedino mu je bilo važno da se nakupi dobra zaliha kamena prije njegova umirovljenja. Kasno jedne ljetne večeri, odjednom se farmom proširio glas da se borcu nešto dogodilo. Bio je otišao sam vući teret kamenja do vjetrenjače, glasina je odmah potvrđena. Nekoliko minuta poslije, dva su goluba donijela vijest: borac je pao, leži na boku i ne može ustati. Polovica je životinja s farme pojurila na brežu.

0: Ruljak gdje je stajala vjetrenjača, ondje je ležao borac, upregnut u kola, ispružena vrata, preslab čak i da podigne glavu. Oči su mu bile staklaste, a bokovi pokriveni znojem. Iz usta mu je curio potočić krvi. Djetelina je pala na koljena kraj njega.
1: Borče,
0: povikala je. Što je bilo?
1: To je zbog pluća, rekao je borac slabim glasom. Nije važno. Mislim da možete završiti vjetrenjaču bez mene. Nakupilo se kamenja i onako bih radio samo još jedan mjesec, iskreno da ti kažem, radujem se mirovini. I Benjamin je ostario, pa ga možda puste da ode u mirovinu kad ja, da mi bude društvo.
0: Treba nam pomoć, rekla je djetelina. Brzo, neka netko javi piskalu što se dogodilo. Sve su druge životinje odmah pojurile do kuće obavijestiti piskala. Ostali su samo djetelina i Benjamin, koji je legao kraj borca i svojim dugim repom šutke tjerao muhe od njega. Nakon četvrt sata pojavio se piskalo pun sućuti i brige. Rekao je da je drug Napoleon s najdubljom tugom primio vijest o nesreći koja je snašla jednog od najodanijih radnika na farmi, te da već dogovara borčevo liječenje u Willingdonskoj bolnici. Životinje su se malo uznemirile. Osim Marlene i Snješka, nijedna životinja nikad nije otišla s farme i nije im bilo drago da se njihov bolesni drug nađe u rukama ljudskih bića. Međutim, piskalo ih je lako uvjerio da će veterinar u Willingdonu bolje njegovati borca nego što se to može na farmi. Nakon pola sata, kad je borac malo došao k sebi, s mukom su ga uspravili, pa je uspio othramati u svoju pregradu gdje su mu djetelina i Benjamin pripremili lijep slamnati ležaj. Iduća dva dana borac je ostao u svojoj pregradi. Svinje su poslale veliku bocu ružičastog lijeka koje su našli u kupaonici, a djetelina je davala taj lijek borcu dva put dnevno nakon obroka. Navečer bi ležala u njegovoj pregradi i razgovarala s njim dok je Benjamin tirao muhe. Borac je govorio da mu nije žao što je nastradao. Ako se dobro oporavi, može očekivati da će živjeti još 3 godine i radovao se mirnim danima koje će provesti u zakutku velikog pašnjaka. Tada će prvi put moći u dokolici učiti i usavršavati duh. Rekao je da namjerava provesti ostatak života učeći preostala 22 slova abecede. Ali Benjamin i djetelina mogli su biti s borcem samo nakon radne smjene, a kola su došla po njega usred dana. Sve su životinje bile na poslu i plijevile repu pod nadzorom jedne svinje, a tada su zapanjeno ugledale Benjamina kako galopira iz smjera gospodarskih zgrada, njačući iz svega glasa. Prvi su put vidjele da se Benjamin uzrujao. Štoviše, prvi ga je put itko vidio kako galopira.
1: Brzo! Brzo! Vikao je. Dođite odmah, odvode borca!
0: Nečekajući zapovjedi svinje, životinje su prekinule posao i odjurile do gospodarskih zgrada. I zaista, u dvorištu su bila velika, zatvorena kola s upregnutim dvama konjima. Na kolima je nešto pisalo, a na kočijaškom je mjestu sjedio čovjek. Lukava izgleda i s niskim polucilindrom na glavi. Borčeva je pregrada bila prazna. Životinje su se okupile oko kola.
1: Doviđenja, Borče, govorile su uglas. Doviđenja! Budale! Budale!
0: Povikao je Benjamin džipajući oko njih i udarajući malim kopitima o tlo.
1: Budale! Zar ne vidite što piše na kolima?
0: Životinje su se zbunile i zavladao je tajac. Mirana je počela sricati riječi, ali Benjamin ju je odgurnuo i u grobnoj tišini pročitao: Alfred Simons, Willingdon, klanje konja i kuhanje ljepila, trgovina kožom i mljevenim kostima, opskrba štenara.
1: Ne shvaćate što to znači? Voze borca živoderu! Sve su životinje užasnuto kriknule. U tom je času onaj čovjek ošinuo konje i kola su brzo krenula iz dvorišta. Sve su ih životinje slijedile vičući iz svega glasa. Djetelina se probila na čelo.
0: Kola su išla sve brže. Djetelina je pokušala natjerati svoje krupne udove na galop, ali uspio je samo brzi kas. Borče! Vikala je. Borče! Borče! Borče! U tom trenutku kad je borac čuo graju izvana, njegova se njuška s bijelom prugom promolila na stražnjem prozorčiću kola. Borče! Zaurlala je djetelina strašnim glasom. Borče, izađi! Brzo van! Voze te u smrt! Sve su životinje za njom povikale. Van, Borče, van! Ali kola su ubrzavala i odmicala od njih. Nije bilo jasno je li borac razumio što mu je djetelina rekla, ali njegova je njuška nestala s prozorčića i začulo se kako unutar kola silno bubnjaju kopita. Nakon 3 dana objavljeno je da je umro u Willingdonskoj bolnici, unatoč najboljoj njezi koju konj može dobiti. Piskolo je došao prenijeti vijest ostalima. Rekao je da je prisustvovao Borčevim posljednjim satima. Iduće nedjelje ujutro na sastanak je došao Napoleon glavom i održao kratak govor u Borčevu čast. Nije bilo moguće, rekao je, vratiti ostatke njihova nepreželjenog druga da budu pokopani na farmi, ali već je zapovjedio da se od lovora iz vrta napravi velik vijenac i pošalje kako bi se položio na Borčev grob. Za nekoliko dana svinje će održati karmine u Borčevu čast. Napoleon je na kraju govora podsjetio okupljene na 2 Borčeve omiljene izreke. Radit ću više i drug Napoleon uvijek ima pravo. I dodao da bi ih trebala usvojiti svaka životinja. Na dan određen za karmine, iz Willingdona su se dovezla piljarova kola i dopremila u kuću veliku drvenu kutiju. Te se noći čulo raskalašeno pjevanje. Uslijedilo je nešto što je zvučalo kao žestoka svađa, a u 11 je sve završilo strahovitom lomljavom stakla. Idućeg dana nitko nije izašao iz kuće do podneva, a raširio se glas da su svinje nekako nabavile novac da sebi kupe još jednu kutiju viskija.
2: Emisiju smo posvetili satiričnoj basni Životinjska farma Georgea Orwella, koju je preveo Marko Maras. Ulomak iz tog prijevoda čitao je Matija Čigir. Uvodni tekst Đurđe Knežević čitala je Rosanda Tometić. Emisiju Do korica snimio je Renato Drvodelić, a uredila Gordana Crnković.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Priče iz romantizma. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u emisiju Priče iz romantizma. Emisiju je uredila Ana Boban, a snimio Toni Bertović. U današnjoj emisiji poslušajte koncert Simfonijskog orkestra iz Bazela. Glazbenici orkestra su 19. lipnja 2025. održali poseban oproštajni koncert sa svojim šefom dirigentom, engleskim maestrom Ivorom Boltonom. Time su obilježili 10 godina njegovog djelovanja kao šefa dirigenta Simfonijskog orkestra iz Bazela, a maestro će svoju titulu predati dirigentu Markusu Pošneru. Program je bio u cijelosti romantičarski, sastavljen od dijela inspiriranih Šekspirom, dijela Roberta Schumana, Ektora Berlioza, Petra Iljića Čajkovskog te Giuseppea Verdija, a posebnost ovog koncerta obogatio je i zbor bazelske opere u izvedbi Verdijeve 4 duhovne skladbe. Ovo Verdijevo djelo oslanja se na glazbu Giovannija Pirligia da Palestrine, talijanskog renesansnog majstora, kojega su Verdi i njegovi suvremenici smatrali ocem talijanske glazbe. Utjecaj renesansne polifonije može se jasno čuti u 4 stavka skladbe: Ave Maria, Stabat Mater, Laudi alla Vergine i Te Deum.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Svečano otvorenje varaždinskih baroknih večeri. U Varaždinskoj katedrali 56. svečanosti barokne glazbe otvara belgijski orkestar B. Rock, koji umjetnički vodi čuveni francuski kontratenor Philippe Jarouski. Uz njega kao solisti će se predstaviti i violinist Jevgenij Sviridov te sopranistica Celine Skein, a na programu su djela Františeka Bende, Antonija Vivaldija i Giovannija Battiste Pergolesija. Izravni prijenos koncerta poslušajte na trećem programu Hrvatskog radija u petak u 20 sati.
0: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Barbare Matejčić.
2: Pisalo je NN na ovom
3: prošlom. Aha. Ćemo još pogledati.
2: Evo ga, piše.
3: Evo ga.
0: Uzrok smrti, granica.
4: Svaki ovaj grob je grob koji svjedoči o zločinačkoj politici zatvorenih granica.
0: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
6: Koncert na prvo. Ove nedjelje donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminade, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvo.
0: Radio Atelje.
7: Bok ekipa. Ovdje vaša najdraža voditeljica kriperskog podcasta.
0: Putovanje u zemlju srama.
7: Štreberica Marija.
0: Dora Golub.
7: Imam za vas temu koja će vam se sigurno svidjeti. A tko je njezin glavni lik?
0: U četvrtak od 18 sati.
7: Perla.
8: Pa ti opet pričaš neku priču, jel da?
7: Kaj? Preposli me. Kaj je drugi lik iz moje priče?
0: Na trećem programu Hrvatskoga radija.
7: Samo vi ostanite uz nas, dragi slušatelji.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Era bestsellera.
2: Era bestsellera.
3: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Dobrodošli u Eru bestsellera, emisiju posvećenu knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. Ja sam Nevenke Peski, a u današnjoj emisiji naš glavni junak Georgi Gospodinov, zasigurno najpopularniji i najprevođeniji bugarski pisac u 21. stoljeću. U našim knjižarama uskoro će osvanuti i njegov posljednji roman Vrtlar i smrt. I da kako nećemo uopće sumnjati da će pobuditi veliki interes naše prosječene čitateljske publike, baš kao i njegovi prethodni romani, prirodni roman, fizika tuge ili pak vremensko utočište. Za ovaj posljednji navedeni roman Gospodinov je dobio Međunarodnu Bukerovu nagradu, kao i također iznimno cijenjenu nagradu Strega. Budući da je kod nas objavljena i njegova zbirka ultra kratkih priča Sva naša tijela, možemo ponosno reći da je cijeli Gospodinovljev pripovjedni opus se faktički može čitati i u hrvatskim prijevodima, i to ponajprije zahvaljujući vrsnoj prevoditeljici Kseniji Banović. Knjige Georgija Gospodinova su nota bene prevedene na 25 jezika i nema nikakve dvojbe da on trenutno pripada, ako tako možemo reći, prvoj ligi modernih europskih pisaca. Gospodinov je nekoliko puta boravio u Hrvatskoj, a sada već glasoviti roman Fizika tuge završio je baš tijekom rezidencijskog, dakle radnog boravka u Splitu. O kakvu je autoru zapravo riječ? Koje su mu glavne tematske preokupacije? Kakve svjetove portretira? Kako uopće strukturira svoje tekstove i kako zapravo izgleda njegova rodna Bugarska, ali i Europa kroz njegove autorske naočale? I zašto su ga na posljedku neki kritičari nazvali Prustom s istoka? To su samo neke od pitanja na koje ćemo pokušati odgovoriti u današnjoj eri bestsellera, i to uz pomoć naših gostiju. Sa mnom su u studiju Kristina Antić, zamjenica voditeljice knjižare Fraktura i voditeljica knjižnog kluba Frakture, te Denis Der, knjižni kritičar i publicist. Poštovani dragi gosti, dobar vam dan.
4: Dobar dan.
3: Usput napominjem kako je baš Fraktura hrvatski nakladnik Georgija Gospodinova.
1: Era bestsellera.
3: Georgij Gospodinov rođen je 7. siječnja 1968. u Jambolu, gradu u jugoistočnoj Bugarskoj. U Sofiji je pak studirao, diplomirao pa i doktorirao bugaristiku. Isprva se bavio poezijom, no duže narativne forme ipak su mu više odgovarale, pa je već prvim svojim romanom, koji se zove Prirodni roman, a objavljen je 1999. privukao je veliku pozornost na sebe, i to ne samo bugarske publike. U New Yorkeru su taj roman opisali kao anarhični eksperimentalni debi, a dok primjerice u Guardianu su naglasili kako u njemu Gospodinov iznimno uspješno miješa, poigrava se s prizemnim i intelektualnim, ali i dubinski prikazuje Bugarsku koja izlazi iz komunizma. Sve nakon toga moglo bi se reći povijest. Svi su idući Gospodinovljevi romani dočekivani hvalospjevima, te su popraćeni mnogim uglednim nagradama. Spomenimo na početku još i to da je animirani film napravljen po motivima njegove priče Slijepa vajška svojedobno bio nominiran za Oscara. E sad, da čujemo naše goste. U uvodnom dijelu naveo sam nekoliko osnovnih podataka iz biografije Georgija Gospodinova. Postoje li još nešto što bismo možda trebali znati o ovom nesporno velikom bugarskom piscu? Denis, Kristina.
5: Pa ja sam samo htjela dodati da je Georgij Gospodinov sudjelovao na Festivalu svjetske književnosti u organizaciji Frakture, znači 2023. godine. Zatvorio je zapravo festival, razgovarao je s Miljenkom Jergovićem i pričali su, ono što je bilo zanimljivo zapravo između ostalog, pričali su o tome kako je uopće Gospodinov došao do hrvatske publike. Došao je zapravo inicijativom i velikim entuzijastom Ksenije Banović, njegove prijevoditeljice. Pričalo se o životu nakon Bukera i zapravo je rekao da je bio zaista iznenađen recepcijom čitatelja diljem regije, zapravo u Hrvatskoj također. Ja mogu reći da je Gospodinov definitivno jako važan hrvatskim čitateljima. Fizika tuge je u trećem izdanju, Vremensko utočište je već otišlo u drugo izdanje. I mislim da roman Vrtlari smrt se željno iščekuje. Mislim da će to biti praznik za naše čitatelje koji ga prate.
3: Denis, sjećate li se svog prvog kontakta s opusom Georgija Gospodinova? Kakav je čitateljski dojam ostavio na vas? Jeste li imali osjećaj da doista čitate nešto veliko i značajno?
4: Sigurno da da. Naime, Gospodinov je jedan pisac, iako ima jednu... Dakle, veliki krug čitatelja ga voli, on ima puno čitatelja i u Hrvatskoj i u regiji, prvenstveno i u Bugarskoj, a onda sad i u svijetu u zadnje vrijeme, poznat je, dakle, gost je velikih književnih sajmova od Frankfurta do Londona, ta Bukerova nagrada je nekako došla kao šlag na tortu njegove karijere. I zanimljivo je to što on u svojim romanima vrlo često ima neke likove koji se ponavljaju, vrlo često ima motive koji se ponavljaju. U većini svojih djela on zapravo piše i neku svoju alternativnu autobiografiju. I zanimljivo je da piše o Bugarskoj, ali također piše i o svijetu. Uh-huh. Dakle, on je bio na mnogim stipendijama. Čuli smo da je u Splitu na književnoj rezidenciji napisao zadnje stranice Vremenskog utočišta, koje je možda njegov roman koji je čak postao slavni od Fizike tuge. Nekako Fizika tuge ga je stvarno uklesala ga je u čitateljsku pažnju, ali nekako je s Vremenskim utočištem nekako je dosegao još do više ljudi, a to je jedan roman koji isto šeće meridijanima, šeće paralelama, šeće po raznim civilizacijama. Dakle, u takvim njegovim romanima ima doista svega.
3: Svako, posvetit ćemo se njima u kasnijem dijelu emisije, ali da čujemo i Kristinu, nekako prvi dojam kada ste se susreli uopće sa tekstovima Georgija Gospodinova, koji su to tekstovi ili koji je to tekst bio i kakav ste imali dojam nakon što ste ga pročitali?
5: Moj prvi doticaj s Gospodinovom bio kroz roman Fizika tuge. I moram priznati da nakon što bih ga odložila, nakon nekog vremena, da mi je silno nedostajao. silno su mi nedostajale ti zakućasti njegovi kutovi, njegove imaginacije, njegov labirint, njegove reference. Nekako mi je... Mislim da je stvorio likove koji su se zaista urezali nekako u pamćenje čitatelja, da bi postavio... zapravo i te temelje za prošlošću, on je morao te stvari postaviti u neke okvire, neki zamišljeni svijet u kojem bi oni funkcionirali i koji bi izazvali neko očuđenje, kao što je to Saramago radio u ogledu Osljepoći, gdje je onda iz te neke fiktivne situacije pokušao odgonetnuti ljudsku prirodu. Tako da ovdje imamo taj motiv i podruma koji mi je bio strašno zanimljiv, kao i tog Minotaura koji je zatočen, koji je predstavljen kao čudovište. On ga je prikazao u jednom apsolutno drugačijem svjetlu, odnosno izbrisao mu je na neki način tu krivicu koju nosio zapravo stoljećima. Da bi takav okvir mogao zapravo funkcionirati i da bi mogao taj dječak koji zapravo je empatičan, on je patološki empatičan i on zalazi u tuđe emocije i tuđa sjećanja, da bi to moglo funkcionirati, da bi bilo uvjerljivo, zapravo pripovjedač mora biti strašno, strašno sposoban i strašno vješt, što mislim da Gospodinov definitivno jest, i zato sam i krenula kasnije čita druge romane.
3: Denis, svojedobno ste radili intervju sa Georgijem Gospodinovim. Kakav je osobni dojam ostavio na vas? Gdje i kako se odvijao sam intervju? Jeste li iz neposrednog kontakta s njim doznali nešto osobno o njemu što recimo prije niste znali?
4: Tu moram naravno istaknuti ulogu Ksenije Banović, koja je tu užasno važna, koja me na neki način onda i animirala da još više i više čitam i proučavam Gospodinova. Naime, mi smo u 12. mjesecu 2022. godine, jedna grupa nas iz Hrvatske, smo, zahvaljujući Kseniji Banović i Muzeju Prigorja, našli smo se u Sofiji, odavajući počas Vesni Parun, našoj velikoj pjesnikinji, koja je u Sofiji živjela 5-6 godina, negdje tamo 60. godina prošlog stoljeća. Imala je tamo burni život, imala je tamo jedan jedini brak, upoznala je sve moguće bugarske dizidente koje možete zamisliti, pa i budućeg predsjednika države Želju Želeva. I napravio je muzej Prigorja omaš Vesni. Dakle, bila je izložba slika njezinih, i to u muzeju Nikoleva Pcarova, a to vam je jedan antifašistički bugarski pjesnik na kojem je zanimljivo gospodinov doktorirao. Uh-huh. Dakle, on je studirao filologiju, doktorirao na tom Vapcarovu. I postoji njegov muzej, jel da, u središtu Sofije, tamo je bila izložba. Osim toga, u njihovom glavnom kazalištu, Ivan Vazov, koji sad recimo na repertuaru ima Glembajeve u režiji Ivice Buljana, jel, to je druga tema. Tu je Vesna Tominac-Matačić održala monodramu, izvela zapravo negdje, ja mislim da je to bila 98. ili 99. izvedba njene monodrame o životu Vesne Parun. Na moje veliko iznenađenje, na tu predstavu je došao Georgi Gospodinov sa suprugom. Uz njega je bio još jedan poznati bugarski romanopisac Emil Andrejev. Naravno, Gospodinova je pozvala Ksenija Banović. Mislim, ali naravno, on je mogao reći, čuj, ja sam zauzet. Ne mogu doći. Sad kad vidimo da mu je otac umro negdje 2023. Dakle, već, ja si sad već, kad sam pročitao ovu najnoviji roman, već si razmišljam da li je otac već bio bolestan te 2022. godine, a Gospodinov se dosta brinuo za njega. Ali on je smogao, dakle, vremena, on je došao na predstavu, poslije predstave ostao malo na koktelu i mi smo onda drugi dan imali intervju, opet je to organizirala naravno Ksenija koja je prevodila, u jednom finom bugarskom hotelu, Grand Hotel. Ono što mi je bilo fascinantno, da je u isto vrijeme u toj kavani, jedna austro-ugarska kavana po izgledu, bila velika bugarska sopranistica Rajna Kabajvanska, koja je najslavnija Toska naših vremena, pjevala s Pavarotijem, ima preko 90 godina i ona je tu bila s nekim, imala je tamo u Sofiji produkciju La Bohème, dakle ona uči mlade pjevače. Dakle, u isto vrijeme, u jednoj prostoriji, tako su to bile jedne, dvije važne bugarske osobnosti, koje su vrlo važne za bugarsku kulturnu nekakvu iskaznicu, dakle slavni Gospodinov i slavna Rajna Kabajvanska. To mi je nekako bio jedan prekrasan doživljaj. A Gospodinov je bio vrlo neposredan. E sad, čitajući ovaj najnoviji

0: i piše. Jer on je nakon te i 2022. 2023. zapravo nakon toga je napisao ovaj roman Vrtlar i smrt, za koji su mnogi rekli da je jedan od njegovih najosobnijih romana. Inače, vrlo neposredan, vrlo pristojan, vrlo topao u razgovoru. Dakle, stvarno, ono, najviše me podsjetio na jednu isto Margaret Atwood s kojom sam radio svojedobno intervju na Frankfurtskom sajmu, koja je sjela na pod, jer nije bilo, bila je gužva u pres centru, sjela na pod i mi smo sjedeći na podu obavili intervju. Ovo je malo bilo ipak na višem, jel da, tu smo sjedili na stolcima, ali atmosfera bila slična.
1: Da, Denis, Georgi Gospodinov je bugarski pisac, dakle, i opisuje naravno Bugarsko, a rekli ste da ste intervju radili u Sofiji. Pa kako vas je uopće dojmila Sofija, kako vas je dojmila Bugarska i kakvu Bugarsku zapravo Gospodinov portretira kroz svoje tekstove?
0: Bugarska je naravno, sad je to, jel da, zemlja, čuli smo, sad je, čini mi se, i ona uvela euro, sad je pobjedila na Euroviziji, promijenila je, dakle, njihov predsjednik je postao premijer, imali su političke turbulencije, ali Sofija je prekrasan grad. Ono što je meni jako bitno reći, dakle, grad koji ima metro od aerodroma do centra. Dakle, to je već jako puno. Dakle, mnoge neke predrasude koje bi mi mogli imati u Sofiji mogle bi pasti u vodu. Bio sam i u njihovoj operi, bio sam u njihovoj toj kazališnoj kući Ivan Vazov, koja je isto izgrađena od istih arhitekata kao i zagrebački HNK. Dakle, skoro bi rekao da je Sofija jedan srednjoevropski grad, koji opet ima i tu jednu balkansku toplinu, balkanski šarm, ima puno parkova. I ono što se meni jako sviđa, ima vam jako puno spomen ploča. Dakle, nema kuće, divine vidite, tu je živio ovaj pisac, tu je živjela ova operna pjevačica, tu je živio ovaj znanstvenik, tu je živio profesor, taj i taj. Dakle, to je na neki način fascinacija kulturom. I sad vi kad čitate Gospodinova, jel da, vi tu sad vidite i u njegovim vremenskom utočištu i tako, vi vidite da su tu, on postavlja tu i pitanja, jel da, da li će oni maknuti mauzolej sa Georgi Dimitrovom iz centra Sofije, pa je maknut i to eksplozivom, jel da, dakle on piše, opisuje čak u vremenskom utočištu i te skupove, jedni su za, jedni su protiv, dakle oni se isto bore sa nasljeđem komunizma, u krajnjoj liniji, kao i mi, kao i mi, i dakle, on tu baš ne zauzima strane, jer on je i u intervjuu sa mnom rekao, ne, da su ono, da kod pisaca, dakle ljudi od pisaca imaju velika očekivanja. Neki put su sretni kad pričaju, a neki put su sretni kad šute. A pisac nikad ne zna što treba. Da li treba šutjeti da bi zadovoljio ljude ili treba pričati. Naravno, Gospodinov priča, on piše. I dakle, kroz to njegovo pisanje mi vidimo njegove stavove. U krajnjoj liniji u zemlji poput Bugarske, kao i svi, u svim zemljama postkomunističkim, uvijek vam postoje, jel da, dva pola. Taj jedan je nekakav, jel da, koji s nostalgijom gleda u prošlost. Imate ovaj jedan koji je malo, jel da, državo svjesniji, a Gospodinov za sebe veli da on, što se Bugarske tiče, nije ni za jedne ni za druge.
1: Kristina, što je to u njegovu pisanju što ga izdvaja iz lokalnih okvira i čini europskim piscem kojeg, eto, vole i mnogi čitatelji u Hrvatskoj?
2: Pa, prije svega mislim da nije pretenciozan, iako koristi zaista različite književne tehnike, ne bi li pronašao neke rukavce, neke kanale kako doći do tog sjećanja, kako izvući sjećanje. Sjećanje je zapravo nešto što ga zaista, o čemu zaista piše, pa ja bih rekla u gotovo svim romanima i ovim ultrakratkim pričama Sva naša tijela. Ono što su prepoznali čitatelji je to da zaista se ne razmeće, ajmo reći, da ne prezentira tu svoju moć, da ne koristi sve te tehnike i sve te retrospekcije kako bi se dokazao i pokazao što može, već jednostavno kako bi se približio čitatelju i kako bi mu nekako empatično sa suosjećanjem pokušao pomoći da i sam zađe u neku osobnu, pa tako i neku kolektivnu povijest. On se jako puno bavi zapravo prodiranjem, evociranjem sjećanja. Što se tiče njegovih ovih kratkih formi, iz mog razgovora s čitateljima, radim u knjižari pa sam svakodnevno u kontaktu s čitateljima i s njegovim čitateljima koji

0: ga naprosto obožavaju. Nekako uvijek kažu da ima neku ludu observaciju, zadivljujuću observaciju, gdje njegovi kratki tekstovi zapravo imaju taj neki udarni krajnji moment, ima u tim ultrakratkim formama uspije promišljeno nekako i zabaviti i isprovocirati ljude da taj tekst ostane s njima, makar se radilo o jednoj jedinoj rečenici. Ja ću sad samo citirati jednu cijelu priču koja se sastoji od dvije riječi, a to je priča koja se zove Kolovozi, koja je iz knjige kratkih priča Sva naša tijela. Dakle, Kolovoz, popodne godine.
1: Very Bestseller, izbor glazbe uvijek prepuštamo našim gostima, pa je eto vrijeme da čujemo prvu pjesmu u emisiji. Neka Kristina bude prva sa svojom željom. Što ćemo čuti?
0: Evo, pa meni nekako je paše uz ovaj neki senzibilitet gospodinov. Ne znam zašto, ali evo, to je moja asocijacija. Pa neka bude Poštar lakog sna.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje se nalazite u jednoj, nadamo se, vrlo zanimljivoj eri. Eri bestsellera, emisiji posvećenoj knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. A danas pričamo, razgovaramo o Georgiju Gospodinovu, najprevođenijem bugarskom piscu u 21. stoljeću, čiji su do sad svi objavljeni romani osvojili poneku značajnu ili bugarsku ili europsku nagradu. S nama su u studiju i dalje Kristina Antić, zamjenica voditeljice knjižare Fraktura i voditeljice književnog kluba Frakture, te Denis Der, književni kritičar i publicist. Denis, evo, završili smo ovaj prvi krug razgovora vezano za lokalno i europsko kod Gospodinova. Što ga zapravo čini europskim piscem? Kako nadvladava to lokalno da ga na neki način vole čitatelji i jako udaljeni od Bugarske?
1: Sigurno je tu riječ o naravno kvaliteti pisma, ali i o tematici. Dakle, pogotovo u romanima kao što su Fizika tuge i Vremensko utočište, dakle, apsolutno, to su evropski romani. Dakle, mjesta radnje su vrlo često smještena u različite evropske gradove, prijestolnice. Dakle, tematika je apsolutno evropska. Naravno, on uvijek ima tu jednu, dakle, priča on o Bugarskoj, dakle, on provlači priču kroz Bugarsku, on se spominje bugarske prošlosti, općenito tema prošlosti je njemu jako važna i on joj pristupa filozofično, ali on ima jako puno tih dodira sa, dakle, evropskom kulturom, on posjećuje različite gradove o kojima piše, ide na groblja, posjećuje grobove pisaca. Dakle, on odaje počast evropskoj kulturnoj baštini. I to odaje na jedan stvarno fantastičan način. Mislim da na taj način intrigira čitatelja. Njemu čak nekada na ovim festivalima u zapadnoj Europi znaju mu čak ono zamjeriti, pa kako to da bi oni rađe da on više piše o nekim samo bugarskim temama, jel da ljudi imaju o Bugarskoj nekakvu predodžbu i mi imamo o Bugarskoj nekakvu predodžbu koja je vjerojatno puna predrasuda, no međutim ne, Gospodinov nije takav pisac. Dakle, iako Bugarska je uvijek dio njegovog pisma, i kratkih priča, i romana, iako on sad i piše knjige za djecu, dakle, on se okušao u različitim, jel da, on se trudi biti vrlo žanrovski raznolik, ali on je apsolutno jedan evropski pisac, pisac evropskog ranga i pisac evropskih dometa. Njega zanima Europa, njega istinski zanima Europa i mi u njemu imamo jednog iskrenog i uvjerenog
0: Europejca.
1: Što je naravno jako važno, jer važno je imati takve ljude na istoku Europe.
0: Na knjižnu scenu Georgij Gospodinov ušao je doista na velika vrata svojim prirodnim romanom. Ja ću samo reći kako je riječ o svojevrsnoj autofikciji, o samo naizgled priči o raspadu jednog braka, svojevrsnoj privatnoj apokalipsi jednog pisca u pokušaju. Netko je napisao kako je zapravo riječ o muškarcu koji iseljava iz svog života. Kristina, što još moramo znati o tom romanu, koji se kao i svi ostali najvažniji Gospodinovljevi tekstovi može pronaći u hrvatskim knjižarama i u hrvatskim knjižnicama?
2: Pa prije svega samo bih htjela reći da je nedavno i u izdanju Frakture izašlo reizdanje prirodnog romana. Čitatelji su naravno bili oduševljeni, mislim da je prvo izdanje davno rasprodano, tako da većina njih je krenula zapravo upoznavati se s Gospodinovim preko tog romana i bio im je strašno zapravo inovativan, pa i samom formom, samim jezikom, samim zapravo likovima koji izlaze opet iz svog tijela, pokušavaju zamisliti svoj život živeći recimo kao beskućnici ili glavni lik je zapravo nekoliko dana odlučio živjeti kao beskućnik kako bi mogao ispričati priču
0: kao pisac.
2: Kao pisac, tako je. I onda je zato i sam postao beskućnik. To je i priča o kraju 90-ih, priča o kraju komunizma. To je jedna kao privatna njegova apokalipsa, ajmo reći, kraj njegovog braka. I to je jedna mala povijest tih izgubljenih svjetova, stvaranje novog portreta svijeta. To je zapravo roman koji opet ima tisuće rukavaca i sama forma tog romana je zapravo bila izrazito začudna čitateljima i zaista su doživjeli to kao nešto inovativno. Znači, razvedeni čovjek koji zapravo zamišlja da živi živote nekog drugog. I ja sam uvijek zamišljala kako i mi ponekad, kad vidimo nekog u prolazu ili u trgovini ili negdje, kako zamislimo, joj, njemu je tako vjerojatno lako u životu i lijepo. I svakom je, njegova sudbina se čini najteža i njegovi problemi su uvijek nerješivi. I mislim da je upravo ovim htio pokazati da je na neki način svako se bori sa svojim nekim unutarnjim borbama, unutarnjim nekim previranjima i da zapravo svaki ima neki svoj podrum.
0: Ako je prirodni roman bio poprilično spektakularan ulaz na europsku književnu scenu, idući roman Fizika tuge iz 2011. bio je na svojevrstan način za posjedanje samih vrhunaca te iste scene. Gospodinov je ovaj doista opsežan roman pisao punih 12 godina i završio ga, kako smo već rekli, u Splitu. Denis, o čemu je zapravo riječ u njemu? Zašto se zove Fizika tuge?
1: Da, to je... To zapravo nije baš jednostavno objasniti. Mislim, tuga je jedna riječ koju Gospodinov vrlo često spominje. Evo sad i u ovom svom posljednjem jelda romanu, Vrtlar i smrt, on tu govori o botanici tuge. Dakle, ovdje ima fiziku tuge. Dakle, tu nekakvog doslovnog objašnjenja nema. Osim što je tuga, ja mislim da je ta nekakva i melankolija dio možda i njegovog samog karaktera, možda i dio karaktera njegove generacije, jer on svojim romanima vrlo često jednostavno govori i stupa kao glas te jedne generacije koja se različito snašla u tranzicijskom dobu. A u Fizici tuge, dakle, tu doista ima ono što je rekla, jel da, i da, tu ima rukavaca i rukavaca, dakle ima u kratkim pričama ima rukavaca i rukavaca, iako su nekad bukvalno užasno kratke. Isto tako i njegovi romani se sastoje zapravo od jako, jako puno kratkih priča. Nekada nam se može činiti da one uopće nisu povezane, nekada on doista skače, on može zbuniti čitatelja, on doista od čitatelja zahtijeva razmišljanje. Dakle, to nije pisac kojeg ćete vi jednostavno čitati. Dakle, vi često puta morate razmišljati, a ko je sad ovaj lik, a ko je ovaj? Aha. Dakle, njegovi likovi se rasplinjuju. To su ko oni iz Ivane Brlić-Mažuranića skaču iz vatre, jel da? Mislim, razumijete? Dakle, to je, i zato on ljude interesira. Jer to je ono, to skijaši bi rekli, to je idem se skijati, jel da, na crnu stazu. Dakle, ovo nije nekakva plava staza za početnike, čak nije ni nekakva sigurna crvena staza, doći ću do cilja, neću pasti. Ne, to je ipak jedna crna staza gdje se vi možete i poskliznuti. Ja pretpostavljam da neke ljude možda on u prvi mah može čak i odbaciti, jel da, jer možda ne razumiju ili ne mogu razumjeti o čemu on to piše, a što veli, jel da, kolegica. Dakle, ti se opet onda vraćaš njemu jer te on zaintrigirao. I za sve te likove koje on naravno on seli iz države u državu, iz vremena u vrijeme. Dakle, vi tu imate malo eseja, malo imate rasnog ljubavnog romana, malo imate autobiografskog štiva koje je danas još uvijek jako popularno u svijetu. Ali on to nevjerojatnom umješnošću spaja u nešto što je vrlo jedinstveno. I što je potpuno drukčije. I sad kad ćemo doći, jel da, do ovog najnovijeg romana, e, tu sad vidim nekakvu prekretnicu. A to ćemo ostaviti za neko malo kasnije.
0: Ali iako je ovdje tuga i u naslovu romana, čini se da je tuga neka vrsta leitmotiva svih romana Georgije Gospodinova, neka vrsta njegove temeljne emocije. Dijelite li, Kristina, moje mišljenje? I ako da, kakva je ta Gospodinovljeva bugarska tuga?
2: Pa njegova tuga je melankolična, njegova tuga je duboko usađena u sve njegove likove. Mislim da ne postoji lik kao što ne postoji čovjek koji nema tugu. Meni je bilo fascinantno, recimo, u Fizici tuge to što je on kao postavio, odnosno ispisao lika koji ne samo da ulazi u sjećanja svog oca ili djeda, on ulazi u njihove osjećaje. I sad zamislite da možete ući u glavu, u lik i djelo svoje bake ili djeda i ne samo da kao proživite s njim neka sjećanja, već da zaista osjetite sve ono što su oni osjetili tijekom svog života. Mislim da je to jedna, kažem opet, okvir za koji moraš da je zaista biti vješt pripovjedača. Gospodinov je prije svega fantastičan pripovjedač, da bi tako nešto zapravo bilo uvjerljivo čitateljima. Ta tuga se onda pojavljuje opet i, naravno, s druge strane, već smo rekli, u prirodnom romanu, ali u ovim ultrakratkim pričama gdje on postavi vrlo jednostavnu situaciju iz nekog svakodnevnog života i doslovno iz dvije rečenice uspije toliku melankoliju nekakvu izvući. Ja bih samo rekla da njegovi likovi nisu ljudi ni koji se smiju ni koji plaču. To su zapravo ljudi koji su saživjeli sa svojom tugom. To su likovi koji su na neki način se i pomirili s njom i prihvatili je. I mislim da je prije svega tu važno naglasiti i da je taj ti nekako bugarski stanovnici koji su zapravo osjetili tu neku zatvorenost za vrijeme socijalizma, koji su stalno imali osjećaj da se na zapadu nešto silno važno događa bez njih, da je to nekakav taj prijelaz uvijek u svakoj državi bio traumatičan. On inače za sebe uvijek, koliko sam shvatila iz intervjua, ne iz samih romana, kaže da nije patriot i on zapravo ne vjeruje ljudima koji svoj identitet grade isključivo na nacionalizmu i na nacijama. Da. Tako da nekako je, to sam tako shvatila.
0: Da, iako je, naravno, u svojim intervjuima je baš upravo to često naglašavao kako je taj bugarski jedan temeljni osjećaj bio izdvojenosti svijeta, kao da se nalazi negdje na kraju krajeva svijeta i Europe.
1: Makar mu je, evo, to je baš recimo rekao kad smo mi pričali, rekao je dosta mi je, pa ja cijeli život provodim na nekim demonstracijama. I to sa kćeri veli, više mi je dosta ti idem, kad će dođu vrijeme kad neću morati ići na demonstracije nikako. Nego idem raditi svoj posao, uživati u obitelji.
0: Da, ili nešto drugo. Ne. Malo pomalo došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru naših gostiju. Denis, vi ste na redu sada.
1: Pa eto, sad ćemo, budući da eto pričamo ipak o Bugarskoj, pa onda ćemo jednu bugarsku narodnu pjesmu u izvedbi našeg državnog ansambla Lado.

0: eri bestsellera, emisiji posvećenoj knjigama, autorima i knjiškim fenomenima o kojima se priča. Danas pričamo, razgovaramo o tekstovima, knjigama Georgija Gospodinova, najpopularnijeg pa i najznačajnijeg bugarskog pisca od pada komunizma na ovamo. A s nama su i dalje u studiju Kristina Antić, zamjenica voditeljice knjižare Fraktura i voditeljica književnog Frakturinog kluba. A tu je naravno s nama i dalje i Denis Der, književni kritičar i publicist. Malo smo spominjali njegove kratke priče, dakle, koja se kod nas zovu Sva naša tijela. Za one koji možda nisu se još susreli sa Georgijem Gospodinovim, dakle, riječ je o knjizi koja se sastoji od 103 nevjerojatne ultra kratke priče, koje je netko čak i nazvao proširenim aforizmima. Ja jako ono, srdačno svaku našu slušateljicu i slušatelja mamim da pročitaju te priče koje se nekad sastoje od nekoliko riječi, kao što nam već Kristina demonstrirala. Međutim, dotaknemo se malo i doista romana Vremensko utočište, prvotno u Bugarsku objavljenog 2022. godine. Riječ je o romanu koji je, dakle, osvojio Međunarodnu Bukerovu nagradu, pa je tako Gospodinov postao i prvi bugarski pisac u povijesti koji je tu nagradu dobio. Također, roman je osvojio i vrlo uglednu nagradu Strega. E sad, možete li nas upoznati s osnovnim elementima fabule tog složenog kompleksnog romana u kojem, a i tako naslov sugerira, vrijeme, a posebno prošlost ima glavnu ulogu, Denis?
1: Da, to je, malo smo već se dotakli tog romana, uh-huh. Dakle, koji je isto odvija se na različitim meridijanima, ali ajmo reći uvjetno da se on bavi Alzheimerovom bolešću, dakle, na neki način se bavi demencijom. Naravno, to mu je samo metafora, ta bolest. Dakle, vi imate, imali smo mi u Hrvatskoj, jel da, ljude koji su 90-ih naglo zaboravili svoju prošlost. Pa su jedan put, jel da, krenuli u novi život u novom odjelu. Znate, to je ono carevo novo ruho. I dakle, zaboravili su na sve što je bilo prije. Dakle, taj roman se tiče i takvih ljudi. I takvih ljudi nema samo u postkomunističkim zemljama, nego takvih ljudi naravno ima i u Europi. Danas gledamo u Europi, samo kad gledamo ovaj uspon krajnje desnice, recimo u Njemačkoj, jedna vrlo zanimljiva, u biti u krajnjoj liniji i literarna tema, a on se u tom svom romanu, dakle, bavi na neki način tako nekim institutom koji liječi ljude koji boluju od demencije. A onda prvo liječi...
0: Ali na vrlo originalan način.
1: Na originalan način, dakle, onih uranja u prošlost i na taj način pokušava pobuditi njihova sjećanja koja su, eto, uvjetno rečeno, zamrla. Uh-huh. E, onda on širi to ne samo na njih, nego na njihovu okolinu. Jel da, onda su ti instituti imaju svoje ekspoziture, kreće se od Švicarske, jer eto tako je on, zanimljivo je to Gospodinov koji je naravno boravio u Švicarskoj na književnim rezidencijama, pa je onda razmišljao koji je to grad u Europi najbolji, jel da, za umiranje, pa je nekako došao do Švicarske, došao je do Ciriha, on je došao, naravno, tu spominje onaj problem eutanazije, jel da, koji u Švicarskoj ima svoju direktnu cijenu. Mi čak u svojoj bližoj literarnoj povijesti imamo jedan takav slučaj sa Dubravkom Ugašić, jel da? Dakle, ona je to obavila u Amsterdamu. Dakle, to su vam sve, kako ću reći, literarne, ali su i životne teme. Možda i mi znamo nekoga iz vlaste okoline koji je teško bolestan i koji je rekao da imam novaca, pa ja bi sad platio da me nema. Uh-huh. Dakle, sve je to na neki način dio tog vremenskog utočišta, naravno u kojem Gospodinov se dosta bavi politikom, jel da, jel on tu, njegovi junaci na neki način biraju koju bi oni dekadu iz prošlosti izabrali da u njoj žive. Koja je to dekada koja je njima bila najbolja? Pa i Gospodinov na neki način govori za sebe koja je njemu najbolja bila dekada. I zanimljivo, to su uvijek dekade nekako koje nas vraćaju u djetinjstvo. Tako da je u tom romanu on priča i o svom djetinjstvu, pa spominje i oca, spominje i brata, spominje i kolege. Pa se vraća u... ajmo reći, današnju Bugarsku, na neki način to i jest današnja Bugarska, dakle, u Bugarsku punu previranja, dakle, u Bugarsku koja se isto nekako na silu želi riješiti komunističke popudbine, Ali to, naravno, to se ne može riješiti samo da vi maknete zgrade, kao što ćemo mi maknuti vjesnik, jel da, pa sad ćemo glumiti da taj vjesnik nikada tu nije bio i sve ono što je taj vjesnik ipak simbolizirao i šta je značio. Znate, to se ne može na taj način. Prema tome, mislim da je taj roman i dan danas vrlo aktualan i da nije slučajno da je dobio Bukerovu nagradu. I zapravo jako se, dakle, on se tiče naravno Bugarske, ali tiče se i svih nas. Evo, ja mogu naći tu, i sad sam spomenuo brojne korelacije, dakle, ne samo sa Hrvatskom kao nekakvom zajednicom, nego i sa samim ljudima, dakle, sa bolestima, sa strahovima koji proizilaze iz bolesti. I naravno, tu je uvijek taj njegov alter ego, taj lik tog jednog čudnovatog čovjeka koji ima različita obličja. Dakle, to je u svakom slučaju jedan veliki lik koji se nastavlja na velike likove evropske literature. Dakle, mi o njemu možemo, mislim da ni sam Gospodinov nije siguran kakav je to lik. Koliko daleko on može ići s tim likom. Da li je taj lik postao sad već jači od njega, pa možda taj lik isto je u svakom slučaju trebalo bi pisati da je i on koautor njegovih romana, ali mislim da je u svakom slučaju to i neka vrsta njegovog alter ega.
0: Netko je napisao kako je Vremensko utočište roman sa stotinama romana u sebi. Kristine, slažete li se s tom konstatacijom i koliko se zapravo lako ili teško čita?
2: Pa evo, ja bih rekla za Vremensko utočište da zapravo je povezano na neki način s fizikom tuge, budući da se sam Gaustin spominje kao prijatelj, jel, u toj knjizi, koji stalno pokušava iznaći neke opcije zarade, odnosno pokretati neke poslove ne bi li zaradio. Tako da je nekako se Vremensko utočište, onda nastavlja se ta njegova priča o tim, o tim projektima, i evo, nastala je ta klinika, jel, za sjećanje. Mislim da je ljudima strašno opet to zabavno i inovativno. Znam i ljude koji su na neki način odustali od čitanja i kojima nije baš bilo to previše uvjerljivo, ali u malom broju su. Mislim da većina zapravo ima tu neku dramsku napetost, odnosno silno želite saznati kako se zapravo to razriješilo i kako su ljudi to prihvatili, odnosno kako je opstao taj projekt. Neki čak tog Gaustina uspoređuju s Faustom ili kao nekim Mefistom. Ne znaju da li je to autonomni kao lik ili on neki, kažem isto, ko što je kolega rekao, alter ego samog autora, pa je, nekad mislite da je i sama ta ideja bila i autorova, jel? Tako da, kažem, sa većina čitatelja zapravo su rekla da ima tu neku dramsku napetost, odnosno kao da ima ritam trilera, iako nije triler, ali upravo zbog toga što ima jako dobar ritam i zato što zapravo krećete skupa s autorom u jedan projekt za koji ne znate kako će se ostvariti, kako će ljudi reagirati, kako će uopće se isplatiti. Negdje sam čak pročitala da je zapravo se sve pretvorilo u, kad više nisu samo ljudi koji su imali Alzheimera ga pohodili, nego jednostavno svi
0: koje to zanimalo, kako da uđu u neko prošlo vrijeme.
2: Svi su htjeli to doživjeti, tako da se onda to pretvorilo u neku i karikaturu i sveopći cirkus. Sad ne bih htjela otkrivati, ali zaista kad krenete u tu priču imate osjećaj da čitate neki jako dobar thriller i meni je bilo to strašno napeto upravo zbog tog evo, nekakvog ritma.
0: Eto, rećemo samo našim slušateljicama i slušateljima, dakle, Vremensko utočište. Dakle, je roman, dakle, za koji je Gospodinov dobio Bukerovu nagradu. E sad, uskoro će u nas biti objavljen i za sad posljednji Gospodinovljev roman, Vrtlar i smrt. Kritičari napominju kako je riječ o njegovoj najintimnoj knjizi, o smrti oca vrtlara, to jest riječ je o knjizi o umiranju, tuzi i onome što od ljubavi ostaje kada nestane tijelo. Denis, možete li nas, kao i u prethodnim slučajima, upoznati sa temeljnim odrednicama fabule, te kako ste vi osobno doživjeli, dakle, vrtlara i smrt?
1: Taj sam roman doista pročitao najsvježije, sada naravno opet u prijevodu Ksenije Banovića, koji tjedan će se naći u hrvatskim knjižarama, a koliko znam već je u predprodaji.
2: Tako je.
1: I čini mi se da čak tko u predprodaji kupi Vrtlara i smrt dobije Fiziku tuge na poklon, dakle to je stvarno moram stvarno reklamirati sada nakladnika, jer to je eto, ljeto nam dolazi i stvarno je to jedna lijepa stvar. A doista to je, dakle, sad smo pričali, ovi neki romani malo jesu i složeni i po radnji i po likovima, dakle, pred čitatelja stavljaju nekakva očekivanja. Dakle, čitatelj mora biti utreniran i mora voljeti na neki način te razigrane maštovite romane. A ovaj roman, dakle, to je jedan ispovjedni, vrlo konzistentan roman. Dakle, radnja ide, znate, kao u nekakvoj rijeci prema ušću. Dakle, nema tu nekakvih brzaca. Dakle, satkanje od čiste emocije. Emocije prema tom ocu. Gdje on opisuje i odnos sa ocem, dakle, kroz djetinjstvo. Prolazi opet, mi ćemo vidjeti, ko poznaje Opus Gospodinova, vidjet će mnoge stvari koje je već čitao u prethodnim romanima, ali ovdje su one napisane vrlo konzistentno, vrlo realistično, vrlo toplo. I ono što sam rekao, on baš sam spominja, jel da, botaniku tuge, jer tata je doista se bavio tim vrtlarstvom. Tata mu je bio buntovnik, dakle u onim komunističkim vremenima. On je vrlo često protestirao u tim radnim organizacijama, pa je onda dobivao otkaze. Pa kad je bio dan, ne znam, oslobođenja Bugarske od fašizma, moramo znati da je Bugarska bila carstvo u vrijeme Drugog svjetskog rata. I ono što je važno, što baš želim reći ovdje, i što me fasciniralo kad sam bio u Sofiji, Bugarska pravoslavna crkva i tadašnje bugarske vlasti nisu dale uništenje Židova. Bugarski patrijarh je rekao staču ispred vlaka, to je rekao Njemačkoj upravi. Da, da. Iako su oni s njima bili, jel da, u paktu, oni su bili njihovi saveznici, ali je rekao, ja ću doći sa svećenicima ispred vlaka i nećete Židove odvlačiti u koncentracijske logore. Eto, sad, to mi je jedna sad digresija koja mi je pala na pamet.
0: Ali moćna, da.
1: I to sam stvarno fasciniran i u centru Bugarske postoje spomenici o tome. I to je stvarno fascinantno. Prema tome, može se reći zlu, uvijek se može reći ne.
0: Tako je.
1: I to i on u toj knjizi, dakle, eto, to je taj njegov otac koji, dakle, dan oslobođenja Bugarskog od fašizma, ali on neće ići u parade, jer on ne voli baš taj sustav i onda on uvijek od zubara uzme ispričnicu da ga zaboli u zub. I onda ga partijski sekretar, i on sa svog balkona gleda te ljude koji idu u paradu i on lijepo, fino, ne znam, pije kavu, zabavlja se, gleda njih dolje, neću reći da ih pljucka na neki način, ih ismijava, i onda ga partijski sekretar pita, pa dobro, kako to da tebe uvijek zub boli, baš ne znam, to je neki 9. rujan, uvijek na taj datum, a veli, ne znam ja, eto, to je valjda
0: desilo
1: tako,
0: se, desilo se.
1: Eto, to su te duhovitosti, jer nismo spomenuli da je on zapravo i duhovit autor, i koliko god su nekad teške teme i ne znam, on uvijek ubaci on je duhovit, jednostavno čovjek je inteligentan. I dakle, to je zabavno, je pročitati te njegove, čak i kad su teške teme.
0: Mislim da ste danas napravili najbolju moguću reklamu za Vrtlara i smrti, stvarno jedva čekamo da se knjiga pojavi u knjižarama, a vrijeme nam je ponovno da malo napunimo playlistu R bestsellera, vrijeme je dakle za novu pjesmu. Kristina, vi ste ponovno na redu.
2: Ne znam, evo, nekako mi pada na pamet možda još jedna dosta ovako nježnija stvar, rock stvar, pa će biti Soldier of Fortune.

0: Poštovani slušateljice i poštovani slušatelji, vraćamo se našem razgovoru o Georgiju Gospodinu, najpopularnijem bugarskom piscu, i to uz pomoć naših današnjih gostiju. S nama su i dalje Kristina Antić, zamjenica voditeljice knjižare Fraktura i voditeljica književnog Frakturina kluba, te Denis Derik, književni kritičar i publicist. Budući da idemo stvarno prema samom kraju emisije, molit ću za ono kratke odgovore. Prvo, postoji li neki lik, epizoda, citat, situacija, motiv iz tekstova Georgija Gospodina koje posebno pamtite i naravno zašto?
1: Mogu ja?
0: Može?
1: Pa evo, znači lik dječaka koji ima bikovsku glavu i koji sjedi zatočen i koji... kojeg su svi percipirali kao čudovište, a zapravo je Georgi rekao da nije.
0: Dobro, Denis?
2: A eto, meni se sviđa ta njegova, jel da, teza, di on veli svi stvarni likovi su izmišljeni, a svi izmišljeni likovi su stvarni.
0: Da, odlično. Idemo, doista smo na samom kraju. Knjige Georgija Gospodinova treba čitati zato jer, Kristina...
1: Jer su zabavne, humoristične, inovativne, strašno promišljene, iskrene i jednostavno nježne na neki svoj poseban način i mislim da će svakog obogatiti.
2: I zato jer je nama Hrvatima bugarska književnost itekako važna.
0: Eto, malo pomalo došli smo do kraja današnje ere bestsellera. Dragi gosti, zahvaljujem vam na sudjelovanju, na razgovoru, a zahvaljujem i vama poštovane slušateljice i poštovani slušatelji na pozornosti. Pravo na još jednu pjesmu ima Denis.
2: Moramo završiti, jel da, u duhu ovoga svibanja i svibanjskih glazbenih svečanosti, dakle Bangaranga. I vidimo se sljedeće godine u Sofiji.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
2: Poštovani slušatelji, ovom emisijom nastavljamo tematski ciklus Zeleni imperativ, nazvan prema istoimenoj knjizi autora Viktora Papaneka, američkog dizajnera, učitelja i pisca, koji se upisao u povijest kao snažan zagovornik društveno i ekološki odgovornog oblikovanja proizvoda, zgrada i infrastrukture. Poslušajte prijevod poglavlja njegove knjige pod nazivom Pouke vernakularne arhitekture.
0: Stvarnost prostora između poetike i politike.
3: Od sredine 20. stoljeća arhitekti, antropolozi i povjesničari umjetnosti sve više postaju zainteresirani za vernakularnu arhitekturu, kako u urbanim, tako i u ruralnim sredinama. Mnoge dosad neistražene zgrade i naselja postaju dokumentirani u pisanom i fotografskom obliku. Povijest arhitekture opširno je dokumentirana kroz građevine vladajućih klasa, palače, dvorce i katedrale. Mnoge od tih zgrada i dalje postoje ili su obnovljene. Njihovi tlocrti i crteži pažljivo su prikupljeni i sačuvani. Međutim, skromne nastambe iz prošlosti teže je pronaći. U današnjem pluralističkom dobu one probuđuju snažnu fascinaciju i nude primamljivo područje istraživanja i proučavanja. Unatoč tome, naši pogledi na vernakularnu arhitekturu zamagljeni su nizom zabluda koje pojedini arhitekti, povjesničari arhitekture, pisci ili kritičari shodno svojoj pristranosti prigrljuju. U nastavku ću opisati 6 takvih zabluda vezanih za vernakularnu arhitekturu.
2: Povijesna zabluda temelji se na pogrešnoj predodžbi da sam protok vremena na neki način kanonizira izgrađeni vernakularni oblik. Zbog toga postoji iznimno zanimanje za strukture kao što su Stonehenge, srednjovjekovne seljačke kolibe, naselja iz kamenog doba ili rimske utvrde. No spomenute građevine ne služe kao primjeri vernakularne arhitekture isključivo zbog svoje starosti, nego zato što su primjeri tradicionalne gradnje. Vještine, metode, materijali, emocije, procesi i potrebe koje definiraju građevinu kao vernakularnu s nama su čak i danas, kao i prije 400 ili 40 tisuća godina.
3: Daljina udahnjuje čar pogledu, no za okupljenost zgradama nije opravdana ako im je jedina vrlina to što su daleko. To nas dovodi do egzotične zablude. Inuitski igluji, ribarska sela na Tajlandu ili u Dominikanskoj republici, maorske kuće, mongolski jurt. Svi ti primjeri podjednako su nam egzotični, te im pridajemo posebnu važnost u našem sve većem zanimanju za narodni iskaz. Postoji urođeni šarm u zgradama koje dolaze iz daleka, a može se očekivati da će ta emocionalna očaranost jačati kako jednostavnost putovanja zrakoplovom i sveprisutnost elektroničke komunikacije pogone svijetu jednoličnu istovjetnost. Globalno selo Marshalla McLuhana pretvara se u globalni Disneyland.
2: Kada se idealizacija plemenitog divljaka Jean-Jacques Rousseau pretoči u predodžbu kuće plemenitog divljaka, tada govorimo o romantičarskoj zabludi. Budući da je taj pristup usko povezan s prije spomenutom egzotičnom zabludom, također se oslanja na ideju poboljšanja osjećaja zajednice i suradnje kroz primitivne obrasce naselja i seoskih struktura. To gledište krajnje je sentimentalno, a arhitektima otvara priliku za pisanje revizionističke povijesti kroz preslikavanje naših današnjih sustava vrijednosti takozvanim primitivnim društvima, kako prošlim, tako i sadašnjim. S druge strane, romantičarsko-sentimentalni kritičari svjesno izbjegavaju one egzotične građevinske sustave prenesene u svijet arhitekture koji se smatraju arhitekturom visoke kulture.
3: Zabluda popularne kulture kritizira pristup predmetu s gledišta visoke kulture. Argument koji se ovdje implicira jest da se vernakularnom arhitekturom može nazvati svaka struktura koja na izgled odgovara određenim težnjama ili idealima zajednice i koja se dovoljno učestalo ponavlja s tek manjim tipološkim varijacijama. Apologeti tog stajališta spomenut će McDonald's, Pizza Hut ili Kentucky Fried Chicken restorane kao primjere američkih vernakularnih struktura s kraja 20. stoljeća. To gledište čvrsto zanemaruje činjenicu da je takva arhitektura restorana brze hrane vanjska manifestacija visoko centraliziranih komercijalnih organizacija, te da se odluke o oblikovanju donose iz sjedišta poduzeća, a ne s lokalne, to jest autonomne razine. Te su strukture uvjerljive trodimenzionalne izjave koje djeluju kao zaštitni znakovi, logotipi ili identifikatori. Razlog njihova postojanja jest prodaja na veliko, što je u potpunoj opreci s nesamosvjesnom prirodom pravih vernakularnih i autohtonih građevina.
2: Zabluda žive tradicije tvrdi da su kuće američke suburbije upravo pravi iskaz težnji vernakularne arhitekture, s obzirom na to da velik broj ljudi u Sjevernoj Americi živi u takvim prigradskim stambenim naseljima. Kao i prije spomenuti restorani brze hrane, neosporiva je činjenica da su tipske kuće američkog predgrađa rezultat centralizirane proizvodnje i procesa oblikovanja, a razlog zašto su u takvim kućama nastanjeni milijuni ljudi uglavnom proizlazi iz nedostupnosti drugih suvislih stambenih izbora.
3: Zabluda o svetosti pretpostavlja da se svaka zgrada čije je načelo duboko ukorijenjeno u vjerskim običajima nekog naroda po samoj prirodi stvari može smatrati vernakularnim izrazom. Prema toj zabludi, vrlo raznolika skupina zgrada, od francuske katedrale Notre Dame do turske Aja Sofije, od Štefansdoma u Beču do Taj Mahala u Indiji, smatra se podjednako važnom kao primjer vernakularne religijske arhitekture. Dakako, u većini tih zgrada postoje neka vernakularna polazišta. Međutim, neki primjeri uvršteni su isključivo zbog njihova svetog značenja, a ne zato što predstavljaju istinski iskaz vernakularnih procesa.
0: Stvarnost prostora.
2: Kako bismo temeljito promišljali o vernakularnoj arhitekturi, najprije se moramo osloboditi spomenutih zabluda, a zatim moramo razmotriti različita tumačenja vernakularne arhitekture koja su dostupna. Čini se da postoji 6 glavnih objašnjenja koja odražavaju različite pretpostavke o vernakularnoj arhitekturi. Sve te pretpostavke imaju određenu važnost, no svaka je za sebe jednoumna ili monolitna, te stoga redukcionistička. Međutim, ako ih promatramo kroz dinamičnu vezu među odnosa, skup tih objašnjenja pomaže nam lucidnije sagledati vernakularne strukture i naselja. Za početak korisno je krenuti od polazišta usmjerenog na proces, a ne na proizvod. Vernakularna arhitektura temelji se na poznavanju tradicionalnih praksi i tehnika. Ona je najčešće samostalno izgrađena i počiva na dubokom poštovanju zanatskih umijeća. Vernakularne strukture obično su lako razumljive, a njihova se gradnja jednostavno savladava. Vernakularna arhitektura pretežno je izrađena od lokalnih materijala. Ekološki je prikladna, to jest dobro se uklapa u lokalnu klimu i način života. Vernakularne zgrade nikada nisu samosvjesne. One se stapaju s okolinom i ljudskih su razmjera. Taj spoj dobre usklađenosti ljudskog mjerila, umijeća izrade i težnje za kvalitetom, zajedno s izraženom brigom o dekoraciji, uljepšavanju i ukrašavanju, dovodi do senzualnosti koja rezultira istinskom elegancijom. U nastavku ću spomenuti 6 prevladavajućih objašnjenja vernakularne arhitekture.
3: Pisci i kritičari koji zastupaju metodološko objašnjenje polaze od ideje da sama metoda upotrijebljena u lokalnom okruženju može objasniti određene građevine. Metoda je skup materijala, alata i postupaka. Za primjer možemo uzeti gradnju brvnare. Materijal za gradnju okruglo je deblo dobiveno iz dostupnog drveća. Alati za obradu drva su sjekira ili šumarska bradva. Najjednostavniji postupak gradnje jest urezivanje zakrivljenih sedla na krajevima debla. Trupci se zatim spajaju, koristeći se usjecima za međusobno povezivanje, tako stvarajući kutove i zidove. Dakle, s obzirom na trupce kao materijal, sjekiru kao alat i urezivanje usjeka kao proces, neizbježan rezultat bit će brvnara. To objašnjava zašto su upravo brvnare dio arhitektonske baštine svih zemalja koje imaju dovoljno stabala. Gotovo istu konstrukciju nalazimo na europskim farmama, u ranim japanskim svetištima ili autohtonim građevinama u Keniji ili Zimbabveu. S vremenom sofisticiranost postaje sve veća. Kako se tehnologija obrade drva poboljšavala, tako su i rezovi postali zamršeniji. Obli trupci sa sedlastim spojevima razvijeni su tesane ili obrađene balvane sve urezima, kako bi se drvo zaštitilo od truljenja, a struktura u cijelosti bila vodonepropusnija. Poslije su se razvili kvadratni i dijamantni tesarski spojevi, a potom spojevi u obliku lastina repa. U japanskoj tesarskoj tradiciji razvijeni su i očaravajuće zamršeni spojevi složenih geometrija. Alat, materijal i proces zasigurno uvjetuju određeni oblik. No prije nego što požurimo s pretpostavkom da nam je spomenuto metodološko objašnjenje samo po sebi dovoljno za razumijevanje vernakularne arhitekture, potrebno je ponovno promisliti jer mnogi drugi čimbenici dolaze u igru.
2: Među ostalim, takozvano objašnjenje disperzije i konvergencije postalo je osobito zastupljen način tumačenja vernakularne arhitekture među antropolozima, sociolozima i kulturnim geografima. Ideja klasne disperzije bavi se kretanjem struktura ili artefakata preko klasnih barijera. Dok je u mnogim kulturama takvo kretanje nezamislivo, u nekima je rutinska pojava. Nema sumnje da se ljudi nižega društvenog sloja žele izraziti kroz svoje zgrade, što često podrazumijeva kopiranje ili vizualno parafraziranje manira vladajuće klase. Nadalje, geografska disperzija odnosi se na širenje građevinskih elemenata i tipova iz jedne zemlje u drugu, a katkad i ponovni uvoz istih tih elemenata i tipova u zemlju podrijetla. Oko 1000. godine nove ere, križari su nakon svojeg povratka u Europu i iz arapskog svijeta donijeli šiljasti luk. Nakon što je prihvaćen u gradnji katedrala i drugih građevina, šiljasti je luk postao sastavnim dijelom europskog gotičkog stila. Stoljećima poslije, europski šiljasti luk iz Venecije vratio se u Libanon te uvelike utjecao na arhitekturu tamošnjih javnih i stambenih zgrada. To predstavlja 900-godišnju studiju geografske disperzije. U Australiji se veranda projektira na prednjem dijelu kuće, a na jugu Sjedinjenih Američkih Država, trijem za spavanje, omotava se oko kuće kako bi se osigurala udobnost boravka tijekom noći u vrućim i vlažnim klimatskim uvjetima. Na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, veranda je izvezena natrag u Englesku, gdje se sada pojavljuje kao obilježje kuća za odmor u blagoj klimi jugozapadne obale Velike Britanije. Moramo istaknuti da društvena i zemljopisna raspršenost pružaju tek djelomično objašnjenje. Postoji također društvena i zemljopisna konvergencija. Naprimjer, naselje Taos Pueblo izgleda vrlo slično najstarijoj stambenoj strukturi u Čadu, iako nikada nije bilo kontakta između sjeverne ekvatorijalne Afrike i Novog Meksika. Koje je objašnjenje spomenutog fenomena? Biomorfolozi i strukturni botaničari tvrde da se takozvani fenomen konvergencije može pronaći kod biljaka i životinja diljem svijeta. Isti klimatski preduvjeti, kao i široka rasprostranjenost gline u tim područjima, znatno uvjetuju oblikovanje pustinskih stambenih objekata. No i u tim slučajevima cjelovitiju sliku pružaju nam drugi čimbenici, životni obrasci, percepcija prostora, kulturološki uvjetovane strukture naselja, narodne tradicije itd. Dakle, oslanjanje isključivo na klimatske i geografske odrednice bez razmatranja ostalih čimbenika također je redukcionistička zabluda.
3: Iduće treba prokomentirati evolucijsko objašnjenje. Iako je vernakularna gradnja duboko ukorijenjena u tradicionalnim vrijednostima, simbolizirajući kontinuitet unutar zajednice, i dalje možemo raspoznati mnoge čimbenike koji se tijekom vremena mijenjaju. Stvari teku sporije u balinežanskom selu nego u središtu Londona ili u predgrađu Tokija. Namjena određenih zgrada s vremenom se mijenja, a uvode se novi materijali i poboljšanja u tehnikama gradnje. Naprimjer, u ruralnim krajevima stoka se često držala u staji smještenoj u prizemlju seoske kuće kako bi se djelomično osigurao izvor topline, a zatim je naknadnim prihvaćanjem gradnje odvojenih štala ta promjena prouzročila postavljanje kamina u prizemljima kuća. Takve su promjene kumulativne prirode i dokaz su kontinuiranog povijesnog procesa. Iako se taj spori evolucijski razvoj može pratiti gotovo kod svih vernakularnih zgrada, iznimno ga je teško dokumentirati. Sadašnji tipovi kuća ne mogu pružiti cjelovitu sliku povijesti razvoja njihove gradnje. Povijesna perspektiva presudna je za razumijevanje evolucijske promjene, no i dalje nije dostupno dovoljno podataka koji bi mogli pružiti rigorozni znanstveni temelj za takvo istraživanje.
2: Vernakularne zgrade odražavaju društvene i kulturne potrebe izravnije od struktura koje su projektirali arhitekti. To nas dovodi do društveno-okolišnog objašnjenja. Za početak, ljudi su često u selima sami projektirali i gradili vlastiti dom, a zatim bi se njime koristili unutar svoje proširene obitelji tijekom nekoliko generacija. Tehnološki razvoj te podjela i specijalizacija rada s vremenom su doveli do raspodjele posla graditelja na nekoliko različitih stručnjaka. Svaka kultura ili klasa ima vlastitu ideju ispravnog mjerila udobnosti, a društvena i ekološka očekivanja pomažu odrediti ta mjerila. U vernakularnim zgradama i naseljima mjerilo ljudima omogućuje lako razumijevanje i interpretiranje temeljnih prostornih organizacija. Iz jednog pogleda može se shvatiti njihova konceptualna podloga. Također, razlike u organizaciji tlocrta i značenju prostora prirodno proizlaze iz društvenih obrazaca. Lokalne prostorne odrednice koje se odražavaju u autohtonim zgradama teško je smjestiti u okvir mainstream arhitekture. Primjerice, u Maleziji i Tajlandu kuhinje su tradicionalno izvedene kao zasebni paviljoni odvojeni od samog stana. Za to odvajanje postoje društveni razlozi te higijenski i klimatski čimbenici. Međutim, danas u tim zemljama masovno proizvedeni domovi ili kuće i stanovi koje projektiraju arhitekti u zapadnom stilu iznimno zanemaruju te čimbenike, gradeći udubljenja za kuhinju i blagovaonicu na jednom kraju dnevne sobe. Zbog toga intenzivni začini napadaju mirisne živce stanara, a tehnike kuhanja i pripreme hrane arbitrarno se mijenjaju. Posljedično, društvene se strukture srozavaju kada se zanemari usklađenost društvenog i fizičkog prostora. Zapadni arhitekti često se ne uspijevaju suočiti s posebnim potrebama društva koje im je strano, čak i kada su motivirani društvenim angažmanom. Strano se u ovom slučaju može odnositi na drugu zemlju, ali i na razinu društva unutar vlastite zemlje koja im je strana jer je riječ o znatno različitoj socioekonomskoj klasi. Nedavno su se u sjevernoj Europi dogodile dramatične promjene u projektima višestambenih zgrada i zajedničkog življenja. Kao odgovor na neispravnosti prijašnjeg koncepta stanovanja, dolazimo do projektiranja zgrada vođenih idejom sudjelovanja, alternativnih predgotovljenih elemenata ili montažnih sustava, konzultacija usmjerenih na ljude, zajednica mješovitih klasa i radikalnih promjena u definiranju stambenih prostora. Velik dio tog promišljanja izravna je reakcija protiv megalomanske stambene gradnje u poslijeratnoj Europi, te stoga uključuje ideje vernakularne arhitekture.

0: i industrijskih zgrada. Svaki pokušaj teoretiziranja o vernakularnom obliku isključivo kroz datosti okoline ne može objasniti zašto je određena struktura izgrađena na izvjestan način, zašto se neki materijali preferiraju u odnosu prema drugima ili koja su značenja upisana u tlocrtni raspored i položaj sastavnih dijelova unutar nekog arhitektonskog zdanja.
1: Sljedeće objašnjenje tiče se kulturoloških odrednica. Kozmologija, feng shui i geomantija iznimno su važna odrednica prostornog oblikovanja u Indoneziji, Kini, Maleziji, Singapuru i drugim dijelovima jugoistočne Azije. 1980. godina pri gradnji nebodera Središnje banke u Hong Kongu, koju je projektirao Norman Foster, angažiran je geomant kako bi odabrao povoljan datum svečanog otvorenja toga visokotehnološkog zdanja od 40 katova. Cijeli neboder morao se preprojektirati. Rešetke u obliku slova V morale su se transformirati u nosivu konstrukciju u obliku slova A, koje simbolizira uspjeh i prosperitet, a nekoliko katova zgrade moralo se izmjestiti sa zapadne na istočnu stranu. Potrošeno je nekoliko milijuna dolara samo kako bi se zgrada uskladila s odredbama feng shui-a. Iako je geomantija izrazito složen sustav određivanja lokacije i orijentacije zgrada, postoje i jednostavnije kulturne odrednice. Naprimjer, na Tajlandu je orijentacija same kuće određena isključivo klimom i mjestom, sve dok su spavače sobe stanara smještene tako da su glave spavača okrenute prema sjeveru ili sjeveroistoku. Nadalje, u islamskim zemljama orijentacija mora biti prema Meki. No vjerska uvjerenja nisu jedini razlog orijentacije kuće. Bušmani plemena Kung grade tijesno intimno grupirane kružne kolibe od blata i sjena, okrenute prema zajedničkom središtu i bez ulaznih vrata. U nomadskom društvu lovaca sakupljača svi posjedi u dijeljenom su vlasništvu, te se ne smatraju vlasničkim opterećenjem. Unutar te male lovačke skupine cijeni se bliskost. Nedostatak ulaznih vrata čini vizualno spajanje jednostavnijim, a izostanak ideje posjeda brave čini suvišnjima. Religija, magija, moral, a posljedično seksualni običaji i tabuji izravno utječu na kolektivne prostorne predodžbe društva. Obrasci rada i slobodnog vremena, odnos bogatstva i statusa, smještaj životinja, sve nabrojeno izravne su kulturne odrednice vernakularnog oblika.
0: Postoji tek nekolicina proslavljenih zgrada 20. stoljeća koje se odmah raspoznaju. Paviljon u Barceloni, Misa van der Rohea, kao i njegov kasniji Seagram neboder koji je projektirao zajedno s Philipom Johnsonom. Kuća na Slapovima ili Guggenheim muzej Franka Lloyda Wrighta, Pompidou centar Richarda Rogersa i Renza Piana, opera u Sidniju Jorna Atsona, Le Corbusierova Villa Savoy, Villa Mairea Alvara Alta. Razlog prepoznatljivosti tih građevina leži u njihovu zajedničkom obilježju. Sve su one individualističke i idiosinkratične arhitektonske izjave. Te zgrade čine eksplicitne geste koje su tek slabo povezane s njihovom svrhom. Tijekom nekoliko stoljeća, koncept umjetničkog individualizma u arhitekturi se istaknuo među svim ostalim. Prema njemu, određene građevine smatraju se važnima ili ih se ocjenjuje kao opći napredak u razvoju arhitektonske produkcije na autorskoj osnovi. Ta je osnova obično stil, moda, hir, ukras ili uljepšavanje, koji su u određenim zgradama utjelovljeni i razvijani od jednog do drugog arhitekta tijekom povijesti.
1: Taj individualistički pogled na arhitekturu tek je nedavno počeo gubiti na važnosti. Popularan je bio isključivo jer se obraća interesima i intelektu dviju skupina koje su najizravnije uključene u valorizaciju zgrada, arhitektima i arhitektonskim kritičarima. Arhitekti smatraju individualizirani koncept arhitekture privlačnim jer im omogućuje da sami sebe vide kao herojske i romantične figure, nasljednike tradicije koja ih mami obećanjima o povijesnoj slavi i kanonizaciji. Kritičari arhitekture pak dolaze iz znanstvene humanističke tradicije koja poštuje umjetničko samoizražavanje. S obzirom na to da su vernakularne građevine po svojoj definiciji nesamosvjesne, takvo ni individualističko tumačenje ne može funkcionirati. To nazivam formalno-estetskim objašnjenjem. Prave narodne kuće ne ističu se glasno i agresivno. Mnogi

0: Te jednostavne kuće izgrađene su kako bi pokazale obiteljske vještine ili status, a katkad i individualne interpretacije tradicionalnog oblikovanja i ornamenta, ali vernakularne zgrade nikada nisu individualna arhitektonska izjava. Estetsko objašnjenje suviše idiosinkratično da bi protumačilo vernakularnu arhitekturu, a kritički establishment prečesto upotrebljava proučavanje vernakularnih zgrada samo kako bi pronašao povijesni kredibilitet za neku trenutačnu arhitektonsku modu ili trend.
1: Prije smo nabrojili 6 različitih objašnjenja vernakularne arhitekture. No nijedno od spomenutih objašnjenja ne može stajati samo za sebe, bez uključivanja svih ostalih. Upravo zato što je toliko arhitektonskih kritičara pokušalo uklopiti svoje teorije o vernakularnoj arhitekturi u samo jednu kategoriju, jednoumlje tih objašnjenja učinilo ih je neodrživim. Da bismo dosegnuli dublje razumijevanje vernakularne arhitekture, prvo moramo prikupiti čim više podataka, a potom ih treba posložiti, proučiti i analizirati. Naposljetku, iz svih tih podataka mogli bismo dobiti uvid u primjenjivost raznih prastarih lekcija koje nam vernakularne zgrade i naselja pružaju. Kroz svu vernakularnu arhitekturu provlači se nit poštovanja tradicije, zanatskog umijeća, kontinuiteta znanja te uporabe lokalnih materijala i metoda. Kao što smo čuli, svi su ti čimbenici modificirani klimom i okolišem, kulturnim i društvenim razmatranjima, estetskim težnjama, kontekstualnim, obiteljskim i naseobinskim obrascima, kao još mnogo čime. Ali uz rijetke iznimke, svi narodni graditelji također su u stalnom dodiru s tehnološki razvijenim društvima. Međuigra koja nastaje iz tog odnosa samo je jedan od nekoliko čimbenika koji izazivaju promjene u vernakularnoj gradnji. Granica između kontinuiteta i promjena neprimjetna je i stalno pomična. Neke kulture pretjerano su podložne tom vanjskom utjecaju, pa tako potpuno napuštaju svoje graditeljsko nasljeđe. S druge strane, neke su skupine otporne i ustrajne u dubokoj nepromjenjivosti svojih tradicija i praksi. Isto tako, postoje kulture koje uspijevaju pomno birati između vlastitih tradicionalnih načina gradnje, a istodobno implementiraju nove metode ili materijale koji su sada naširoko dostupni. Korpus znanja ugrađen u vernakularnu gradnju očarava, ali moramo razaznati koje lekcije prihvatiti te s kojim razlogom. Ne pozivam na projektiranje korporativnih ureda u obliku betonskih tipija visine 50 katova, niti predlažem gradnju državnih institucija u stilu brvnara. Ono na što upozoravam je činjenica da svu vernakularnu arhitekturu izdvaja vrlina komfora, vizualna i fizička udobnost koja izravno privlači naša osjetila.
0: Metode gradnje trebale bi biti ekološki prihvatljive te se koristiti prirodnim i lokalnim materijalima kad god je to moguće. Kako se sama mainstream arhitektura počinje mijenjati kao odgovor na nove ekološke izazove, moramo sakupiti što više informacija i početi klasificirati znanje koje već imamo na raspolaganju, kako bi lekcije vernakularnog jezika bile dostupne i arhitektima i korisnicima. To je avantura otkrića oblikovanja sutrašnjice kroz mudrost prošlosti.
1: U trećoj epizodi tematskog ciklusa Zeleni imperativ slušali ste prijevod poglavlja istoimene knjige Viktora Papaneka pod nazivom Pouke vernakularne arhitekture. U sljedećoj emisiji nastavljamo ciklus prijevodom idućeg poglavlja Papanekove knjige pod nazivom Najbolji projektanti na svijetu. Spikeri Tomislav Baran i Ivan Grubišić, snimila Nikolina Čulum, za radio preveo i prilagodio autor emisije Filip Pračić, urednica Evelina Turković.
2: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
3: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

0: Život glazbe.
1: Život glazbe.

Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji, žele vam tonski snimatelj Miroslav Šeb i autor Dario Poljak. Danas odlazim u svijet engleske glazbe 16. i 17. stoljeća slušajući dijela velikana vokalno-instrumentalnog stvaranja toga doba, Johna Dowlanda i Henrya Purcella. Za izvedbe će se pobrinuti mezzosopranistica Lea de Sondre i ansambl Jupiter koji vodi lutnjist Thomas Dunford. U njihovoj izvedbi upravo slušamo Frog Galliard Johna Dowlanda. A baš Dowland bit će prvi skladatelj kojega ćemo danas slušati. Rođen je 1563. a preminuo 1626. Dakle, djelovao je u zlatnome dobu engleske kulture, elizabetanskome razdoblju, a dio života nastavio je i u kulturno, nimalo slabijem razdoblju dinastije Stuart. No životni put vodio ga je diljem Europe. Razočaran činjenicom da nije postao kraljičinim lutnjistom 1594. odlazi na putovanje Europom preko Kasela sve do Italije, gdje posjetio Veneciju, Padovu, Ferraru i Firencu. Godine 1597. sakupio je 21 svoju pjesmu uz lutnju i objavio ih je u zbirci naslova Prva knjiga pjesama ili arija, koja je bila otisnuta u još barem 4 ili 5 izdanja i bila je njegova najpopularnija zbirka. Iz nje ćemo u nastavku čuti najpoznatiji primjer Come Again, Sweet Love, Doth Now in White. Zatim slijedi Go Crystal Tears i Can She Excuse My Wrongs. Između pjesama kao interludije slušat ćemo ulomke majstorske zbirke Lakrime ili Sedam suza, koje je Dowland objavio 1604. s dijelima namijenjenima konsortu viola, tada vrlo popularnom instrumentalnom ansamblu istorodnih instrumenata. Iz nje ćemo čuti pavanu Semper Dowland, Semper Dolens i The King of Denmark's Galliard.

Mezzosopranistica Léa Desandre i ansambl Jupiter koji vodi Thomas Dunford izveli su dijela Johna Dowlanda, jednog od najuticajnijih skladatelja prelaza 16. u 17. stoljeća u Engleskoj. Bio je briljantan lutnjist, pa se posebno ističu njegove takozvane pjesme uz lutnju koje objavljivao u tisku. Nimalo ne zaostaje niti njegova instrumentalna glazba, posebice za konsorte viola. Namještenje na engleskom dvoru dugo je priželjkivao, no na kraju ga je pronašao na dvoru Kristijana IV., danskoga i norveškog kralja. Unatoč izvrsnoj plaći, padao je u financijske poteškoće, a nije prekinuo ni sve veze s Engleskom, gdje je dalje objavljivao svoje zbirke koje ga nisu izbavile iz novčanih problema. Nastavljamo s njegovim dijelima. Lacrime antique, Sorrow, Sorrow, Stay, The Earl of Essex Galliard, Flow My Tears, Fall From Your Springs i Now, Oh Now I Needs Must Part. Sve to dio je prve i druge knjige pjesama Iliarija, odnosno zbirke Lacrime or Seven Tears.

Bile su to skladbe Johna Dowlanda u izvedbi mecosopranistice Le Descendre i ansambla Jupiter koji vodi lutnjist Thomas Stanford. U njihovoj izvedbi slušamo dijela dvojice velikana engleske glazbe 16. i 17. stoljeća, Johna Dowlanda i Henrya Purcella, koji je za razliku od Dowlanda bio u kraljevskoj službi, točnije u kraljevskoj kapeli, a djelovao je i kao orguljaš Westminsterske opatije. Purcellov opus, osim duhovne glazbe, čini i glazba koju je pisao za kraljevske prigode poput rođendana. Za kraljicu Mary nastaje oda Come Ye Sons of Art, iz koje ćemo čuti čuvenu ariju Strike the Viol, Touch the Lute. Potom slijedi večernji himan naslova Now that the sun hath veiled his light, koji je obilježen ostinatnim basom i Purcellovim majstorstvom u njegovu variranju.

Mezzosopranistica Lea de Sondre i ansambl Jupiter pod ravnanjem lutnji Thomasa Danforda izvode dijela velikana engleske glazbe. U ovome slučaju to je Henry Purcell. Čuli smo njegovu ariju Strike the Vial, Touch the Lute iz ode Come Ye Sons of Art, te večernji himan naslova Now that the sun hath failed his light. Purcellova glazba

nije bila samo namijenjena kraljevskim odajama niti kapeli, pisao je i za scenu. Poznavajući talijansku i francusku operu, njegovi pokušaj uvođenja potpuno pjevanog kazališta u Engleskoj nisu naišli na plodno tlo, zahvaljujući tome što je engleska publika bila naviknuta na snažnu tradiciju govornog kazališta, naročito nakon Shakespearea. Unatoč tome, Pursley je pisao glazbu i za kazalište, a najviše za poluopere, u kojima je glazba doduše imala tek dekorativnu ulogu. Iz Vilinske kraljice čućemo tri ulomka, Chaconne, Oh Let Me Weep i Now the Night is Chased Away.

Slušali smo ulomke iz poluopere Vilinska kraljica Henrya Purcella, koje je pjevala mezzosopranistica Lea de Sondre, odnosno svirao ansambl Jupiter, predvođen lutnjistom Thomasom Dunfordom. Izvedbe dijela engleskih skladatelja Johna Dowlanda i Henrya Purcella u njihovoj osebujnoj interpretaciji privešćemo kraj ulomcima jedine opere Henrya Purcella, Didone i Eneja. Riječ je o operi skromnijih dimenzija, kako glazbenih, tako i onih scenskih, koji su proizvele učenice ženske škole u Chelsea u 1689. Na libreto Nema Tate-a nastaje kratka opera koja se temelji na mitu o Eneji, junaku iz Trojanskog rata koji prema Vergiliju, nakon propasti Troje, zajedno s ocem i malim sinom traži novu domovinu. Epizoda koju Purcell obrađuje u operi bavi se njegovim susretom s kraljicom Kartage Didonom. Nakon uvertire slušamo ulomke A Belinda, Ples Furija, Ples Vještica i zaključnu Didoninu ariju When I Am Laid in Earth.

Jedina opera Henrya Purcella, Didona i Eneja donosi neke od bisera njegove vokalno-instrumentalne glazbe, poput Didonine završne tužaljke When I'm Laid in Earth. Njome je završen izbor dijela Johna Dowlanda i Henrya Purcella, koji su izveli mezzosopranistica Lea de Sondre i ansambl Jupiter pod ravanjem lutnjista Thomasa Dunforda. Koncert koji smo čuli zabilježen je 21. rujna prošle godine u crkvi Svetog Teodula u švicarskom Messionu. Zabilježila ga je švicarska radiotelevizija francuskog govornog područja, a čuli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Današnji ranoglazbeni punkt pripremili su tonski snimatelj Miroslav Šep te autor i voditelj Dario Poljak. Urednica je Zrinka Matić. Do sljedeće srijede lijep pozdrav uz glazbu još jednoga velikana engleske glazbe, ovaj put 18. stoljeća, također u izvedbi mezzosopranistice Lea de Sondre i ansambla Jupiter predvođenog Thomasom Dunfordom. Slušamo ariju No, No, I'll Take No Less, naslovne junakinje engleskog oratorija Semele, Georga Friedricha Händla. Do slušanja.

0: Dramski program Hrvatskog radija. Dokumentarna radiodrama.
1: Htjela sam pitati, Marijana, dakle ovdje je ovaj čovjek pokupan 2021.
2: Ukop je bio, mi ne znamo datum, znamo da je smrtno stradao 2019.
1: A, 19.
2: Da.
3: Dobro. Baš je lijepo malo groblje u zelenilu.
2: Pa da kažem ti, nekakvom atmosferom ovo je jedno od možda mirnijih, umirujućih grobalja na kojima smo bili. I održavano je, što nije uvijek slučaj, neka to budu groblja koja su u biti napuštena. I odmah odaju taj neki osjećaj ono, prve marginaliziranosti, napuštenosti, ono, doslovno. Ovo je održavano lokalno groblje. Mislim da je grob tu. Je li ti okej da?
3: Da?
2: Nisam sigurna, trebamo pogledati. Ne, u ovom dijelu je. Budemo sad vidjeti.
3: Ako je ovo već prilično propalo?
2: Pa ću, 3 godine, ali mislim da nije, vidiš i Anđelića.
3: Aha.
2: Da će biti prije ovdje malo gore.
0: Uzrok smrti. Granica.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, oprostite, vi ćete znati.
4: Da,
2: rećite. Grob čovjeka iz Maroka koji je poginuo prije par godina.
4: I Maroka iz Maroka.
2: Eto, ovo je jedan. Jesu ova dva, ovo je jedan.
5: NN piše negde.
4: Da, evo, ovo gore mora biti.
2: Aha, ova iznad.
5: A, negde gdje je križ.
4: Križ je gore, on je tamo zadnji, čekaj.
5: Ne znam, piše gore.
4: Piše
5: gore. Piše NN, nepoznati ovo.
4: Piše.
2: To je jedini takav grob, nekog ovdje na ovom grobu, koliko vidim.
4: Ne, on je baš sad, 2 godine.
2: Je li tako? Što je 19?
0: S Marijanom Hamerschak tražim grob mladog Marokanca koji se utopio u Kupi. Na groblju smo u Prilišću, mjestu u samu granicu sa Slovenijom. Grobovi umrlih migranata znaju biti odvojeni od ostatka groblja. Na rubovima, uz čemprese, pa ih je lako uočiti. U Prilišću nije tako.
2: Pisalo je NN na ovom prošlu.
4: Sad ćemo... ću mi još pogledati.
2: Evo ga, piš.
4: Evo ga. To je. To je NN. To je znači.
2: Cvijeće dolje. To je to. Hvala vam.
3: Hvala vam.
4: Ne budemo na to.
3: Tu je umjetno plastično cvijeće. Ko
2: i tad je bilo? Cvijeće? Ne znam. Znači, za njega se zna ko. Možda čak i obitelj stigla u nekom trenutku, ostavila cvijeće, počela repatriaciju za, ne znam, neke grobe u Karlovcu. Znamo onda je sestra iz Francuske dolazila. Moku koji
3: ako
2: je poslije repatrije.
3: Ako se zna, zašto je pod NN pokopan?
2: E, to bi trebalo sad pitati u pogrebnom poduzeću, koje su prakse. U nekim pogrebnim poduzećima, to, s kojima smo imali priliku razgovarati o tome, smo dobili informaciju da u biti oni dok se ne zna čiji je grob, postupaju kao nepoznati, ono momentu kad se zna, postupaju po željama srodnika ili onih koji imaju tu informaciju. Ako srodnici nisu izrazili želje, oni se ne osjećaju odgovornim, niti ovlašteni za imenovanje, što je meni nekako razumljivo. Ali zato što su ovo tako izvanredne situacije, vrlo lako je da nešto što je razumljivo ne izgleda i prikladno. Mislim, taj onaj osjećaj da stojimo nad grobom čovjeka koji ima svoje ime i koji je poznat identitet je u koliziji s tim da vidimo otrgnuti, znači, komad križa na kojem piše NN. Dodatni sloj jezivosti, nesnačaj.
3: Učinilo mi se sad da čujem šum rijeke.
2: Ja mislim da rijeka je odmah ispod crkve, znači tu pored nas i doista se čuje.
0: Marijana je znanstvenica i posljednjih se nekoliko godina bavi temom smrti na migrantskoj balkanskoj ruti. Pogotovo dijelom rute koji ide kroz Hrvatsku, ali i Bosnu i Srbiju i Sloveniju. S Marijanom i njezinim suradnicama sam obišla nekoliko groblja.
3: Se možeš sjetiti to da svih ljudi koji ste popisali da su umrli... Koje godište je bilo najstarije ili otprilike koja je to generacija?
2: Starije osobe su umirali za vrijeme koridora, dakle kad je tranzit bio kontroliran, pa su starije osobe jednostavno umrle i od starosti. Ali ono što ja vidim kad gledam ili kad upisujem podatke u 4D listu, to je, vidim godišta 2005. 2004. 90. je rijeđe nego ovo i to je ono što je u biti zastrašujuće. To je ono što smo pričali da su to grobovi ono naših sinova, vrlo, vrlo mladih ljudi. I zato je onda stvarno ima smisla govoriti o tome da su to smrti koje su mogle biti spriječene. Jer doista, mogućnošću da dođe na granični prijelaz i pređe kao svatko drugi, ne bi se našao u situaciji da prelazi preko strmine, preko rijeke, u dnu kamiona, na vrhu vlaka i da u konačnici onda umre.
3: Viš kako lijepo izgleda ta kupa?
2: Je, kupa je, meni je jako lijepo. Mislim, ali sva ta mjesta su nekako lijepa i kad su divlja, su lijepa. Ovo je rijeka prelaska. Za mnoge ona bila put do nekog slobode, do svog rođaka, do traženja azila, do čega bolje dođe.
0: Na mostu smo preko kupe koji dijeli Hrvatsku od Slovenije. Na sredini mosta su vrata sa žilet žicom. Sada su širom rastvorena. Šetamo se između dvije države.
2: Da nema nikoga u kućicama za pregled, a vidit ćemo jel postoje kamere, znaš ono. Kad ćemo gledati pitati što radimo po granici, mi kad smo prvi put išli pogledati kako izgleda Schengen iz te perspektive da možeš hodati van graničnog područja, jesu nam, na kraju puta su nas očekala, nas je slovenska policija pitala šta gledamo, kako izgleda i sve je okej, prošlo. Naravno, lako je nama s našim dokumentima proći. Prvo pitanje koje smo moramo pitati zašto neko ide preko rijeke ako ima most. Znači ide zbog kontrole. Zašto postoji kontrola? Zato što on očito nema odgovarajuće dokumente. Zašto nema odgovarajuće dokumente? Milion je razlog. Jedan može biti zato što je pobjegao iz Sirije, nije mogao uzeti pasoš, ali čak i da ga ima, trebao imati vizu u tom pasošu. Kad se pogleda vizni režim, vidi se da većina izvan europskih zemalja, ne računajući Australiju, znači Afrika, Azija, dio Južne Amerike, treba vizu za Europu, za SAD i za Australiju. Mislim, vrlo jasna podjela, ono što smo u školama gotovo učili, prvi, drugi, treći svjetova, ovih i onih. Vizni režim samo to ponavlja.
0: Na mom radnom stolu godinama stoji isti bunt papira. Gusto ispisana tablica podataka o ljudima koji su umrli, najčešće poginuli, pokušavajući doći u Europu ili unutar Europe.
3: Ovdje je hladno.
1: Pa tu je hladno, tu ti kažem. Meni je to izdržano.
0: Navedeni su samo datumi, ime ako je bilo poznato, a većini nije, zemlja porijekla, uzrok smrti i izvor informacije. Popis počinje 1993. godine. Na prvoj je stranici dvogodišnji dečko koji se te godine ugušio u požaru u centru za azilante u Njemačkoj. Piše da je bio iz Jugoslavije. 11-godišnja Jasminka iz Bosne je umrla 1994. kada je njezina romska obitelj zapaljena. Baš tako piše. Zapaljena. U izbjegličkom centru u Kelnu. U isto vrijeme, na istom mjestu i od istog uzroka je umrla Rajina Jovanović. Imala je 61 godinu. Možda je bila baka Jasminki. Lejla Ibrahimović iz Bosne se ubila 4. prosinca 1994. u Birminghamu, nakon što je britansko ministarstvo unutarnjih poslova odbilo vizu njezinom suprugu Safetu. Nakon njezinog samoubojstva Safet je dobio vizu, jer je njihovo dvoje maloljetne djece ostalo samo u Britaniji. Puno se ljudi ubilo s tog popisa. Mnogi nakon što im je odbijan zahtjev za azilom ili prije nego što su trebali biti deportirani iz evropske zemlje u koju su uspjeli doći ili u znak protesta što dugo čekaju na rješenje zahtjeva za azil. U samo par dana, u ljeto 1994. na različitim mjestima u Njemačkoj ubila su se trojica muškaraca koji su izbjegli iz rata u Bosni i Hrvatskoj. NN muškarac iz Hrvatske se ubio u policijskoj postaji u Bajernu 2 dana prije nego što je trebao biti deportiran iz Njemačke. JK iz Jugoslavije se objesio u bolnici u Gornjoj Bavarskoj. Muškarac i žena iz Bosne u 70. godinama života Smrtonosno su pali dok su prelazili Alpe u pokušaju da dođu do kćeri u Njemačkoj. I tada su, kao i danas, samo onda iz našeg rata, izbjeglice pješice po planinama i šumama pokušavali doći do sigurnosti u zapadnoj Evropi. Umrli su od svukuda. Iz Maroka, Turske, Irana, Albanije, Iraka, Gane, Sudana. I umirali su posvuda. Utopili su se, ugušili u kamionima i brodskim kontejnerima. Udario ih je vlak, stresla struja, smrznili su se kao slijepi putnici u avionskom bunkeru s prtljagom. Raznijele su ih mine, kao 30-godišnjeg Ivicu Matića na putu iz Njemačke u Sarajevo, gdje je deportiran. Todora Bogdanovića je u ljeto 1995. ustrijelila francuska policija u blizini planinske granice s Italijom. Imao je 8 godina. Piše da je bio iz Jugoslavije. Mogla bih nabrajati satima. Do zadnjeg unosa početkom lipnja 2023. ta lista Evropske mreže United narasla je na 52.760 smrti. Nijedna fotografija, nijedan tekst, nijedan dokumentarac o izbjeglicama nisu mi potresni kao taj goli popis ljudi koji su bježali od nekuda prema nekamo gdje neće nikada stići. Prvo bi se trebalo dobro isplakati, ponavljam sebi dok čitam taj popis.
3: I ove klupice, ovo ovaj...
4: Ono dobro se nije to tako u kulturi, u običajima da dolaze na groblje. Ponesu nešto da piju, jedu, za duše.
0: Na groblju sam sa Nihadom Suljićem, aktivistom iz Tuzle, koji pomaže obiteljima s pronalaskom i identifikacijom umrlih migranata.
3: Da, da, i onda da razgovaraju sa svojima mrtvima, da borave tu. Je, da. Pravoslavno groblje, Zvorniku. Je se po nekom neuređenom blatnom putu prilično oštro uzbrdo.
4: Svi ovi grobovi koje vidite na rubu su grobovi izbjeglica koje su ukopani ovdje.
3: U kojem periodu?
4: Od 2018. do 2023.
3: Koliko ih je? Ukopano
4: ovdje, 25 ih je ukopano, koji su pronađeni na teritoriji opštine Zvornik. Dakle, sve neko je voda izbacila, Drina, na teritoriju opštine Zvornik su ovdje ukopani.
3: I baš svi utopljeni?
4: Svi, obdukcija se radi za svakoga, prema onome što kažu meni, da je pokazalo da je uzrok smrti utapanje.
3: Vidim da ih stavljaju godine kad su ih našli, jel?
4: Jeste, godine kad su ih našli, dakle datum kad su ih našli i pod tim brojem su kao zavedeni u tužilaštvu. Dakle, nakon što su ih pronašli, uradili obdukciju, uradili DNA, oni su i takvi sahranjeni. NN, znači no name, nema imena. Većina tih ljudi, nažalost, nema dokumenta zato što su neka tijela stojala i mjesecima ili sedmicama u vodi. A sve i kad imaju, niko to ne gleda. Evo, ja imam neformalnu informaciju da su ova tijela, da je kod njih pronađen pasoš.
3: Ovo 2011.
4: Da, da.
3: Da je to... Biste da vas prve.
4: Da. Nije ta ovamo iz 2022. Da je žena iz Burundija. Tu vidimo na ćirilici slovo Ž. Znači da je to žena. Neformalna informacija, ne mogu sa sigurnošću tvrditi. Ona i drugi muškarac isto pronađen su i pasoši u njihovoj torbi. Nisu dugo bili u vodi i tako.
3: A zašto im se onda nije stavilo ako imao pasoš ime?
4: Eto, ja ne znam. To radi tužilaštvo i policija i ja ne znam. Ni sami mi ne znaju objasniti proceduru, tvrde da znaju, međutim, vrlo je to teško, vrlo je to kompleksno. Niko se ozbiljno ovim ne bavi, ja moram zaista reći da se što tiče samog ukopa to obavi dostojanstveno. Što je najbitnije, uradi se obdukcija da se vidi uzrok smrti. I
6: što je najbitnije, to obilježe se ova grobna mjesta, kako li, tako li.
3: E, sad je to jedan drveni, ovo što vi zovete
6: drveni.
3: Kao...
6: Mi to zovemo bašluk, neko to zove greda, piramida, ja ne znam kako, koja jezička.
3: Dakle, jedno koliko od pola metra visoka,
6: ma da, jedna
3: drvena,
6: obična drvena daska, to je u tradiciji na balkanskim prostorima i tekako prisutno i u Srbiji.
3: I ljudi su potpuno u zemlji, nema nikakve ograde, mi sad možda gazimo po grobovima.
6: Mi gazimo po njihovim tijelima, po njihovim kostima izmučenim. Evo ovdje jedan križ, vjerovatno nisu imali ništa drugo u tom trenutku, pa su mu stavili križ, iako ne znaju njegovu religiju.
3: I tu su na samo rubu groblja, koji je inače užasno strmo i mi se tu veremo i sve zaraslo.
6: Jeste, sve zaraslo.
3: To su očito novi grobovi, evo 2023. I tu je 7.
6: Evo,
3: 8.
6: juli,
3: 7.
6: 8. 7.
3: 2023.
6: Šta je tu? Je tu su svi sahranjeni, tu svi pokopani.
3: Evo i smeće tu pored.
6: I smeće je tu,
3: plastične boce.
6: Platim nekom lokalcu, pa je on to malo očistio, ali evo vidim da to nije dovoljno, ja ću morati. Nije mi lako dolaziti ovdje, nije mi lako gledati, borim se da se obilježe ovi grobovi, da im se stave neke kamene ploče koje će svjedočiti. Svaki ovaj grob je grob koji svjedoči o zločinačkoj politici zatvorenih granica koja ubija ljude od Turske do Grčke, od Grčke do Makedonije. Makedonije do Srbije, od Srbije do Bosne i Hercegovine, od Bosne i Hercegovine do Hrvatske. Put kojim izbjeglice danas koju zovemo migrantska ruta, je u svakom gradu, na svakoj granici, prepuna grobova onih koji su imali snove o boljem životu, drugačijem životu. I svi ti snovi su sahranjeni ovdje zajedno s njima. Ja mislim da će to nekad ovoj Evropskoj uniji i svima nama doći na naplatu. Danas ovdje možda leže ljudi iz Maroka, iz Afganistana, iz Sirije, iz Afrike, ko zna tko je kuda. Nemojte da mislite da smo mi nešto povlašteni. Prije svega 25 godina naša su tijela vadili po Drini, vadili su tijela Hrvata iz Dubrovnika, Srba iz Knina i odakle sve ne. Nije bitno da li vas ubiju utapajući u Drini ili vas pucaju u Vukovaru ili vas protjeraju iz Knina, nebitno uopće, svi vi nađete šta ste proživjeli, kako ste proživjeli, svi vi to bolje znate nego ja. I sjetite se da je to samo drugačiji metod, a da se bira onaj slabiji. Kad god bacite kamen na slabijeg, taj kamen će vam se vratiti jer smo svi u jednom trenutku slabi. Tako da sva ta bombastična najavljivanja, protjerivanja izbjeglica, te policijske vježbe, ti steroidni muškarci s puškama i odijelima, sutra su spremni zapucati na vas, tako kako pucaju na djecu iz Kabula, to nikad nemojte zaboraviti, nemojte nikad dozvoliti da vas neko uvjeri u drugačije.
7: Allahu Akbar.
8: So it's September the 2nd, 2023. We are in a small village of Kamičani in Bosnia and Herzegovina in the mosque with Mr. Paiman Sediki. Would you please tell us why did you come here from Germany yesterday? What was the reason of your coming?
9: I come here because of my cousin. Last year I lost my cousin and we put it here in the grave.
10: U Kamičanima u Bosni i Hercegovini sam u rujnu 2023. upoznala Paimana Sadikija iz Afganistana. Došao je dan ranije iz Njemačke gdje živi na grob svog rođaka Arata Semiolaha. Arat je u čamcu sa skupinom migranata u zimu 2022. prelazio Savu, pokušavajući ući u Hrvatsku. S hrvatske obale rijeke policija je pucala u gumeni čamac. Čamac se potopio, Arat se utopio. Imao je 20 godina. Njegova obitelj u Afganistanu nije znala što mu se dogodilo.
0: Aratova majka je molila nečaka Pajmana da ga pronađe, jer on sa svojim njemačkim pasošem može putovati. Pajman je u Bosni tjednima pokušavao doći do informacija.
9: I found the police officer that she have responsibility of this case. And he helped me and I found my cousin Graf in.
0: Konačno mu je susretljiva policajka pokazala forenzičke fotografije.
9: After that I make a video, I make a picture and send to my aunt. Yes, and he accepted after that.
0: Aratova mama je telefonski potvrdila da je to njezin sin. Bio je već pokopan na pravoslavnom groblju u Banja Luci.
9: We make Islamic ceremony here, the people from Kozarak, the Haji Amir helped me a lot. His friend helped me a lot and we put it again here in Graf.
0: Na želju obitelji uspjeli su tijelo prebaciti na muslimansko groblje u Kamičanima. Htjeli su ga pokopati u Afganistanu, ali im je bilo previše skupo.

0: think it's very normal if a people from A move to B. If he had a wrong life in A, because many reasons, war, food, I don't know, many reasons, it's normally that they move the place. And if we are in year 2003, and we talk about and we listen in Europe, in every country, not only Europe, we listen about human rights. And the people finish his life here in River. The police officer kill a young boy. These people not normal. And nobody heard about it. And nobody interested.
1: Pajman kaže da ljudi kroz cijelu ljudsku povijest migriraju. Iz raznih razloga. Zbog ratova, gladi. Sa 16 godina je sam došao iz Afganistana u Njemačku. Kaže da je on imao sreće jer je preživio taj put.
0: What happened after 1 week or 2 weeks, they put it in grave with N.N, no name.
1: I da mi, 2023. govorimo o ljudskim pravima, dok ljudi završavaju svoje živote u rijekama, kao njegov rođak, stradajući od policije. I da nikoga za to nije briga. Bliska mi je Pajmanova ljutnja i nemoć. Novinarka sam i već 6 godina izravno od migranata slušamo nasilju hrvatske policije, koje je s vremenom preraslo u mučenja.
2: Policija, everything, baseball, box, everything.
1: Kada kažem mučenje, ne pretjerujem. Hrvatska policija ljude skida do gola i tjera u rijeku. Repetiraju im pištolje u glavu i kada imaju djecu u naručju. Vezu ih za stabla, huškaju policijske pse na njih i pritom se smiju. Uguraju ih u maricu i ubace unutra suzavac. Pun mi je mobitel fotografija ozljeda migranata koji su iz Bosne i Hercegovine pokušavali ući u Hrvatsku. Tragova pendreka na leđima, ozeblih stopala su morali bosi hodati po snijegu, slomljenih ruku. Godinama nevladine organizacije, mediji, poneki EU parlamentarci prozivaju hrvatsku vladu i policiju zbog nasilja, zbog nezakonitog protjerivanja migranata iz Hrvatske, zbog toga što im ne daju da zatraže azil na što imaju pravo. Tisuće prikupljenih svjedočanstava, stotine liječničkih potvrda da se radi o ozljedama od pendreka, šaka, šipki, čizama, šokera. I svaki put iznova hrvatski ministar unutarnjih poslova odgovara. To se ne događa.
2: Behind the Slovenia border army catches us. But when they give us to police beat us.
1: I svake godine Europska unija nagradi Hrvatsku izdašnim sredstvima za čuvanje vanjske granice Unije neprobojno.
3: And how many times did you try?
4: 15 times.
3: 15?
4: Yes.
1: Ne znam plaši li me više to nasilje. Ili šutnja o tome.
5: Going inside the water, like I start really actually sinking, you know, I was drowning slowly. And then I told myself that you're gonna die anyway, just this last minute, try hard. Somehow some energy came, like people are praying for me and stuff like that, because my mom, she loves me so much, and because of her prayer, it's like saved me from the water. It's like I got a second life.
6: Tamara, ti možeš navigaciju upali.
7: Šta da napišem?
6: Hase, novo groblje. Hase, has ili hase?
7: Hase.
6: Mislim...
8: Sad je bro komemoracija na groblje.
6: Aha. Komemoracija i onda...
8: Oni su uspjeli tu sa grobljem dijeljeni dogovoriti da se svi nagrobni...
6: Da se stave... Svi trajni nagrobni spomeni.

0: Ove crne ploče koje vidite na kojim su ispisane NN oznake su ljudi koji su se utopili u rijeci Drini dok su pokušavali iz Srbije doći u Bosnu i Hercegovinu.
1: Nihat Suljić govori, na njegovu inicijativu su postavljeni nadgrobni spomenici.
0: Riječ je o migrantima i izbjeglicama iz različitih zemalja, Afganistana, Somalije, Irana, Iraka, Pakistana. Kad sam došao prvi puta na ovo groblje, postavljene su im bile ove drvene, kako vidite ovdje, i one su vrlo kratkoga vijeka. I dakle, za par godina ne bi se znalo gdje se nalaze njihovi grobovi i mrtvi bi izgubili svako dostojanstvo. Ispod svake ove crne ploče se nalazi tijelo nekog mladića koji je sanjao svoje snove i krenuo za tim snovima, a ti snovi su zaustavljeni ovdje na Drini. Ovdje se možda nalazi tijelo jednog mladog Afganistanca od 17 godina kojeg tražimo već 3 godine. Nadam se da ćemo ga pronaći. Koji je imao jednu tešku sudbinu. Svi ovi ljudi su imali svoje porodice, svoje snove, svoju prošlost, svoja neka nastojanja i njihov jedini grijeh je bio što nisu imali dovoljno dobar pasoš. Ljudi iz Afganistana i sličnih zemalja ne mogu tek tako da pronađu neko izbjegličko utočište na način na koji to mogu ljudi iz nekih drugih zemalja sa statusom izbjeglice, pa su prisiljeni na ovakve načine dolazi do destinacija koje će im eto pružiti mir i ljepšu budućnost. Ovdje se nalaze ukopani ljudi od 2018. 19. 20. i 23. Trenutno se ovdje u mrtvačnici nalazi tijelo jedne žene koja je pronađena prošle sedmice. Vjerujem da je ona iz ove populacije i da će ona ovdje naći neki svoj vječni smiraj. Ono što ćemo mi raditi u narednom periodu, pokušavati zapravo naći neku zajedničku riječ sa institucijama i različitim organizacijama i pojedincima, da pokušamo identificirati ove ljude i da nekako im vratimo identitet, a da njihovim porodicama omogućimo da počnu taj proces žalovanja i da znaju gdje su, iako su evo ih izgubili, da znaju gdje počivaju njihova djeca, braća i rođaci. Ja bi ovdje najprije da se zahvalim, evo osjećam dužnost Gorskoj službi spašavanja, jer sva ova tijela, da nije bilo njih, ne bi imali ni tog posljednjeg počivališta. Dakle, ovi momci koji se nalaze ovamo skroz na kraju su zaslužni, oni su volonterski, odvajajući svoje vrijeme i svoju energiju, svako ovo tijelo, a te scene, to se ne može opisati, ko nije vidio u kakvom stanju ta tijela, izvadili iz Drine ili s njene obale i bili razlogom evo da oni imaju barem svoj grob.
2: Vi ste Gorska služba spašavanja. Tako je. Tako, koliko ste u tih 10 godina ili koliko radite, koliko ste tijela?
3: Joj, vjerujte mi da sad vam ne znam tačan broj, ali sigurno preko 50.
2: Na kojem području?
3: Pa to je područje, ajde da kažem, od selo Branjevo gdje počinje teritorija opštine Zvornik i ovam od čitavim tokom Drine do Ušća, Sava, Duše, tako Sava. Dalje.
2: Kad su se uopće počeli pojavljivati tijela? Dakle, kad ste počeli nailaziti na ljude koji su pogibali?
3: Pa, otprilike, znate kako, to je u zadnjih, ono kako je krenulo ovo tamo na Bliskom istoku, Afganistan, Irak, kako su krenuli ti sukobi tamo i kako ljudi pokušavaju da pobjegnu iz tog ratnog zbivanja. Nažalost, eto, ljudi pređu toliki put i završe u jednoj Drini, mislim, onako, baš su to teške sudbine, šta da vam kažem.
4: Skoro smo imali situaciju gdje smo izvukli,
3: mislim da se zove Bamel But, da je ime tom
5: čovjeku.
3: Jer smo našli, imao je torbicu zakačenu oko vrata, pa smo imali dokumenta tu. On je onako, čini mi se, tijelo koje možda najduže je provjelo u vodi, sigurno oko godinu dana. Znači, tako da ribari koji su njega prvi primijetili, oni nisu bili sigurni da je to tijelo uopšte, ljudsko tijelo. Onda policija nas zvala da odemo prvo da vidimo da li je to tijelo, pa kad smo mi otišli i utvrdili da se radi o čovjeku, mislim, ali to jednostavno, oni na prvi moment se baš ne može prepoznati. Zamislite u kakvom tijelu mora da bude stavljen kad vi treba da utvrdite da li je to tijelo ili nije tijelo. Evo recimo koliko godina to radim, nikad mi se nije desilo da nekoga sanjam, da imam neke noćne more, da nešto, nikad, ama nikad. A ja mislim da je tu osnovni razlog za to s kojim vi pristupom to sve radite. ako vi to radite čistog srca, da pomognete da se to tijelo izvuče, da ta porodica ima šta da sahrani, onda valjda i nemate problem.
5: Mi gledamo da tijelo dovezimo do obale neoštećeno. Bez obzira šta je vrijeme i priroda majka uradila s tog tijela, mi pokušavamo znači, na svaki mogući način, do sada smo svaki put realizovali kako treba, da su ljudi, znači onako u kakvom stanju nađemo, znači ni jedan dio tog tijela ili bilo šta njegove opreme na garderobi ne smije da pali. Znači, kompletnog čovjeka iznesimo na obalu, jer, ja kažem, svi smo mi ljudi. Kad dođeš kući, ima ženu i djecu, pitaš se da li je on imao ženu, da li je on imao djecu. E, to je nešto što je ljudski, znači, to je u nama, tako da ima i onaj od ozgog gleda u nas sve.
2: Vi ste gospodin Jovanović, kako
6: jeste.
2: Se zovete?
6: Nenad Jovanović.
5: Miroslav Ujanović.
2: Kolega?
7: Omer Begić Safet.
1: Crne ploče ubijeljeni prekrivene snijegom. Stotine, tisuće NN grobova razasutih po grobljima u Hrvatskoj, Bosni, Srbiji, Grčkoj, Italiji, Španjolskoj, Malti, Poljskoj, Francuskoj. Tko zna koliko onih čija tijela nisu pronađena. Najprije bi se trebalo dobro isplakati. To je Jesirova pjesma. Naziv joj je Challenge.

0: U svibnju 2024. sam otputovala u Maroko. Kupila sam avionsku kartu, nije mi trebala viza i za par sati leta sam bila tamo.
1: U Esau Iri sam, u marokanskom gradu na Atlantskom oceanu.
0: Obrnutim putem i preko kopna je išao Jasir. Godinu dana mu je trebao put od Turske do Hrvatske. Tijelo mu je pronađeno na obali rijeke Mrežnice u Hrvatskoj krajem svibnja 2020. Imao je 27 godina. Njemu je trebala viza za Hrvatsku, za zemlje Evropske unije. S njegovim ocem me spojila aktivistkinja Selma Banić iz Zagreba.
1: Gledam lica. Zanima me hoće li prepoznat Jaseru Okjatu, mislim da ga prepoznajem, dolazi, maše mu, jel meni maše.
2: Hi, how are you? Nice to meet you.
1: Fine,
2: yeah.
1: Are you for tea?
2: Yeah?
1: Or coffee?
0: Yeah. Čim smo se našli, Nuridin, Bendahu i Drizi mi je počeo pričati o sinu.
2: Oh my God, what a smart boy. He was very, very smart. Artist, he can make...
0: Kakav je bio kao dijete, kasnije umjetnik. Pisao je pjesme, hip-hopao, slikao. Ima umjetnički senzibilitet, kaže.
2: He make a drawing. He has the... sensible feeling like an artist.
0: Radio je u Istanbulu za međunarodnu turističku kompaniju Big Bus Tours.
2: Tourism company Big Bus Tours as customer representative. I told him, okay, choose an experience for you. Work for some months and come back to Morocco.
0: Otac mu je rekao da to može biti dobro iskustvo i da onda dođe kući za koji mjesec. Nije znao da će Jasir krenuti prema zapadnoj Evropi.
2: I managed to go to the Turkey and to bring him.
1: No, but he was adult, you know, he was already grown up.
2: For his mother, first time I didn't never cry in front of his mother. So he meet,
0: Krivi sebe što nije išao u Tursku i doveo ga kući. Kaže da nikada ne plače pred suprugom, Jasirovom majkom. Preko Facebooka je saznao da mu je sin umro. Okolnosti smrti su nejasne i želi znati što se dogodilo.
2: Only the truth. Only the truth. I must know how my son is dead. But it is my right to know that. And we must fight for that. Not for my son, for the idea.
0: Pokazuje mi nalaz obdukcije iz Hrvatske.
2: I'm looking for the autopsy to see what is wrong in the autopsy.
1: Zapisnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku. Povodom obdukcije mrtvog tijela NN muške osobe koje su 8.6.2020. ronioci izvukli ispod slapa rijeke Mrežnice blizu mjesta Svojić. Mrtvo tijelo muške osobe srednje koštano-mišićne građe duljine 190 cm. Tu je sad opis tijela koje neću čitati. Osim onog što nije posljedica promjena provedenih tijela u vodi. Srce dimenzija 12 puta 11,5 puta 4,5 cm. Mase 293 grama. Uzrok smrti, utapanje, vjerojatno.
3: Drawing, probably.
2: Not sure.
0: Oca muči što je uzrok smrti nejasan.
2: With all my respect, but for me this autopsy is for a cat, for a dog.
0: Kaže da je takva obdukcija za mačke i pse i da u Maroku ima mnoge probleme, also, da se bore za slobodu, za napredak, also, ali da takav nalaz ne bi bio prihvaćen.
2: And in Morocco we cannot accept an autopsy like that. Believe me, we cannot accept. This is hurting me. But like that, there are lots of families hurting and there are lots of bad things done like that.
0: To me boli i boli mnoge obitelji, kaže. Treba biti odgovoran prema ljudskim životima i prema obiteljskim tragedijama.
2: Family tires, family disaster, which is a responsibility, human responsibility.
0: Ekshumacija i repatriacija tijela iz Hrvatske u Maroko je bila važna Jasirove mami i sestri. Otac bi radio da je tijelo ostalo u Hrvatskoj kao testament migracijskim i europskim politikama.
2: But for me, I was against to do the exhumation and repatriation because for me, if it is for only for me I prefer to let his body in Croatia, in his cemetery, as a testament of these migrants.
0: 3 godine i 4700 eura je trebalo da Jasirovo tijelo dođe kući. Pokopan je u Fesu.
2: Yeah, we tell that Europe are human values, are freedom, but we know. Yeah, we know that there is more freedom in Europe than us.
0: Kažemo da je Evropa za humane vrijednosti i slobodu i znamo da je u Evropi više slobode nego ovdje, govori mi. Ali Evropljani, evropski režimi uzimaju resurse od Afrike i drugih dijelova svijeta i daju su logistiku vlastima na granicama da mogu ubijati naše sinove.
2: There are people, migrants from Africa.
0: U Maroku ste, kaže mi. Možete vidjeti migrante iz Južne Afrike i nitko ih ne dira. Neki rade, neki pokušavaju ići u Europu i spavaju na cesti. Ovdje su slobodni. Ali ako odu na španjolsku granicu, stvari se mijenjaju.
2: For gas, for food, for water, for anything, fishes in the but. When it is about migrants, it is 180 degrees, yeah, turn.
0: Nema granica za plin, struju, hranu, vodu, auta, ribolov. Ali kada se radi o migrantima, onda je potpuno suprotno.
2: European population will be sensitive about that.
0: Nadam se, kaže, da će se Evropljani senzibilizirati za to, da se bore protiv toga. Mi smo svi ljudi.
2: It's you, you are human, he is a human. It is not about color, it is not about religion, it is about humanity.
0: Ne radi se o boji kože, o vjeri, nego o čovječanstvu. Pitam ga kako se izgovara puno ime njegovog sina.
1: How do you pronounce
0: da se zapamti?
2: Jesir ben Dho Idrisi. Because we have this sound in dialect and Arabic. Ha, ben Dho Idrisi.
4: Slušali ste dokumentarnu radiodramu Uzrok smrti, granica. Autorica Barbara Matejčić. Hvala Marijana Hameršak, Nihad Suljić, Pajman Sadiki, Nenad Jovanović, Miroslav Ujanović, Nureddin Ben Dho Idrisi, Selma Banić, Emina Bužinkić. Ton majstori Miroslav Šeb i Srđan Nogić, urednik Nikica Klobučar. Dramski program Hrvatskoga radija 2024.
5: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
6: Poštovani slušatelji, u nastavku programa donosimo serenadu u D-duru opus 8 Ludviga van Beethovena. Stavci su marcia, adagio, menuetto allegretto, polonaise, allegretto alla polacca i tema con variazioni. Flautu svira James Galway uz klavirsku pratnju Filipa Mola.

0: Serenadu D-duru opus 8 Ludviga van Beethovena izveli su flautist James Galway i pijanist Philip Moll.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Dobar večer, poštovani slušatelji. U emisiji Vrijeme za džez, 1666. po redu, podsjetit ćemo na stvaralaštvo američkog tenor saksofonista i skladatelja Sonnya Rollinsa, koji je preminuo 25. svibnja u 96. godini života. Rollins je odrastao u Harlemu gdje je bio okružen džez glazbom. Još kao dijete oduševljavao se nastupima slavnih džezista koji su tamo svirali. Fetsa Wallera, Duke Ellingtona, Dextera Gordona, Dizzya Gillespiea, Counta Basiea, Colemana Hawkinsa, Lionela Hamptona, Billie Holiday i Ella Fitzgerald. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja, među ostalim i Grammya. Na ljestvicama uglednih časopisa poput Downbeata i Jazz Timesa nebrojeno je puta proglašavan jazz umjetnikom i najboljim tenor saksofonistom. A i brojni njegovi albumi proglašavani su najboljim ostvarenjima. Glazbenik prepoznatljivog stila, Sonny Rollins je poznat i po divnom zvuku. Moćnom, punom, zaokruženom, s puno zraka. Nastojeći ostvariti što snažniji zvuk, vježbao je u šumama, na obalama oceana, ali i na mostu Williamsburg. U sjećanje na te dane snimio album The Bridge, jedan od najznačajnijih u njegovoj karijeri. Rollins je i plojan skladatelj, njegove skladbe St. Thomas, Tenor Madness, Sonny Monfort 2, Doxy i Olio postale su jazz standardima. U emisiji ćemo ga slušati upravo izvedbama vlastitih skladbi s njegovih albuma iz ranijih razdoblja karijere. U prvom dijelu to su St. Thomas, Olio, A-Region i Tenor Madness.

0: Poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji podsjećamo na stvaralaštvo američkog jazz glazbenika Sonya Rollinsa, koji je preminuo 25. svibnja u 96. godini života. Rollins je u svijetu jazza na scenu došao krajem 1940-ih. Svirajući s Milesom Davisom, Theloniusom Monkom, Jackiem McLeanom, Budom Powellom i J.J. Johnsonom. I to prije nego je navršio 20. Iako je početkom 1950-ih zbog nasilja i konzumiranja heroina imao problema sa zakonom, već se u to doba razvio iz nadarenog glazbenika u jednog od vodećih jazz saksofonista. Od početka karijere svirao je s najpoznatijim džezistima toga doba. Među ostalima s Charliem Parkerom, Johnom Lewisom, Cliffordom Brownom, Johnom Coltraneom, Milton Jacksonom, Maxom Roachom, Artom Blakeyem te s Modern Jazz Kvartetom. Od sredine 1950-ih vodio je vlastite skupine s kojima je snimio desetke albuma. Neki od njih, primjerice Saxophone Colossus, Tenor Madness, The Freedom Suite, Way Out West drugi, primjerice The Bridge, antologijska su izdanja jazz diskografije. Snimivši 1957. ploču The Freedom Suite, javno je istupio protiv rasizma i svrstao se među prve jazz umjetnike koji su pružali podršku borbi za ljudska prava. U drugom dijelu slušat ćemo ga također u izvedbama vlastitih skladbi Sonny Moon for Two i Doxy.
1: Thank you, Barry Callen. We'd like to carry on now with an original. This one is entitled Sonny Moon for Two.

Poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji Vrijeme za jazz prisjetili smo se američkog tenor saksofonista i skladatelja Sonija Rollinsa, koji je preminuo 25. svibnja u 96. godini života. I u nastavku ugodne trenutke uz treći program Hrvatskog radija želim vam tonski realizator Dubravko Lukačin i autor i voditelj emisije Davor Hrvoj.

0: Izlog sadašnjice.
1: Dobra večer na početku još jednog izloga sadašnjice. Ovaj put donosimo izvedbe dijela predstavljenih vrlo recentno na nedavnim Baltičkim glazbenim danima. U pitanju je koncert održan 10. travnja ove godine u koncertnoj dvorani Veliki Jantar u Lepaji. Dom je to tamošnjeg simfonijskog orkestra koji je protagonist večerašnjeg koncerta. Tekst o tematskoj okosnici festivala preuzeti iz festivalskog kataloga temelji se na ideji dvaju poimanja vremena, Kronos i Kairos. Program obuhvaća dijela koja vrijeme sagledavaju kroz različite perspektive, od zaustavljenog trenutka i tišine preko mitoloških i poetskih uporišta do fragmentacije i kontinuiranog kretanja. Koncert je započeo predstavljajući dijelo Tacet Extrinsic iz 2019. godine islandske autorice Hildur Elise Jonsdottir. Riječ je o performativnom dijelu u kojemu je skladateljica prisutna na pozornici, ali bez izvođenja zvuka. Sama prisutnost postaje tako sadržajem izvedbe i upućuje na ponovno promišljanje zvuka i njegove percepcije u kontekstu tišine. Ono što ćemo slušati večeras je skladba Per Sense iz 2018. godine litavskog skladatelja Dominikasa Digmasa. U ovom dijelu vrijeme se raslojava u fragmente i pojavljuje kao treperava, maglovita struktura, nalik stanju svijesti koje se postupno razotkriva i mijenja.

Bila je ovo skladba Per Sens Dominika Sadigimasa. U nastavku slušamo Eos, Goddess of Dawn, dijelo iz 2019. godine latvijske skladateljice Gundege Šmite, koja već niz godina djeluje u Grčkoj, a hrvatska publika imala je priliku čuti njezinu glazbu prije 10 godina u suradničkom projektu Cantus Ensembla u sklopu projekta New Music, New Audiences. Njezina je glazba često nadahnuta vizualnom umjetnošću i poezijom, odlikuju ju profinjena zvučna paleta i izražena emocionalnost. Djelo se oslanja na arhetip božice Eos iz starogrečke mitologije, božice Zore koju prema Homeru karakteriziraju ružičasti prsti. Inspiraciju čine i vizualni fenomeni svitanja i mitološke priče o svjetlosti kao simbolu obnove i nade. Slušamo glazbeni odraz ovih ideja u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Lijepaje.

Slušali smo skladbu Eos, Goddess of Dawn, skladateljice Gundege Schmidte. Sljedeće dijelo na programu je Sometimes a Wild God, koncert za saksofon i orkestar iz 2024. godine latvijskog skladatelja Martinša Vilumsa, jednog od istaknutih predstavnika svoje generacije koji živi i djeluje u Vilniusu. Njegov je skladateljski pristup obilježen poetizacijom izvan glazbenih sadržaja, utjecajima francuske glazbene tradicije te istraživanjima mikrotonaliteta i spektralnih odnosa. Koncert se temelji na posrednoj interpretaciji pjesme Toma Hinona Sometimes a Wild God i tematizira odnos između vidljivog i skrivenog, poznatog i prijeteće nepoznatog. Solistička dionica saksofona zamišljena je kao egzistencijalni prostor između suprotstavljenih stanja, uz uporabu multifonika i proširenih tehnika izvođenja. Solist je ovaj put Arvidas Kazlauskas, litavski saksofonist koji djeluje u Latviji, te aktivno sudjeluje u suvremenom glazbenom životu kao solist, komorni glazbenik i pedagog.

Bila je to skladba pod naslovom Sometimes a Wild God skladatelja Martinša Vilumsa u interpretaciji saksofonista Arvidasa Kazlauskasa i simfonijskog orkestra Liepāja. U nastavku slušamo Uptime, praizvedbu dijela latvijske skladateljice Ilone Brege, koja je uz skladateljski rad poznata i kao muzikologinja, pijanistica te organizatorica glazbenog programa na tamošnjoj kulturnoj sceni. Autorica djelo definira kao simfonijsku tokatu, povezanu s idejama djelovanja, kretanja, rasta i postizanja ciljeva. U partituri je kao simbolički element skriven i kod LV, upućujući na nacionalni identitet i kontekst u kojemu je nastala skladba.

Bilo je to djelo pod naslovom Uptime skladateljice Ilone Brege. U nastavku slijedi Wandering Bark, djelo iz 2024. godine estonske skladateljice Helene Tulve, jedne od najistaknutijih suvremenih baltičkih autorica, čije smo glazbeno-scensko djelo proizvedeno na Venecijanskom bijenalu također donijeli u emisiji Izlog sadašnjice. Njezina glazba istražuje procese prirode, energije i transformacije, povezujući čujno i nečujno. Djelo koje večeras slušamo inspirirano je slikom La Barque Mystique Odilona Redona te također 116. sonetom Williama Shakespearea, osobito stihovima koji opisuju ljubav kao trajnu orijentacijsku točku.

Skladba One Dream Bark, koju smo upravo čuli, dijelo je skladateljice Helene Tulve. A za kraj slušamo skladbu pod naslovom Candela. Praizvedba je to latvijskog skladatelja Janisa Petraškevičsa. Njegov skladateljski jezik karakteriziraju slojevitost, izražena intenzivnost te naglašena timbralna raznolikost. Skladba je inspirirana romanom Harukija Murakamija Ubojstvo komandora, a naslov upućuje na motiv svjetiljke koja osvjetljava tamu. Kompozicija se sastoji od dva međusobno povezana dijela i temelji se na ponavljajućem tematskom materijalu uz primjenu kinematografski stratificirane montaže, kako kaže sam autor, nadahnute pristupima Igora Stravinskog i Bernda Alojsa Cimermana.

0: Kvartet Tuba XL izveo je skladbu Mladena Tarbuka Potjera za Srećkom.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: koncert na Prvom. Ove nedjelje donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminad, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Mikrokosmi.
1: Dorta Jagić. Priča o dva sela. Podjeles. Brat me gleda svojim očima čokolade od lješnjaka. Pa me zagrli. Od malena je izgledao kao mali princ. A danas izgleda kao mali princ koji je odrastao, odlakavio i napokon se spustio sa svojeg planeta da bi se zaposlio u stabilnoj firmi. Pa se stabilno i oženio. Brat me vozi u daljine, bratac moj trezvenjak, jer poznaje me i veli, treba ti promjena. Istina, braco, treba mi sve na juriš. Idemo u Podjeles. Snaha Kata gleda u mene. Urotnički osmijeh krivio je lice u poziv, pa kimne savršenom porculanskom glavom, glavicom na kojoj se ističu prirodno rumene jagodice. Pa, dragi moji braco i seka, pa to je ekscelentno. S njima mi je uvijek sjajno. Možda i zato što se zbilja vole. I ta je ljubav zarazna. Kata izgleda kao ona djevojka s lutnjom Vjekoslava Karasa. Svježa ljepota. I unatoč tomu što su jeftine reprodukcije te djevojke u razdiljak te ljubim visjele po kućama i gradskim stanovima. Na slici je mlada žena u lijevom poluprofilu, duge crne kose i tamnih očiju. Sjedi u crnoj stolici okrenuta prema gledaocu. U krilu joj lutnja. Odjevena u građansku nošnju rimske kampanje. U životu Kata je mlada žena anfas, crne kose i tamnih očiju. Sjedi u crnoj stolici okrenuta prema gledaocu, u krilu joj mačka. Odjevena u građansku nošnju zagrebačke špice. Ili možda i ovako. Kata izgleda kao staromodna, glasna i vesela plemkinja, Zigismundova kći, ispod čijih baršunastih papučica zašušti lišće na zvuk renesansne frule. Idućeg jutra slijedila sam te krepke rumene jagodice kamo god me odvedu. A mislila sam u sebi, čovječe, kad mi u noći dogori do noktiju i ovaj život i razočaranja, šapnuću svoje snahi Kati, dok svi spiju, bježmo od kuće i udrimo pješke cestom Rovišće, Sveti Ivan Žabno, Cugovec, Gradec, Vrbovec, Bombaj. Ne znam, možemo se uostalom i zaposliti kao dvije brdske u gotičkoj crkvi Svete Brdske, svetištu blizu starog grada Kalnika. Pazit ćemo da Šenoa u svojoj radnoj izbici ne pretjera sa svojom obsesijom kugom, kalničkim šljivama i tatarima. S kasnogotičkih freski ljuštit ćemo svetogrdne prikaze donatora koji su opaljivali selfije uz sveto trojstvo i plašiti anžuvince kad dođu. Ne zanima me više civilizacija, pogotovo ne Hrvatska. Ništa od toga. Brat bi me ubio. Buraz je ranim jutrom u svoju polovnu Škodu utrpao svoju ženu Katu s njezinim jagodicama naprijed do sebe, a mene solidno uvalio iza i okreće ključ. Vozi nas na sunčani, dugi vikend u selo svoje punice. Selo kojeg donedavno nije bilo ni na lokalnoj karti. Naša punica Boba je izgledala prvo za povijest ovih kraljeva uvjerljivo najviše kao zbijeni, spretni, uvijek budni, te u crnim tajicama i na lice začešljani, iako pomalo prosjedi, kraljevski tamničar s bakljom u gradini velikoga Kalnika, uzvišeno zadužen za neometano robijanje bugarskoga kralja Strahimira. Ali kako je naša Boba dobre duše, Strahimir je već nakon 4 godine izašao i zapjevao bez straha odu slobodi. Drugo, kao spokojna, krepka žena Matije Gupca, koja je usred bune ostala doma, jer tko će hraniti revolucionare? Gladim dlanom bracikovu kovrčavu kosu i pjevam. Mladi junak pojas pripasuje i punici vozi i putuje. Buraz brže pali radio. Kata nam glasno čita vijesti s portala i baca glupe, ali sjajne fore. Vjerujte mi, viknuh napokon. Urbani krajolik gutaju rizomi, divlji sedativni fraktali klorofila. Stil vožnje moga brata od početka je umirujući i siguran, kao i njegovo dobročudno i široko lice, čvrst posao i brak. Pa zašto mi onda već nakon 3 kilometra nedostaju zaručnikove lude vožnje? Kako bi me recimo T vozio u tajanstveno selo kod Križevaca? Do Dugog Sela zvali bismo pomoć na cesti. Sjećam se čudnog užitka u njegovu blesavo trkaćem stilu vožnje, tog crnog majmunčića u crvenom i opasno razvaljenom autiću, s lijevom rukom na volanu dok gleda i cestu i suvozača, drvi nešto o Hegelu i desnom mota cigaretu. Jedna je svibanjske noći dogario pod moj prozor, spektakularno kočeći, zapravo potpisujući se po asfaltu, ko Ayrton Senna za prometno naivne. A onda je trubio i trubio, nalakćen na prozoru kao James Dean za naivne i siromašne. I valjao pljugu u kutu usana za zaista siromašne, naivne i čedne. Ushićena kao klinka, sjurila sam se niz stepenice do suvozačevih vrata. A onda val razočaranja. Opazila sam da na vozilu nešto važno nedostaje. Čovječe, di ti je retrovizor? Dok se gegao oko auta, padale su mu hlače. Hvatao je hlače i psovao retrovizor. Psovao hlače i hvatao mene. Oprosti, ljubavi, oprosti, tu, negdje, zakačio negdje. A ja sam se smijala, smijala i tražila po cesti retrovizor. Uzalud, rekle su hlače. Nakon doručka zaputila sam se uzbrdo na brežuljak među cvijeće i korov i sve te voćnjake, jabuke džulabije, baščovanke, među šljivike i višnjike. Prošuljala sam se i pokraj nepreglednog imanja veleposjednika i uzgajivača divljega jelena, gazde zvanog Knez. Nema ga vani. Možda je u kući i sa ženom sprema ručak za goste. Što Kneza čeka za ručak? Možda lagana veprovina na kremi od koprive ili medviđa šapa u umaku, prepelice s grožđem, možda srneće pečenje na pireu od lješnjaka i kunična divlje s prženim pistacijama, jeleni odresci na pjeni od krušaka. Dobro, dosta je. Boba peče domaće pile i krumpire u rolu. Uglavnom, sva ta jedra stabla puna su krošnjate utjehe. Samo je tu i tamo suosjećam, pokoj je kržljavo, suho. A dolje, u kotlini, nježnost, brezik. Ni shvatljivi, ni dohvatljivi, tanki nizovi bijelih kralježnica, breza. Uz put, u nekim vrtovima čame nježne sjenice za susrete. Samotne su te uredne, oličene sjenice. Čuje se kako kostoboljni kostur jednog takvog stvora s uzalutnom funkcijom krcka. Počinje razgovarati sam sa sobom, luduje bez posjetitelja. Još ukočenije drže se prema prolazniku prazne ljuske vikendica. Sve to njihovo carstvo stvari je uredno, ali poludjelo je, samo sivo i tupo. Skleroza usamljenika. Nema ni planinara, ni izletnika, ni biciklista. Možda nema ni mene. A oko kuća, oko kleti, nad sjenicama, ispod ljuljački, svih onih arhitektonskih ljuski bez ljudi, ljudi koji su bića polisa, društvenog ugovora, nešto ruju, čupaju, vade, nešto seru i svašta jedu, veprovi, kosovi i vrane, ždralovi, jeleni, košute, medvjedi. Ptice napadaju krhko grožđe. I drveni klopotec škripi. Živi žandar vrti se. Dokazuje smisao svojeg vertiga nadirućim ždrijelima ptica. Zadihana, sjela bih svako malo na kakvu klupu ispred neke omamljene i osamljene kleti. ispod mene diše na tisuće trsova. Sve je katatonično, ludo od one trijezne i mrke samoće nakon slavlja. Katatonija bačve, grabljica, lončića, talog ovog i onog. Prah je rizling, prah je žuti muškat, bijeli pino, kraljevina. Hoj, zatočena u kutovima kleti, u beskonačno se ponavlja popevka. S vinom na stol, nije sme valjda babe, tuj nam potoči, žejni sme, kaj grabe. Pjevaju sad samo stvari. Virim kroz prozorčić i kao da kroz paučinu i prašinu nazirem gospu vječnu žeđ, kako se oblizuje za stolom i nad kupicom pjeva Gaginu. Ježuš, dečki, kak me hiće, spili smo već 10 potni. Vele mi, još jedno gutni, na nogaj već nemrem stati, dečki, tak bi išel spati. Dečki, tko zna koliko je mladih puca i baba prije spavanja suzama točilo, suzama močilo, ustima ljubilo sličice presvetog srca probodenog strelicama. I šaputalo vapijuća zaklinjanja majci Božjoj zbog muža, brata, oca onesvištenog vinom u kleti. Jadne sve te babe. Babe kak klopotec prema nebu klopoču. I kao da ih vidim, svi ti veseli čupavi dečki, ti ženska čuj, kao da mi mašu iz traktora. Zašto nikoga nema? Pa koliko ih se samo u okomici prebacilo na drugu stranu? Ili točnije, objesilo ogredu zbog vina i kapljice. Peneza i međe, prokletog brata, kvarnoga oca, prevrtljive ženske, dugova. Sve te hrabre kukavice i njihovi izgovori. Izgovori, ali kakvi, sa stilom. Ni pred rogatim govedom smrti, o ne, naši dečki nisu cmizdravci i babe, lepi, mrtvi zagorci i prigorci. Samo minutu prije izvade tvrdu košticu želje za još jednim danom. I onda idu. Kamo? Tamo, dalje, daleko. Iza daleko ima još. Zagledaju se u golu žarulju, svjetlo vječno im svjetlilo. I odu. Ne režu žile, ne piju šake tableta. Vješaju se. Veli, nema kod nas sjedanja, leženja. Objese se ravno kao uskličnik. Skoro kao kućna dragocjenost, kao Rabuzinova slika, kao najbolja šunka. Smrt. Zadnja kravata sa stopa.

Sjedim pred nečijom kleti i gledam u travu. Ne bu me nitko poterao. U travi ispod stola opazim stare škare za lozu. Rezale su rezale i onda bačene. Ali svrha je još tu, nerastočiva slinom zemlje i crvima. Škare leže raširenih udova, nešto mi pjevaju. Šš, tiho, bolno, slatko. Nešto kao od smrti uvijek slađi je život. Cak. Škare režu omču. Cak. Recimo, slatki mali život u ovakvoj jednoj kleti. Ili drvenoj kolibi. Šumskoj. Kućica za nepotrebne lutke. Za jednu neprotumačivu ženu. Cak. Vuče me za kosu. Daj se sjedni. Ostani, pobegni. Podruguje i krulji dugi topli niz kleti, malih utočišta nad vinogradima. Da se zavrtimo oko osi ja i drvene kamene kućice s kockastim crveno-bijelim zavjesama na prozorčićima. Smeđe, tople kućice vrte se. Sitne izbe po mjeri. S cinkušima po duši tužnoga, a druželjubiva čovjeka. U kleti bi se dalo živjeti od uspomena, Kristovih monologa, pečene kuruze i rujnoga vina. Jedeš kruh vani za stolom, a u daljini mame na put neka mutno-modra brda. Nemoj nam prilaziti, da ne umreš. I u daljini zovu planine. Nemoj se na nas penjati, da ne umreš. Samo tako sjedi i gledaj. Gledaj i živi. Vratih se kod Bobe ravno u metež. Svi u kuhinji nešto režu, sijeku, kuhaju. Ja sam samo višak. Ispade da u kući nema dosta kruha. Sjajno. A selo je toliko neodoljivo nevažno da među plotove putujući dućan zađe samo jednom tjedno nahraniti živalj. Kako smo, braćo, zaboravili u Zagrebu kupiti kruh? Nema veze. Kruh je dobar povod za pješačenje do Gradeca i natrag. Napunit ću čutoricu vodom i hopla na žegu. Uostalom, možda zateknem biskupa Maksimilijana Vrhovca pred njegovim ladanskim zdanjem kako siječe nokte na nogama u hladovini kakve topole. Od majušnog carstva neznatne carice, od holističkog i antologijski bujnog podjelskog vrta, od mreže uzanih puteljaka u rahloj zemlji, utabanih između otočića salate, kelja, kupusa, raštike, luka i cvjetnih lijeha, ružmarina i metvice, ljubičastih purica i ljubica naše punice Bobe, pa do čudesnoga Gradeca. Put je bio ravna cesta, obasjana krupnim, zrelim suncem. Prošla sam raskršće s malom kapelicom i srebrno obojenim raspelom i umjetnim cvijećem i zakoračila na glavnu cestu. Nigdje nikoga. U daljini, samo za mene, drhtio je i lebdio Gradec u kontrasvjetlu. Modra silueta sa zvonicima, kao začarano i uzvišeno priviđenje, kao poklon gostu pješaku, kao svečan stolnjak prostretoga puta. Ta je zazlačena pista, cesta, sjekla pejzaž, pravedno, na dva jednaka dijela. Narodne vinograde, livade, šume i polja što su padala u doline, a doline su posustajale pred bržuljcima i modro-sivim planinama. A što ću? Dođe mi da kličem, zaletim se niz obronak u divovske kukuruze i ostanem, zasviram neki staromodni instrument, lutnju. Vjerujte mi, najdelikatnija pejzažna lirika krije se po nepismenim zabitima. Gradec. Kupit ću gradečkog kruha i kave. Usput ću posjetiti i onaj Maksimilijanov velebni biskupski dvor, što je nakon njegove smrti postao napokon koristan. Škola za siromašne djevojčice. Zamislite kako se po škropljenim mramornim podovima kližu i ponekoć preuzvišeno ekscelentnim hodnicima s kojih su skinuta ulja preuzvišenog i grimiznog klera, gaze blatonoge i bosonoge kolone lijepih,
siromašnih djevojčica. I još poderu koljena i smije se stubištima podu ta siromašna krv. Bio bi to moj prigorski minijaturni Camino de Santiago, da na pol puta nije bilo upada ilegalnog vonja s farme pajceka Belje. Podsjećaj da nismo u vilinskom regoču, nego na planetu industrijskog otpada. Dajemo ovdje mjesta i primjedbi da je u toj distopijskoj svinjari, iz koje se ne širi prirodni smrad gica, nego črnih voda otrovnih, naša punica Boba ostavila svoju dušu, znoj i dane do prijevremene penzije. I to sama, bez muža, bez ljubavnog druga. I uopće, trebam li naglašavati da je svako biće uposleno dulje od 3 dana u svinjcu iz čijih cijevi na tlo teče gnojevica s amonijakom iz bioplinskih postrojenja i pale se svakojake truleži i crkotine, zrelo za a. pravovremeno divljenje, b. prijevremenu mirovinu i vječno liječenje unutarnjeg djeteta na Karibima. A svinje, kolike tek svinje trebaju odštetu i terapiju? Nego, vratimo se liječenju mog neudanog unutarnjeg djeteta putem prigorske seoske idile. Nigdje nikoga na cesti. Koračam kao nikad viđena živa stvar među kućoredom seoskih gazdinstava. U svojim sudbonosnim svađama i srećama

Za mene je to dug i majčinski topli niz kuća dvokatnica s cvijećem na prozorima i psom u dvorištu, u kojima bi se, unatoč slomljenom srcu i udarcima sudbine, dalo živjeti od jaja, kruha i vina. I u daljini brda. I u daljini planine. Planine. Dovoljno daleko na obzoru da se mogu raskriliti u krajoliku pružale su se grbe plavetnog kalnika i tamna humka papuka. Dovoljno pristojne da se nacrtaju uz rub vidnoga polja pa da raširim ruke do beskraja i naberem se voćki horizonta. Nakon 7 kilometara hoda, evo me u Lelujevom gradecu. Kupujem kruh na trgu. Trg je posve žut od sunca i pust. Tu i tamo mačka. Čvornat pocrnio starac. Sjedam, vadim mobitel i fotkam. Na stolu do moga kutija cigareta i prazne boce piva. Oko njih 3 muškarca prekrivena cementnom prašinom zure u mene. Čovječe, prah si i prahom ćeš graditi. Gledaju i zidaju me. Možda mi raste kasno barokno pročelje. Gledam u crkvu ranjenoga Isusa. Pijem espresso i trusim 2 čaše ledene vode. Kao i ja, crkva je jednostavna, jednobrodna građevina prilično velikih dimenzija. Zidari komentiraju sinoćnu utakmicu i nabacaju kao žbuku poglede u mene. I dalje gledam u crkvu ranjenoga Isusa. Stabla. Najviše u zvonik, u njegovu odlučnost i slobodu od pravokutne zdepastosti zdanja. Unatoč sraslosti na os glavnog pročelja, gledam u tanki križ na zvoniku. Sklapam oči i slutim metafizičke sjene neboslikara i ličioca žutih i pustih trgova. Pjesnika linija, osi, dekirika. Osovite svoju središnju os, bio bi naslov dobre psihošund knjige. Plaćam račun mladoj konobarici blajhom izgorene kose u repu, ustajem i više ne gledam u crkvu ranjenoga Isusa. Sunce mi je nad glavom. Kako znam i umijem, usput i ovlaš liječim rane, pržim ih vodikom i helijem i sunca, žarkom kemijom prirode. Sama na ovom muškom svetu, kak Isusek. Na Karasovoj slici. Nešto krupnija, zrelija dama obojene kose sama sjedi u profilu u plavoj lanenoj haljini. Na stolu pred njom mobitel, espresso i 2 čaše vode. Sjedi za iskrzanim plastičnim stolićem u jedinoj birtiji kod jedinog dućana na predivnom, zemljom ustalasanom kraju svijeta. Pa gdje si ti bila? Pogledaj kolike je vure, kaj si se zgubila u gradecu? Špota me s vrata naša punica Boba. S kilom kruha pod rukom zagrlila sam sitnu našu punicu Bobu, izvadila prvog Minhausena iz rukava i navalila brvljat. Je, pa kud bi prije, Bobić? Posle gradeca spela sam se ko koza goreć na vrh kalnika. Onda me putem pobralo paraglajder i ostavilo me s orlima kod puste Barbare. Rekao, kak bom s ovog vrha doleć? A i gladna sam, pem ja natrag s kruhom prek strašne staze 7 zuba. Prešišala sam i najbolše pentravce. Parala sam nosom oblake i sebi je bilo lepo da me na zadnjem vrhu 7. zuba nije prehitila ona coprnica celjska. I ja sam ti se otkotrljala skroz tu do Repinca. Pa udri prek staroga gloga, pa Buzdanoveca i navirila ti se ja u selo Fuka, gdje sam dala od tebe pozdraviti svih 100 živih duša. Pozdravljaju Fuke i tebe. A sad mi daj da neć pojedem. Na večer smo se na verandi okupili oko svijeća i čaša punih vina, topili se pod svjetlom prigorskih zvijezda. Ljubav moga brata i njegove žene ponekad i na neki način bude i moja. Nisam baš posve sama. Uz našu ogradu trči u krug golog uz dječačić. Pače malo. Smije se, guče nam musavo pače, trči za njim starija sestra. Dođi, Kristijan, krešte ljudi.

0: Dođi, motre životinje. Iz mraka bljesne osmijeh lisice što pretrčava cestu. Pa muk. To samo znači da pretrčavaju i šute nevidljivi duhovi. Nabadamo nareske, uz pitke i tople litanije tračeva o susjedima. Jadni ti je to dečkić, baka mu je ubila djeda, svog muža, baba je već dugo u zatvoru. Siroti su, sestra je odlikašica, majka je brižna. Onda dobro. Čuje se čuk, sova. Netko nakon serije smišlja laž. Netko ruši brak. I tko zna što se sve glasa, ali se ne čuje. Niti ga drugi žele čuti. E, to je sreća. Čuvanje ušiju. Netko se upravo odlučuje za sreću. I evo sreća. Ustajem. A kam ćeš ti pak? Imaš črva u guzici. Ne se srditi, Bobić. Idem časkom na WC, moram nekog nazvati. Halo? Kaj je ovaj lepi nemir sreća? Jest. Izvolite, samo se što prije naviknite i uživajte, veli mi tajnica tajanstvenog ministarstva intuicije i poklopi slušalicu. I nije to samo od igre s cuckima po tustoj travi, vonja, štale i sjena, domaćeg pečenja i seoskog zraka. Ili od mirisne vrtoglavice ruža, kadifa, begonija, pelargonija, od likovno veličanstvene palete govana peradi, od šarene i zaprašene bjeline bobinih kokica i raca. Recite mi vi. Nisam si jasna. Zašto sam toliko gladna svega i prav za prav sretna? Trebala bi po svim psihološkim, kulturološkim i medicinskim običajima raskida biti akutno disforična, abulična, disocijativna i suicidalna. Niz toplih noći bez Tea do mene u krevetu provela sam blago fokusirana, budna, rasterećena, čak nadahnuta. Zatvorila bih oči i razvaljeno ležala u, zar opet, golemom kontinentu kreveta. Nakon vikenda na selu spopala me čudna želja za, ne, nemojte niti pomišljati, nikako za pranjem i peglanjem, nego za filmovima. Prvi je bio Tarkovski, kao neki vitamini koji mi nedostaju. Poslije sam sišla niže po noviji fast food, po niz pijanih i pametnih žena. Žena na prozoru, žena u vlaku, nestala žena. Koliko patnje zbog ljubavi. Uvrijeđene i otuđene protagonistice za milijunske honorare vrište po Netflixu. A ja se svemu tome smijem. I nakon lošeg filma opet bih osjetila sreću krajnje samotne slobode, slobodetine. Slobodštine, što bučno i jasno odjekuje o gole zidove monumentalno pustih, velikih dvorana. U današnjoj emisiji iz ciklusa Mikrokozmi slušali ste priču Podjales, Dorte Jagić. Dortinu priču o Tinjanu poslušajte u sljedećoj emisiji. Spikerica Ana Marija Štorda, snimio Lučano Straga, priredila Gordana Crnković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Zvukopis. Autorica Irena Paulus.
1: Bezgranična znatiželja njemačkog skladatelja, pijaniste i repera Volkera Bertelmana dovela ga je do točke gdje nakon dugotrajnog djelovanja pod pseudonimom Houška, kako bi asocirao na češkog skladatelja klasične glazbe Vincenta Houšku, sklada doista zanimljive glazbe za filmove ozbiljne, često političke tematike. Među takvim je filmovima bio remake utjecajnog filma Na zapadu ništa novo iz 1930. godine, koje je 2022. režirao Edward Berger. Berger je nedavno snimio još jedan film sličnoga ugođaja, Konklava. Konklava govori o trenutku koji je uvijek pun političke i povijesne napetosti, izboru novog pape. Filmski kardinalski zbor predvodi dekan Thomas Lawrence, koji točno zna tko su pretendenti za kardinalsku stolicu, ali zna i njihove brojne zakulisne igre. Papina nenadana smrt ostavila je mnoge stvari otvorenim, pa se Lawrence, kojega glumi odličan Ralph Fiennes, odjednom nađe u situaciji detektiva usred istrage o podobnosti pojedinih kandidata za papu. Glazbu za Bergerov prvi film na engleskom jeziku, Konklava, također je skladao Volker Bertelmann. Glavna točka dogovora s redateljem bila je da muzika neće imati klasične glazbene uzore s kojima se povezuje crkvena glazba, poput glazbe srednjeg vijeka, renesanse ili baroka. Bertelmannov zadatak bio je pronaći zvuk koji će ocrtati sve prisutnu tenziju, stres i pritisak pod kojim se nalaze kardinal Lawrence i cijeli kardinalski zbor. Tako je, a budući da doista voli eksperimentirati s neobičnim instrumentima, Bertelmann u Konklavi koristio zvuk Bašeovih kristalnih skulptura, rikoše tehniku gudača, poliritmiju, a i snimao je zvukove nenadenih pucketanja arhitektonike Sikstinske kapele. Slučajni zvukovi bili su dobar partner osjećaju nesigurnosti koji tijekom filma sve više raste.

Bila je to tjeskobna glazba Folkera Bertelmana za iznimno uspješan film Konklava redatelja Edvarda Bergera, koji je na filmsko platno prenio skrivene političke igre tijekom izbora novoga pape. Emisiju je snimila Katarina Račić. Pripremila ju je vodila Irena Paulus, a uredila Iva Lovrec-Štefanović. 1, 2, 3.

0: Pogledi i rasprave.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Ogleda i rasprava.

0: Chuck Berry je vjerojatno ključna ličnost rane ere rock'n'rolla. Čovjek koji je sam stvorio zvuk, stil i senzibilitet te glazbe i tako postavio temelje za sve buduće generacije. Ovom neosobito originalnom rečenicom počinje osvrt o Chucku Berryju na referentnoj stranici All Music. No, sve što je kritičar ovdje naveo jest istinito, osim tvrdnje da je Berry sve to učinio sam. Poput svih ostalih, i on je imao uzore i heroje. I on je učio od drugih i preuzimao tuđe ideje. Iako jest riječ o primarnom arhitektu rock'n'rolla, i arhitekti, kako je netko zapisao, moraju imati plan, nacrt i materijal kako bi sve elemente ugradili u konstrukciju žanra koji će se uz brojne prilagodbe i mutacije održati desetljećima. Međutim, Berry je prvi glazbenik koji je uspio maštovito i nadahnuto sintetizirati sve ključne elemente. Rhythm and blues i country and western, narativne stihove i prepoznatljiv scenski nastup u ono što danas prepoznajemo kao rock and roll.
1: Prvi hit Maybelline snimio je 1955. a poslije toga uslijedio je niz pjesama koje su postale i ostale klasici. Rock and roll music, Johnny B. Goode, Around and Around, Roll Over Beethoven, Sweet Little Sixteen, In a Dean. Da spomenemo samo neke, definirao je rock'n'roll u njegovim počecima, patentirao vlastite prepoznatljive gitarističke rifove, izvršio utjecaj na sve, na Beatlese i Rolling Stonese, Beach Boyse, na modernu inačicu country and westerna i bluesa, na gitaristički pop, te klasični rock i folk rock, uključujući i Boba Dylana, koji ga je prozvao Shakespeareom rock'n'rolla. Chuck Berry nije samo svirao rock'n'roll, on je napisao njegov nacrt, dao mu glas i slikovito rečeno naučio ga kako hodati. Njegov trajni utjecaj ne mjeri se samo brojem prodanih ploča, već činjenicom da svaki put kada tineđer danas uzme električnu gitaru i odsvira kakav primitivni rif, on zapravo citira Chucka Berrya. Stoga ćemo se u povodu 100-godišnjice njegova rođenja u današnjim ogledima prisjetiti kako je taj gitarist, pjevač i skladatelj postavio temelje rock glazbe, a time i popularne kulture druge polovice 20. stoljeća.
0: Punim imenom Charles Edward Anderson Berry rođen je 18. listopada 1926. u St. Louisu, Missouriju, u dobrostojećoj crnoj obitelji srednje klase. Kao i većina njegovih vršnjaka, fascinirao ga je ritam i blues i jazz koji je čuo na radiju. U znatnoj mjeri oblikovala ga je i country glazba, odnosno hillbilly zvuk koji se tradicionalno smatrao bjelačkim idiomom. Gitarističke rifove i scenski nastup preuzeo je od blues legende T-Bone Walkera, dok je na pjevačkom planu u najvećoj mjeri bio pod utjecajem rafiniranih vokalnih stilizacija Nat King Cole-a. Također, poput većine glazbenika njegova naraštaja, prva glazbena iskustva stekao je pjevajući u crkvenim zborovima. U dobi od 14 godina nastupio je na priredbi u srednjoj školi Sumner i otpjevao pjesmu Confessing the Blues, izazvavši zgražanje profesora i ovacije učenika. Što je potom uslijedilo, najsažetiju verziju događaja nudi njegova službena biografija. Berry se nakon toga primio gitare. Inspiriran kolegom s kojim je nastupao na školskoj priredbi, shvatio je da uspoznavanje ritmičkih promjena i blues akorda može odsvirati većinu tadašnjih hitova s radija. Njegov prijatelj i jazz gitarist Ira Harris pokazao mu je sviračke tehnike koje će postati temelj Berryjeva prepoznatljiva zvuka. 1951. počeo je pjevati i svirati gitaru u jednom klubskom sastavu s eklektičnim repertoarom, od bluza i balada do kalipsa i kantrija. Berry je izrastao u vrsnog zabavljača, prateći tekstove pjesama upečatljivom gestikulacijom i grimasama. Pod kraj 1952. priključuje se sastavu Sir John's Trio, koji je kasnije preimenovan u Chuck Berry Combo, i nastupa u popularnom klubu Cosmopolitan u St. Louisu. Budući da je country i western glazba u to vrijeme bila iznimno popularna, Berry je odlučio iskoristiti neke od tih rifova i stvoriti vlastiti, jedinstveni hillbilly zvuk, stoji u službenoj biografiji.
1: Daljni tijek priče razmjerno je poznat. Izgarajući od želje da snimi ploču, otputovao je u Chicago, gdje je uspio nakratko razgovarati sa svojim idolom, Muddyjem Watersom, koji ga je usmjerio na izdavačku kuću Chess Records. Nakon što je poslušao Berryjevu kućnu demo snimku, predsjednik te diskografske kompanije, slavni Leonard Chess, s mjesta je zakazao snimanje koje je 21. svibnja 1955. rezultiralo skladbom Maybelline. Pjesma isprva nije postigla osobito velik uspjeh na top ljesticama, ali njezin će se uticaj u idućim godinama i desetljećima pokazati nemjerljivim. Razlog ponajviše leži u univerzalnom šarmu koji nadilazi rasne i sve druge barijere, tipične za ono doba. Valja istaknuti da ju je u svoj repertoar odmah uvrstio i mladi Elvis Presley, kojega je tada još cijela godina dijelila od nacionalne slave. Tajna njezine originalnosti, napisao jedan kritičar, krila se u Berryjevom eksplozivnom gitarskom solu od 24 takta u sredini pjesme, maštovitim rimama u tekstu te čistoj prodirućoj energiji kojom je zračila snimka. Zahvaljujući singlici Maybelline, izdavačka kuća Chess dospjela je u fokus mainstream scene, a njezin autor, Chuck Berry, nastavio se razvijati kao autor, gitarist i izvođač.
0: U godinama koje su slijedile, Berry potpisuje pjesme koje se danas smatraju klasicima žanra. Roll Over Beethoven, 30 Days, Too Much Monkey Business, Brown Eyed Handsome Man, You Can Catch Me, A School Days, Carol, Back in the USA, Little Queenie, Memphis, Tennessee i Johnny B. Good. Dakako, nizu valja pribrojiti i rock and roll music koji je savršeno definirala taj povijesni trenutak. Tako se od lokalnog gitarista iz St. Louisa, koji je zarađivao skromnih $15 po večeri, Berry gotovo preko noći pretvorio u atipičnu figuru s neusporedivo izdašnim honorarom. I ne samo to. Bio je crni 30-godišnjak koji se uspješno obraćao pretežito bijeloj tineđerskoj publici, što je za 50. i rane 60. godine prošloga stoljeća bilo doista nesvakidašnje. Pjevajući o tineđerskoj svakodnevici, o automobilima, djevojkama i o specifičnim mjestima, uglazbijući prizore nadahnute na oko trivialnim situacijama, Berry je izgradio bazični poetski vokabular rock'n'rolla, koji su poslije proširili Paul McCartney, tandem Jagger Richards, John Lennon, Bob Dylan, Eric Burdon iz Animalsa i Brian Wilson iz Beach Boysa, te uz mnoge druge vođa Kingsa Ray Davis. Artikulirao je pobunjenički tineđerski duh 1950-ih, uobličivši ga u inteligentne, humorom prožete stihove, stopljene s prividno jednostavnom glazbom. No, osim glazbenike čija je estetika ukorijenjena u rhythm and blues, Berryjeva ostavština nadahnula je i autore mnogo širih pogleda, one kojima je metamorfoza primarno pogonsko gorivo.
1: Tipičan je primjer David Bowie, koji je početkom 1970-ih posegnuo za Berryjevim klasikom Round and Around. Iako se njegova izvedba prvenstveno doima poput razmjerno rutinske stilske vježbe, o čemu svjedoči podatak da je umjesto na službeni album uključena na B stranu singla Driving Saturday, riječ je o vrijednom argumentu u prilog tezi o sveobuhvatnosti Berryjeva utjecaja na suvremenu popularnu glazbu. Berryjev je iskaz savršeno ritmična sinteza zvuka i slike, koja je do danas ostala vitalna, svježa i važna. Nešto poput obavezne lektire namijenjene svima koji makar površno nastoje proniknuti u genezu žanra. Ili kako je sročila švedska institucija Polar Music Prize Foundation, svi gitaristički rifovi i svaki solo odsvira na tom instrumentu u posljednjih 60 godina sadrže DNK koji vodi samo u jednom pravcu – u pravcu Chucka Berrya. Njegova je umjetnička vizija po mnogo čemu unikatna. Elementi bluza u Berryjevoj interpretaciji postaju čišći i obogaćeni fluidnošću i narativnošću country and westerna. Pritom valja istaknuti da njegov stil donekle duguje i džezu, a posebno, kao što smo ranije istaknuli, estetici Neta King Cola. Poput Cola, i Berry je potpuno svjesno zahvaćao u kompleksnu strukturu različitih rasa i žanrova. Maybelline se pojavila u pravo vrijeme, onda kada se afroamerička glazba počela prelijevati u mainstream pop, jednom je objasnio njezin autor.

0: Peter Guralnik, kritičar i glazbeni povjesničar, jednom je ustvrdio kako se Berijev problem u oči 90. rođendana svodio na ono s čime se svi suočavamo, a to je smrtnost. Naravno, piše on, autorova je ostavština svojevrsna garancija njegove besmrtnosti. Premda je Woody Allen često znao reći, ne želim postati besmrtan zahvaljujući svojim djelima. Besmrtan želim postati tako što neću umrijeti. I čak Berry bi se s time složio. Poput većine nas, samome sebi bio je najbolji prijatelj, ali i najgori neprijatelj. No poseban Berryjev problem ogledao se u tome što on unatoč svim priznanjima nije jednoglasno prihvaćen u punom umjetničkom smislu i onako kako zaslužuje. I to zbog više razloga, od kojih se kategorija rase nesumnjivo mora uzeti u obzir. No glavni razlog zbog kojeg Berry nikada nije iskoristio brojna priznanja, nanizana u kritičarskim panegiricima i biografskim osvrtima, valja tražiti u njegovoj osobnosti. Primjerice, u nespremnosti na prilagodbu, u duboko ukorijenjenom osjećaju gnjeva i sumnjičavosti koji bi iznenada izbijao na površinu pretvarajući se u otvoreno neprijateljstvo, s povodom ili bez njega. Dovoljno je u tom smislu pogledati dokumentarac koji je snimljen povodom njegova 60. rođendana. Hail, hail, rock and roll, snimka je koncerta na kojem su nastupile brojne zvijezde. Film pobuđuje proturječne emocije. On je briljantan zahvaljujući umješnoj izvedbi, ali i pun propusta za koje je zaslužan sam Berry. Sve to odražava njegov beskompromisan stav koji isključuje mogućnost da bi mogao ugoditi bilo kome drugome osim samome sebi.
1: Berry nije sličan niti jednom drugom popularnom glazbeniku, ističe Guralnik. U tom smislu Merla Haggarda mogli bismo zamisliti kao njegova zaboravljenog daljnjeg rođaka. Unatoč inteligentnoj, političkoj, a zapravo umjetničkoj inkluzivnosti, koja je definirala i njegovu karijeru i ostavštinu, on sam od početka je odlučio biti drugačiji. Ili odlučio da ga drugi učine drugačijim. Najprije je završio u maloljetničkom pritvoru zbog oružane pljačke, prije nego li je kročio u svijet show biznisa. Podsjetimo, radilo se o društveno mobilnom djetetu srednje klase, kako se sam opisao. Prvi val njegove popularnosti kulminirao je koncem 50-ih. Međutim, u siječnju 1962. osuđen je na 3 godine zatvora zbog kaznenih djela protivnih Manovom zakonu. Optužnica je tvrdila da je 14-godišnju djevojčicu preveo preko saveznih državnih granica zbog seksualnih namjera. Kad je 1963. pušten na slobodu, pokazalo se da mu kreativne baterije još nisu presušile, što je ilustrirala kvaliteta pjesama kao što su No Particular Place to Go, You Never Can Tell i Nadine. Međutim, nijedna od njih nije ostavila trag usporediv s radovima iz 50-ih, pa razdoblje 1970-ih proveo kao izvođač koji za nostalgičnu publiku izvodi stari materijal s lokalnim pratećim bendovima promjenjive kvalitete.
0: Berryjev biograf Bruce Pegg napisao je da su spomenuti izgredi pokazali čovjeka koji je toliko sumnjao u društvo da je potpuno ignorirao njegova pravila i zabrane. Ponekad mu je taj zazor od društva koristio, omogućujući mu primjerice da u svojoj umjetnosti govori u trećem licu, a ponekad nije. Međutim, ta je karakteristika od početka bila ključan dio njegove osobnosti i često je odbijala publiku, i to u trenucima kad mu je ona bila najpotrebnija. Glavna posljedica Berryjeve socijalne i poslovne neuklopljenosti je postupni preobražaj njegove osobnosti u ikonu posebnoga kova, u cijenjenog glazbenika nezgodnog karaktera. Posljednjih nekoliko godina doživio je mnogo priznanja. Otkriven je kip u St. Louisu koji ga prikazuje u specifičnom pačijem hodu i osobom većom od života. Primio je nagradu Pena Nove Engleske za literarnu izvrsnost u skladanju i to u predsjedničkoj knjižnici Johna F. Kennedy-a. Ondje se Berry pojavio s fotoaparatom. Bio je sretan jer je mogao fotografirati knjižnicu i pozirati pokraj fotografija JFK-a. Osim toga, bio mu je posvećen i tjedni program American Music Master u kući slavnih rock'n'rolla, kao i nekoliko drugih sličnih manifestacija. Napokon, dodijeljena mu je i međunarodna nagrada Polar Music Prize, koja ima obilježja svojevrsne Nobelove nagrade za glazbu, podsjeća Peter Guralnik u svojem eseju.

0: Berry je preminuo u ožujku 2017. u dobi od 90 godina. Ispraćaj je održan 9. travnja 2017. godine u njegovu rodnom gradu St. Louisu, gdje su se, osim članova obitelji, okupili brojni prijatelji, obožavatelji i glazbenici, koji su došli odati priznanje. Rolling Stonesi su poslali cvjetni aranžman u obliku gitare, a improvizirani govor održao je Gene Simmons iz grupe Kiss, tek jedan u nepreglednom nizu Berryjevih učenika i poklonika. Razdoblje njegova presudnog doprinosa rock glazbi nije dugo trajalo, svega 10 godina. No i to je bilo dovoljno. Prije Berryja gitara je u popularnoj glazbi nerijetko imala pozadinsku ulogu. On je bio među prvima koji je taj instrument izdignuo na zasebnu razinu. Karakteristični uvodni taktovi pjesama poput Johnny B. Good spojili su blues tradiciju s brzim country ritmom na način da je krajnji rezultat mnogo više od mehaničkog zbroja pojedinačnih elemenata. Uveo je sviračku tehniku zvanu dvohvat ili double stops, istovremeno sviranje dviju žica, čime se dobivaju dva tona odjednom. Takav pristup ostaće ugrađen u temeljni instrumentalistički vokabular svakog rock gitarista nakon njega, od Keitha Richardsa do Angusa Younga.
1: Nije na odmet još jednom istaknuti i uključivost njegova opusa u evolucijskom kontekstu američke popularne glazbe. U vrijeme stroge rasne segregacije u Americi, Berryjeva glazba imala je rijetku moć ujedinjavanja. Zahvaljujući utjecaju kantrija, ona je djelovala magnetski na mlado bijelo slušateljstvo, ali je u isto vrijeme bila duboko ukorijenjena u crnački R&B. Time je postao ključna figura u integraciji američke pop kulture. Bijeli britanski sastavi koji su sredinom 60-ih

0: imati klasike. Protagonisti punkerske revolucije kao što su Ramonsi, Sex Pistols, dio svoje slave također duguju Chucku Berryju. Sličan zaključak vrijedi i za garažnu rock'n'roll renesansu s početka 21. stoljeća, poput White Stripesa, grupe The Strokes, Duo The Black Keys ili Arctic Monkeysa.
1: Iako ga slavimo kao oca rock'n'rolla, povjesničari hip-hopa, muzikolozi i sami reperi prepoznaju ga kao jednog od najranijih začetnika rap izričaja i ritmičkog pripovjetnog stila. Desetljećima prije nego što se hip-hop uopće pojavio 1970-ih, Berry je razvio brz, ritmičan i vokalno naglašen stil izvedbe, poznat kao talk singing, pjevni govor. U pjesmama poput Too Much Monkey Business iz 1956. Berry sabija višeslojne rime u brze, eksplozivne stihove koje izvikuje preko čvrstog, sinkopiranog ritma. Johnny B. Goode i School Days pričale su vrlo detaljne i bliske priče o borbi radničke klase, tinejdžerskom buntu, eskapizmu i potrazi za američkim snom. Veliki rap pripovjedači kao što su Slick Rick, LL Cool J i The Notorious B.I.G. naslijedili su upravo taj lirski predložak, korištenje pametnih igara riječi, humora i specifičnih kulturnih referenci. Prema tome, Berry nije bio samo jedan od presudnih rock inovatora. Bez njegova doprinosa, moderna popularna glazba izgledala bi bitno drugačije, i to na nekoliko znakovitih razina. U godini u kojoj obilježavamo 100-godišnjicu njegova rođenja, postaje jasno da Berryjev utjecaj nije stvar prošlosti ili puke nostalgije. Njegov dinamičan, ritmični vokalni stil i pjesme koje funkcioniraju kao urbane kronike postavili su rane temelje cijelog spektra suvremenih žanrova i stilskih rukavaca. Od rock'n'roll riffova do suvremene ulične poezije, njegov znatiželjni duh utkan je u svaku poru moderne glazbe, možda i više nego što smo skloni priznati. Taj duh ujedno je i kontinuirani simbol umjetničke slobode i buntovništva.

Poštovani slušatelji, u današnjoj smo se emisiji u povodu 100. obljetnice rođenja temeljitije osvrnuli na opus Chucka Berrya i utjecaj koji je taj gitarist i skladatelj ostavio na suvremenu glazbu i popularnu kulturu. No particular place to go. Današnje oglede priredili su i realizirali tonski snimatelj Miroslav Šeb, spikeri Tomislav Baran i Lidija Kardum, te autor emisije Denis Leskovar. Pozdrav i do slušanja!

0: Radio Televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci glazbene urednice Marije Matijević. Na početku ćemo čuti drugu romancu za violinu i orkestar u F-duru opus 50 Ludviga van Beethovena. Violinu svira Šlomo Minc uz orkestar Filharmoniju. Dirigira Giuseppe Sinopoli.

Slušali smo ariju Laša Laspina iz Handlova oratorija Triumf vremena istine, a izveli su je sopranistica Anna Reinhold i ansambl Le Ambassadors. Slijedi skladba U Italiju iz ciklusa Sedam elegija za klavir kojima je Ferruccio Busoni izašao iz okvira romantike i ušao u novi skladateljski stil.

Valery Tran svirala je stavak u Italiju iz ciklusa Sedam elegija za klavir Ferruccia Busonija. Bernardus van Bree rođen je u Amsterdamu 1801. A nakon što je 1830. Napisao vojne pobunjeničke pjesme, postao je nizozemski nacionalni skladatelj. Poslušajmo njegovu uvertiru.

Symfonijskim orkestrom Nizozemskog radija dirigirao je Jack van Steen u izvedbi koncertne uvertire u Hamolu Johannesa Bernardusa van Brea. Slijede četiri pjesme Rebecca Clark, skladateljice rođene 1886. u predgrađu Londona, koja je najveći dio života provela u Americi, a čija su mnoga djela još uvijek neobjavljena.

U interpretaciji sopranistice Elizabeth Watts i pijanista Paula Turnera slušali smo četiri pjesme američke skladateljice Rebecca Clark. Enrico Albicastro talijanizirano je ime bavarskog skladatelja Johana Heinricha von Weizenburga. Početkom 18. stoljeća skladao je koncerte u koralijevu stilu te trio sonate od kojih slušamo jednu.

U izvedbi ansambla 415 čuli smo jednu od trio sonata iz opusa 8 Enrika Albicastra. Francuski skladatelj Albert Roussel tek se u odrasloj dobi okrenuo glazbi i postao jedan od najistaknutijih francuskih skladatelja iz razdoblja između dva svjetska rata. Poslušamo ulomke iz njegove baletne pantomime Paukova gozba.

Bila je to sonata u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi Vikingura Olafsona. Mendelssohn je radio u Leipzigu kada je napisao glazbu koja slijedi, tri psalma koji su izvedeni u crkvi Svetog Tome u kojoj je radio Bach. Prvi psalam, Zašto narodi kuju zavjere, napisao je u velikoj žurbi za božićnu misu.

Bože moj, zašto si me napustio, posljednji od tri psalma iz Mendelsonova opusa 78, koji smo slušali u izvedbi komornog zbora Ave pod ravnanjem Andraža Hauptmana. Slijedi suita u G-duru Robera Duvizea, lutnjista, gitarista, teorbista i violista na dvoru francuskih kraljeva Luja XIV. I Luja XV.

Vjerojatno se sjajno plesalo 1680-ih u dvorcu Versailles na glazbu i suite u G-duru Robera Duvizea. Suitu iz zbirke posvećene kralju Luju XIV. Izveo ansambl Ground Floor. Dragi slušatelji, ostanite uz treći, vraćam se za koji trenutak.

Poštovani slušatelji i slušateljice, još vas jednom srdačno pozdravljam. Dva su sata i na početku smo središnjeg dijela emisije Euroklasik Noturno, u kojem ćemo pratiti snimku koncerta održanog 18. srpnja 2026. u sklopu festivala Festival & Friends u Kopenhagenu. U kontekstu njegova cjelokupnog stvaralaštva, komorna glazba Bedřicha Smetane općenito se smatra manje važnom. No u skromnom broju njegovih dijela takve vrste ističe se prvi klavirski trio u G-molu koji će sada svirati trio Teros. Smetana ga je skladao u spomen na svoju kćer Bedřišku koja je umrla prije svog 5. rođendana.